0: Cursul euro e în creștere, dobânzile au urcat, iar presiunea asupra bugetului se accentuează. Alexandru Nazare consideră că miza actuală depășește disputa politică și ține de credibilitatea și poziționarea României în economia europeană și internațională. Criza politică de la București pune în pericol stabilitatea economică a României, avertizează și Confederația Patronală Concordia, care cere formarea de urgență a unui nou guvern. Organizația avertizează într-un comunicat că orgoliile politice pot costa țara peste 100 de miliarde de lei în următorii 5 ani. Mihaela Gioga a citit comunicatul și ne dă detalii.
1: După căderea cabinetului Bolojan, mediul de afaceri trage un semnal de alarmă. România riscă să-și piardă ratingul de țară și să rateze miliarde de euro din fonduri europene. Reprezentanții Concordia subliniază că termenul limită pentru banii din PNRR este 31 august 2026, ceea ce înseamnă că au mai rămas doar 119 zile pentru a salva aceste resurse esențiale. Directorul executiv al Confederației, Paula Paraschivei, avertizează că instabilitatea se simte deja în buzunarele tuturor prin cursul valutar și facturile la energie. Companiile nu se uită la ce partid e la putere, ci la dobânzi și la facturi, iar astăzi toate sunt mai rele decât acum două luni. Avem nevoie de un dialog real, nu de un concurs de orgolii, spune Paula Paraschivei în comunicatul de presă. Patronatele cer viitorului executiv un program economic clar care să includă eliminarea impozitului pe cifra de afaceri din 2027 și stoparea apariției unor noi taxe. Concordia, organizație care reprezintă sectoare ce generează 30% din PIB-ul României, susține că orice săptămână de incertitudine blochează investițiile și pune în pericol mii de locuri de muncă.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Liberalii au decis să nu formeze o nouă coaliție de guvernare împreună cu socialdemocrații după ce PSD a dărâmat guvernul din care a făcut parte. Au fost 34 de voturi pentru și 10 abțineri, în timp ce niciun lider liberal nu a votat împotrivă. Asta înseamnă că PNL s-ar putea pregăti să treacă în opoziție sau să formeze un guvern minoritar alături de USR și posibilul UDMR. Nu vom guverna cu PSD, a afirmat categoric europarlamentarul liberal Gheorghe Falcă după ședința Biroului Permanent Național.
1: Noi am fost un partid corect, ne-am asumat acum 10 luni responsabilitatea funcției de prim-ministru când nimeni în România nu dorea această funcție. Am aprobat un program de guvernare pe care l-am respectat și am primit o moțiune de cenzură care elimină de aici încolo. Noi am luat astăzi o decizie că nu vom fi parte la o guvernare cu PSD-ul. Eu sunt un om creștin și doctrinar sunt un creștin democrat, dar dacă mă scuipă cineva pe față, nu-i fac rău, dar nu stau lângă
2: el. Deci asta înseamnă că aveți 10...
1: Vă mulțumesc!
0: Ministrul demis al finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că România nu își permite un interimat economic după adoptarea moțiunii de cenzură. Într-o postare publică, acesta a subliniat că menținerea stabilității economiei și a ratingului de țară trebuie să fie priorități imediate. Fostul ministru spune că efectele instabilității politice sunt deja vizibile. Cursul leu-euro e în creștere, dobânzile au urcat, iar presiunea asupra bugetului se accentuează. Alexandru Nazare consideră că miza actuală depășește disputa politică și ține de credibilitatea și poziționarea României în economia europeană și internațională. Criza politică de la București pune în pericol stabilitatea economică a României, avertizează și Confederația Patronală Concordia, care cere formarea de urgență a unui nou guvern. Organizația avertizează într-un comunicat că orgoliile politice pot costa țara peste 100 de miliarde de lei în următorii 5 ani. Mihaela Gioga a citit comunicatul și ne dă detalii.
3: După căderea cabinetului Bolojan, mediul de afaceri trage un semnal de alarmă. România riscă să-și piardă ratingul de țară și să rateze miliarde de euro din fonduri europene. Reprezentanții Concordia subliniază că termenul limită pentru banii din PNRR este 31 august 2026. Ceea ce înseamnă că au mai rămas doar 119 zile pentru a salva aceste resurse esențiale. Directorul executiv al Confederației, Paula Paraschivei, avertizează că instabilitatea se simte deja în buzunarele tuturor prin cursul valutar și facturile la energie. Companiile nu se uită la ce partid e la putere, ci la dobânzi și la facturi, iar astăzi toate sunt mai rele decât acum două luni. Avem nevoie de un dialog real, nu de un concurs de orgolii, spune Paula Paraschivei în comunicatul de presă. Patronatele cer viitorului executiv un program economic clar care să includă eliminarea impozitului pe cifra de afaceri din 2027 și stoparea apariției unor noi taxe. Concordia, organizație care reprezintă sectoare ce generează 30% din PIB-ul României, susține că orice săptămână de incertitudine blochează investițiile și pune în pericol mii de locuri de muncă.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. PNL trece în opoziție după ce PSD și AUR au reușit să dărâme guvernul Bolojan, iar Atletico Madrid părăsește Liga Campionilor. Și avem 2 grade acum în Miercurea Ciuc, 9 în Buzău și București și 13 grade în Sibiu. Ascultați știrile DGFM. 21 de parlamentari au decis că mandatul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria trebuie să se încheie. Scorul a trasat și direcția PNL, care anunță prin vocea lui Bolojan că va merge în opoziție. Surse politice afirmă că votul din Biroul Politic Național a fost covârșitor pentru anularea oricărei colaborări cu PSD. 34 de voturi pentru, 10 abțineri și 0 împotriva.
1: Prin decizia de astăzi, Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
0: La rândul său, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, este de părere că acum socialdemocrații trebuie să-și asume guvernarea.
2: Ar trebui ca PSD să nu fugă de răspundere așa cum a făcut în ultimele luni. Nu mai este un partener credibil pentru Partidul Național Liberal în procesul de formare a unui nou guvern. Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice.
0: Președintele Nicu Șordan a anunțat că începe negocieri informale pentru noul guvern, însă nu a stabilit o dată. Șeful statului a promis însă că vom avea un nou guvern pro-european în termen rezonabil, ne spune mai multe Emma Stoica.
3: Din informațiile noastre, începând de astăzi, liderii partidelor care au fost în guvernare până în moțiunea de cenzură vor veni rând pe rând să discute cu președintele României. Vorbim de Sorin Grindeanu, de Ilie Bolojan, de Dominic Fritz, dar și Kelemen Hunor. Ce am putea să vedem în perioada următoare, cel puțin câteva zile în care partidele să discute. Ne spunea președintele României ieri că nu îi va chema pe cei care reprezintă formațiunile politice din Parlament la consultări până în momentul în care nu se va coaliza o oarecare coaliție pentru a desemna un nou premier. Practic, merge președintele pe acea strategie în care mai întâi să fie discuții, să arate o coaliție de guvernare dornică să preia mandatul de la Palatul Victoria și mai apoi să fie acele consultări oficiale de aici, de la Palatul Cotroceni.
0: Programul nuclear iranian a suferit daune limitate în războiul declanșat de Statele Unite și Israel. Este evaluarea făcută de serviciile de informații americane, potrivit cărora Teheranul ar avea nevoie de aproximativ un an pentru a construi o armă. Practic, atacurile lansate de Statele Unite și Israel au întârziat programul nuclear al Iranului, însă nu l-au oprit semnificativ, au declarat surse citate de Reuters.
4: Evaluările în privința programului nuclear al Teheranului rămân în mare parte neschimbate, chiar și după 2 luni de război. Atacurile au vizat în principal ținte militare convenționale, deși Israelul a lovit și mai multe instalații nucleare importante. Cu toate acestea, experții spun că Iranul ar putea avea în continuare capacitatea de a produce o bombă nucleară într-un interval estimat acum între 9 luni și un an. Un element cheie îl reprezintă stocul de uraniu puternic îmbogățit al Iranului. Agenția Internațională pentru energia atomică estimează că acesta ar putea fi suficient pentru a construi 10 arme nucleare dacă ar fi procesat în continuare. Problema este că o parte din acest material, aproximativ 440 de kilograme, nu mai poate fi localizată cu exactitate după suspendarea inspecțiilor ONU. Oficialii cred că jumătate din cantitate era depozitată într-un complex de tuneluri subterane de la situl Isfahan. Tocmai din acest motiv, specialiștii atrag atenția că programul nuclear iranian e dificil de oprit complet.
0: Presa din Spania este profund marcată de eliminarea lui Atletico Madrid, scor 1-2 la general, în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, ne spune mai multe Ovidiu Pețenghea.
5: Blestemata Liga Campionilor a titrat celebra publicație spaniolă Marca. Asta a reclamat o greșeală de arbitraj. Jurnaliștii spanioli sunt supărați fiindcă a fost neacordat o lovitură de pedepsă pentru Atletico Madrid. Arsenal o va înfrunta în finala Ligii Campionilor pe câștigătoarea dublei manșe dintre PSG și Bayern München. Returul din Germania este astăzi de la ora 22 în direct la Digi Sport 1, după ce parizienii s-au impus acasă cu 5-4.
0: Va fi cald astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Vor fi temperaturi mai scăzute doar pe litoral. Averse și descărcări electrice vor fi după amiază în zonele de munte și izolat în nordul Munteniei. În capitală avem vreme frumoasă cu 25 de grade maxima. Este 6 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Aur e dispus să participe la guvernare dacă dă premierul, iar bugetul capitalei prevede cheltuieli record cu 16% mai mari față de anul trecut. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul bolojan a picat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, a trecut cu 281 de voturi. Până acum nici PSD și nici AUR nu și-au prezentat oficial pozițiile. Totuși, George Simion a anunțat în ce condiții va participa la viitoarea guvernare, dacă AUR va da premierul. În același timp, el a făcut un apel la etnicii maghiari să se înscrie în AUR, deoarece UDMR i-ar fi trădat.
1: Noi suntem dispuși să intrăm la guvernare, nu în orice condiții și voi detalia, și suntem dispuși să reparăm și să corectăm erorile guvernării Bolojan, compusă încă o dată din 4 partide. Toate 4 sunt vinovate în egală măsură, nu doar Moțoc, premierul care a primit numărul record de voturi contra la o moțiune de cenzură, nu doar Ilie Gavrilă Bolojan. Noi considerăm că pe lângă aceste măsuri economice este necesar să revenim la democrație și la votul românilor. Ne putem asuma, așa cum am anunțat în plen, o guvernare atâta timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul.
0: PNL a decis că va trece în opoziție într-o ședință agitată în care unii dintre liderii cunoscuți au susținut că trebuie să rămână la guvernare. USR, în schimb, exclude oficial orice alianță de guvernare cu PSD. Președintele formațiunii, Dominic Friț, a anunțat că USR va propune Partidului Național Liberal un acord de colaborare pentru a coordona pașii următori pe scena politică. Friț a primit mandat din partea colegilor să demareze negocierile directe cu liderul liberalilor Ilie Bolojan.
2: Am confirmat astăzi decizia pe care am luat-o deja în comitetul politic. Dacă PSD, așa am spus atunci, votează o astfel de moțiune împreună cu AUR, atunci noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD. Această decizie este valabilă și astăzi este fermă. Miniștrii USR vor merge la muncă până în ziua în care vom avea un nou guvern. Iar pentru pașii următori, comitetul politic a decis să mă mandateze pe mine în calitate de președinte USR, să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR.
0: Bucureștiul are buget pentru acest an. Consiliul General a adoptat proiectul propus de primarul general Ciprian Ciucu. Acesta prevede cheltuieli record de 8 miliarde și jumătate de lei, cu 16% mai mult față de anul trecut. Mihaela Gioga ne spune cum se împart banii.
3: Cea mai importantă sumă este cea alocată investițiilor, 2,7 miliarde de lei față de mai puțin de 1 miliard în exercițiul financiar precedent. Banii vor merge prioritar către modernizarea liniilor de tramvai, reabilitarea sistemului de termoficare și mari proiecte de infrastructură, precum prelungirea Ghencea și lărgirea bulevardului Dimitrie Pompeiu. De asemenea, sunt prevăzute fonduri pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic și amenajarea malurilor Dâmboviței. Primarul general a subliniat însă că instituția are încă o flexibilitate scăzută, deoarece majoritatea veniturilor depinde de guvern, și a cerut o nouă lege a finanțelor publice locale pentru a evita ceea ce edilul a numit un buget de bazar. Tot ieri, consilierii au votat reorganizarea poliției locale. Instituția va funcționa cu un aparat redus de la peste 500 de posturi la 384. Măsura are ca scop reducerea cheltuielilor și eficientizarea controlului în teren, iar numărul funcțiilor publice de conducere va fi diminuat de la 47 la 26.
0: Este 6:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: la DGFM.
1: Inteligența artificială nu mai este un concept futurist. Este deja aici, poate fără să ne dăm seama, ne influențează deciziile financiare în fiecare zi. De la aplicațiile bancare care ne categorizează cheltuielile automat până la algoritmi care detectează fraude în timp real, AI-ul a devenit un asistent invizibil al banilor noștri. Dar ce înseamnă concret inteligența artificială în finanțe? Pe scurt, vorbim despre sisteme care analizează volume uriașe de date și învață din ele. Spre deosebire de metodele clasice, AI-ul procesează informația și îți îmbunătățește constant deciziile. Un exemplu simplu, dacă banca îți trimite o alertă când apare o tranzacție suspectă, cel mai probabil este rezultatul unui model de inteligență artificială care a învățat cum arată comportamentul tău obișnuit. În investiții, AI-ul este folosit pentru a analiza piețele financiare. Algoritmii pot identifica tipare pe care un om nu le-ar observa niciodată în fracțiuni de secundă. De aici vine și creșterea tradingului automatizat, unde deciziile sunt luate de sisteme, nu de emoții. Dar există și riscuri. Unul dintre ele este dependența excesivă de algoritmi. Dacă toți investitorii folosesc modele similare, piața poate reacționa în lanț, amplificând volatilitatea. În plus, AI-ul nu este infailibil, depinde de datele pe care le primește. Dacă acestea sunt incomplete sau distorsionate, rezultatele pot fi greșite. Pentru utilizatorul obișnuit, cheia este cum să folosească inteligența artificială. Câteva reguli simple. Nu delega complet deciziile financiare. Înțelege pe scurt cum funcționează aplicațiile pe care le folosești și mai ales păstrează controlul asupra banilor tăi. Inteligența artificială poate fi un aliat puternic, dar nu trebuie să înlocuiască gândirea critică. Decizia să rămână a ta.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi!

0: great power comes great responsibility.
1: This is my gift.
2: Wow.
1: It is my curse.
2: Who are you?
1: Who am I? I'm Spider-Man.
3: Cu aproape 25 de ani în urmă, unul dintre cei mai îndrăgiți supereroi din benzile desenate revine pe marele ecran. Omul Păianjen avusese ceva aventuri cinematografice în anii 80 și 90 ai secolului trecut, dar atât tehnologia efectelor speciale, subțire în acele vremuri, cât și poveștile, și mai subțiri, l-au făcut pe supererou cel mult o caricatură. Pentru că aceste eșecuri au cauzat la buzunarul companiei Marvel, cea care deținea drepturile de imagine, s-au căutat colaborări. Așa a ajuns personajul în portofoliul Columbia Pictures, așa ca proces. Peste 7 milioane de dolari ca formă de plată pentru folosirea drepturilor. La 3 ani de la această tranzacție apare filmul Spider-Man, regizat de Sam Raimi, cu o distribuție interesantă. Willem Dafoe, Kirsten Dunst și Tobey Maguire. Amestecul de acțiune și emoție, bine împachetat în efecte speciale făcute ca la carte, plus o campanie de marketing foarte agresivă, au adus filmului un record. Faptul că Spider-Man devine primul film din istorie care reușește să depășească 100 de milioane de dolari din încasări din primul weekend pe ecrane, îi face pe cei de la Marvel să încerce o răscumpărare a personajului. Este de notorietate la Hollywood atacul cibernetic asupra companiei care producea filmele cu Spider-Man, atac în urma căruia au ieșit la iveală o serie de e-mail-uri interne despre un posibil parteneriat cu Marvel.

0: Nu pot să spun că m-a dat pe spate filmul Spider-Man din 2002. Era, în opinia mea, un film pentru adolescenți, nu neapărat un film pentru consumatorii adulți de benzi desenate și filme cu supereroi din benzile desenate. Dar muzica din Spider-Man mi-a plăcut. Multă muzică alternativă, trupe tari, nu toate cunoscute, dar toate bine inspirate pentru a ajunge pe soundtrack-ul filmului. Chad Kroeger de la Nickelback cântă pe piesa asta, pe care ai auzit-o mai devreme, una drăguță, chiar bună pentru coloana sonoră a unui film cu Spider-Man. Discul a avut vânzări foarte bune, piesa de față, Hero, a dominat topurile, imaginea filmului s-a consolidat. Revin un pic la discuțiile comerciale dintre Columbia Pictures și Marvel. În 2015, la 13 ani de la premiera filmului despre care vorbesc astăzi, cele două ajung la un acord. Spider-Man rămâne vândut, dar Marvel îl poate integra în peliculele sale, ceea ce a și făcut. Mai e ceva, pentru că Marvel are voie să se folosească de imaginea unui personaj pentru care nu mai are drepturi și Columbia Pictures are voie să folosească personaje din jurul lui Spider-Man. Așa au apărut ulterior Venom și Morbius, filme cu un succes limitat totuși. Poate că știi, în acest an, în luna iulie, va fi lansat un nou film cu omul păianjen. Spider-Man Brand New Day. Rămâne de văzut pe unde își va mai întinde pânzele supereroul costumat în roșu.
1: DGFM, ca să știi de la Cetin Rașit.

0: I'm a
1: fireball.
2: DGFM Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 7, bun găsit! DGFM, știri acum cu Mihaela Cioga.
1: Bună dimineața! Liderii liberali au decis că partidul va trece în opoziție, în timp ce PSD vrea PNL-ul, dar fără Bolojan. Iar presa internațională subliniază riscurile pentru România după asocierea dintre social-democrați și extrema dreaptă. 7 grade sunt acum la Brașov și Brăila, 9 la București și Buzău și 11 la Piatra Neamț. Ascultați știrile DGFM. Tensiuni maxime în coaliția de guvernare după trecerea moțiunii de cenzură. Premierul interimar Ilie Bolojan refuză să-și depună mandatul în ciuda presiunilor venite de la PSD. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, Bolojan le-ar fi transmis clar colegilor din conducerea PNL că nu va demisiona, punctând că mesajul este adresat direct liderului social-democrat Sorin Grindeanu, ceea ce înseamnă că va rămâne interimar chiar dacă miniștrii PSD s-au retras deja din guvern. Liderii PNL, reuniți aseară în ședință, au decis că partidul va trece în opoziție. Primul vot cerut de Ilie Bolojan a fost, de fapt, pentru confirmarea rezoluției deja existente, care interzice formarea vreunei noi alianțe cu PSD. Au fost 34 de voturi pentru și 10 abțineri.
2: Prin decizia de astăzi, Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
1: Sorin Grindeanu i-a cerut public lui Ilie Bolojan să renunțe la funcția de premier după votul covârșitor dat împotriva sa în Parlament. Președintele PSD a anunțat ieri că social-democrații au în calcul continuarea guvernării alături de PNL, dar fără Bolojan. Toate opțiunile sunt deschise, iar prioritatea este formarea rapidă a unei majorități parlamentare stabile, a spus liderul social-democrat.
3: Eu cred că există viață și după această moțiune, știu acest lucru, este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un vot covârșitor. Eu mai degrabă mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte. PSD-ul este dispus rapid la găsirea unei soluții, că îmi doresc să avem rapid un guvern. Toate opțiunile sunt deschise.
1: Presa internațională reacționează dur după votul de moțiune din Parlamentul României, avertizând asupra unui viitor incert. Principalele publicații economice și politice de pe glob vorbesc despre o alianță toxică între social-democrați și extrema dreaptă, care pune în pericol miliarde de euro din fonduri europene. Ana Maria Ivan urmărește subiectul și ne dă detalii.
4: Publicația Politico titrează astăzi: socialiștii români și extrema dreaptă răstoarnă guvernul. Jurnaliștii străini îl indică pe George Simion drept creierul din spatele debarcării lui Ilie Bolojan și trag un semnal de alarmă. România riscă să piardă 11 miliarde de euro și să fie inclusă pe lista neagră a investițiilor dacă reformele stagnează până în august. Nici cei din sectorul financiar nu privesc cu ochii buni situația de la București. Bloomberg notează că prăbușirea guvernului seamănă îndoieli grave privind stabilitatea fiscală, în timp ce agențiile de presă, inclusiv cea rusă Interfax, au preluat fulgerător vestea votului de neîncredere. O analiză dură vine din partea prestigiosului cotidian german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jurnaliștii nemți explică faptul că Ilie Bolojan nu a fost demis pentru că a propus reforme, ci pentru că a încercat cu adevărat să le implementeze, lovind în sistemul de clientelism al PSD. Nemții avertizează asupra riscului unei victorii aur și a numirii lui Călin Georgescu, descris drept un teoretician al conspirației, în funcția de premier.
1: Atenție, dacă aveți zboruri programate spre sau dinspre Belgia, Ministerul Afacerilor Externe avertizează că o grevă națională anunțată pentru data de 12 mai va perturba grav transportul aerian. Călătorii sunt sfătuiți să verifice starea curselor pe site-ul aeroportului din Bruxelles înainte de a pleca spre terminal. În caz de urgență, românii pot contacta Ambasada României la Bruxelles. Arsenal Atletico Madrid s-a încheiat 1-0, golul marcat de Saka a decis prima finalistă din Liga Campionilor la fotbal, Ovidiu Pețenghia.
5: Diego Simeone este de aproape 15 ani la Atletico Madrid. Fostul mijlocaș defensiv a preluat-o ca antrenor pe Atletico la finalul anului 2011. Pe Metropolitano, Diego Simeone a câștigat titlul de două ori, Cupa Spaniei odată, Supercupa Spaniei odată, Europa League de două ori și Supercupa UEFA de două ori. Și în acest an ratează însă trofeul în UEFA Champions League.
6: La Trossard, un pic indecis, parcă ar fi să dea la poartă, șutează, blan, gol! Saka. Din gura porții scrie s-a cerut offside. Fariolul rămâne jos. E 1-0 pentru Arsenal.
1: Va fi cald și astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, mai scăzute pe litoral. Ploi cu descărcări electrice apar după amiază în zonele de munte și izolat în nordul Munteniei. În capitală vom avea vreme frumoasă și 25 de grade în termometre. Ora 7:05, sunteți cu Ana și Vlad la Digi FM.
7: În următoarele momente, aș vrea să te concentrezi doar asupra respirației, inspirând, ținându-ți respirația pentru câteva secunde și apoi expirând profund, eliberând orice urmă de stres sau tensiune. Pe măsură ce respiri, devii tot mai conștient de simțurile tale și de senzațiile care apar în corp. Urmărește cursul firesc al respirației, cum călătorește prin corp. Observă cât de adânc inspiri, cât timp îți ții respirația și cât durează să eliberezi tot aerul din plămâni. Pe măsură ce inspiri, ești absorbit de ritmul natural al respirației tale.
8: Păi ori inspir, ori.
7: Totul în jurul tău începe să dispară încet, încet.
9: Asta da.
7: În afară de atenția ta, concentrată asupra ritmului prin care aerul îți intră și ți iese din corp.
8: Mi-a dispărut portofelul, frate. Unde-s banii?
7: Observă cum fiecare respirație are un punct de pornire și un final.
8: Hai să dea naiba, nu știam asta.
7: Observă spațiul care există între două respirații. Acea pauză de la finalul unei expirații înainte de următoarea inspirație. Devino din ce în ce mai conștient de spațiul dintre două respirații, fără a încerca să-l schimbi.
9: Hai că ne-am calmat.
8: Avem inspirație, calmat, da. Dar n-avem expirație.
9: Doamne, dar ce bine mi-am început dimineața. Nu știu că am auzit că președintele nostru, Nicușor Dan, a făcut o invitație la calm.
8: Da, e industria și... calmului.
9: Da. Acum am zis să, dacă domn președinte m-a invitat.
8: Da.
9: Ne-a invitat
8: la calm. Facem un exercițiu de calm prin niște exerciții de respirație-expirație.
9: Calm, relaxat.
8: Da,
9: calm,
8: zen.
9: Relaxat.
8: Un spa, are spa la Cotroceni, cred că.
9: Da.
8: Spa.
9: Eu am căutat aseară, am căutat pe toate platformele posibile exerciții de calm și relaxare.
8: Foarte
9: bun. M-am întrebat ce consumă domnul președinte.
8: Nu știu că, uitându-mă
9: ca
8: la...
9: antrenament, vreau să zic.
8: Uitându-mă la televizor ieri, mi-am dat seama că poate există un spa la Cotroceni, dar pentru asta eu am nevoie de un nou spa. If you got it.
9: E, dar cum
8: if
9: să
8: you
9: nu?
8: Know what I mean.
9: Fără crampe.
8: Fără crampe, mă, îmi dă niște... dureri când mă uit la televizor. Am aproape aceleași reacții ca la Grindeanu când mă uit la el.
9: Adică?
8: N-o spa.
9: Te dore burtică?
8: No,
9: când
8: da.
9: Îl vezi pe domnul Sorin?
8: Mă dor toate. Deci mă. Scoate ce-i mai al rău din mine așa. Da. Da, da, e
9: suntem
8: okay.
9: Calmi, relaxați.
8: Suntem.
9: Nu ne gândim la cursul leu euro.
8: No.
9: Nu ne gândim la deficitul bugetar.
8: No.
9: Nu ne gândim că se poate răsturna totul astfel încât nu pot fi plătite pensii și salarii.
8: No, asta ce vorbești, domne? E stabilitate. N-ai văzut cu ce mână de fier conduce România,
9: corect,
8: șeful?
9: Și am aflat aseară că pentru a fi premier nu trebuie decât aproape 100 de ca de like-uri.
8: Da, a zis Simionel.
9: Da.
8: A zis Simionică Simionel,
9: da,
8: că în ultima vreme validarea vine de pe, da, Facebook.
9: Așa am aflat, da. Cu
8: un consilier
9: 84 de K pe Instagram, pentru ce crezi că mă calific?
8: Nu știu, ai putea să fii un vicepremier.
9: Un vice, zici tu?
8: Da.
9: Da?
8: Ce să zic, eu am 112,
9: da,
8: 11.
9: Tu te bagi, da, direct la prim-ministru, da.
8: Nu știu dacă prim-ministru, la justiție sau la interne m-aș băga.
9: Te-ai băgat la interne?
8: Da, da, da. Să, da, intru în intestinele sistemului și să le curăț de mizerie.
9: Da, ne-am gândit pentru voi cei care poate n-ați aflat ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore. Să facem așa un rezumat, dacă vreți, mai altfel.
8: Cultural, pe îmbinând, da, mesajul politic cu mesajul artistic.
9: Și să rămânem calmi și relaxați,
8: absolut,
9: desigur, da?
8: Absolut.
9: Păi cu ce să începem? Cu dimineața, zic eu, da? Dimineața de ieri.
8: Da, ora, era cam ora 11:30,
9: da,
8: premierul Bolo le-a transmis așa celor care au inițiat moțiunea de cenzură de la tribuna Parlamentului.

Da, foarte în vervă domnul premier, apoi s-a votat și moțiunea, a trecut, după cum știm. Guvernul a picat, cei de la PSD, Aur, Pot și SOS i-au cântat așa domnului Bolojan.

0: gelozie.
1: Efervescență, nebunie.
0: Da.
2: Grindeanu se bucura, zici că câștigase România cupa.
1: Da, iar eu luaseră grimasele înainte. Nu mai reușea să-și controleze mușchii feței și nu doar ai feței, din ce am văzut. Da. Eu zic că și-a ratat cariera, trebuia să facă ceva actor în zona asta.
2: Da, în zona histrionică, da. Clar trebuia să meargă domnul Grindeanu, dar pe acolo, nu știu, dânsul din Timișoara, de undeva din Timiș.
1: Da, face notă discordantă cu oamenii de acolo. Eu aveam o părere foarte bună despre timișoreni, dar ce să faci? Știi, nu există oraș fără uscături.
2: Pădure fără uscături.
1: Da. Da, și pe la vreo 6 seara a ieșit șeful tribului, a ieșit președintele Nicu Șordan și ce credeți voi că a zis?

0: pro-occidental, cred că a zis, da, nu? Forțe pro-occidentale, că ne dă da, garanția da, supremă că o să avem o guvernare pro-occidentală în continuare.
1: Bă, dacă zice...
0: Cum? Când? Unde? De ce?
1: E de 100 de ori mai informat ca tine și ca mine și ca Luiza da, mă, da, și ca Valentina.
0: Știe el ceva.
1: Știe.
0: Știe sigur ceva.
1: Și lui eu cam luaseră razna mâinile la... Are Robocap în el, are mișcări din alea de... R2-D2, Tripio. Când începe să explice cu mâinile, not good. Nu, țineți mâinile calme. Calm down.
0: Relaxate.
1: Relaxate.
0: Da. Inspiră.
1: Da, că e. De inspirat nu mai inspiră pe nimeni, crede-mă. Inspiră doar la lucruri negative în ultima perioadă. Dar
0: da,
1: poate că și expiră la un moment dat.
0: Păi să sperăm, domnul să președinte. Nu-i bine să țineți prea mult aerul
1: da,
0: de
1: da,
0: voastră.
1: Expirați, dacă nu vă dați seama, chiar expirați.
0: Iar pe seară, după ședința de urgență a PNL, adică în jur de 9:30...
1: Târzior.
0: Da, domnul premier demis sau trântit... Cum,
1: dobărât.
0: Cum spun site-urile de știri, Ilie Bolojan ne-a spus tuturor exact cum o să auziți acum.
2: Să românile, o seară liniștită, Dumnezeu să aibă în pază România.
1: Măi, Bolo, eu așteptam de la tine altceva, să rup mâinile. Alea care bagă vastul, care ciordesc, care manglesc, care fură.
0: Vai,
1: asta
0: bun
1: e, să rupi mâinile.
0: Da, dar
1: să...
0: poate că asta o fi vrut să zică, doar că el a împachetat-o. Luiza, poți să-l mai aud o dată, da, te rog? Ia.
2: Să românile, o seară liniștită, Dumnezeu să aibă în pază România.
0: Foarte okay, frumoasă.
1: Da, îl bagă pe Dumnezeu, văd că a început și Boloșan să-l bage la înaintare pe
0: da,
1: Dumnezeu.
0: Dar nu mă deranjează, că e foarte serios când o zice, știi, nu zice da, evlavios așa, știi?
1: Da.
0: Patetic, o zice serios.
1: Și asta, somitatea asta de la pot, tot la, a început speech-ul în Parlament, cu Dumnezeu, cu hai noroc,
0: da, acolo...
1: te salut Dumnezeu.
0: Știi cum da, e, acolo nu te mai surprinde nimic. Da.
1: Bun, și... avem și niște replici de încheiere la încheiere.
0: Pentru cei care s-au uitat ieri, neputincioși, da, anxioși, un pic îngrijorăței.
1: Îi compătimesc, suntem alături de ei. Am trecut și noi prin niște stări, poate nu cele mai vesele.
0: Nu, ieri. Nu. Ieri a fost o zi cu încărcătură pentru toată lumea.
1: A fost, am încercat să mă moderez, să temperez, să dezescaladez nervii care mi se urcau în cap și îmi venea să scriu numai într-un limbaj în ăsta de, pe înțelesul tuturor. Adică aveam...
0: Repete după mine.
1: Ia. Nu așa se face?
0: Nu, hai că te învățe cum se face. Luiza, așa, da cu
1: încercam să mă calmez și...
3: Sărbători fericite, multă sănătate, am plecat frumos la un șpriț.
1: Da, maci.
0: Da. Deci, cum? La șpriț, da?
3: Aseară, sărbători cred fericite, da, multă sănătate, am plecat frumos la un șpriț.
1: M-am pupat.
0: Tănătate.
1: Tănătate la toată lumea. Da, a fost o zi... De altfel previzibilă, nu știu cine avea de așteptări. Eu, naivul din mine, că trăia cu senzația că, bă, poate mai există coloană vertebrală și pe la ăștia extremiști, știi? Zic, nu or fi toți la fel, cum nu sunt nici, mă gândeam, toți PSD-iștii la fel, pentru că, apropo, de la PSD am primit niște mesaje, dar n-am vrut să le postez, chiar de la niște primari de prin țară, care spuneau că nu sunt în asentimentul lui Nea Grindeanu, doar că îi șantajează, îi urmărește și pune presiune pe ei ca să rămână în gașcă.
0: Da, eu am aflat aseară din surse sigure, verificate și politice, că toată tărășenia asta pornește de la...
1: Bani.
0: Hai că-ți dau un indiciu și ți-l cânt. Dacă tot suntem
1: păcântari.
0: Sunt femeia ta, în final

0: lăsat. Mă rog, și Loredana zice, să te poți uita sub fusta mea legal.
1: Adică PSD aur, ceva.
0: Nu, este o doamnă din PSD, dar te lasă ghicești.
1: O doamnă din PSD. Mm-hmm.
0: Da, supărarea mare de acolo a pornit.
1: Nu pot să cred, mm-hmm, era o femeie sau lăsat. Ce femei mai sunt prin Viorica?
0: Hai că-ți mai dau un indiciu.
1: A fost desemnată Viorica femeia...
0: Da?
1: Ba, nu, din partea publicului. De la Ministerul Proctoculturii.
0: Nu, hai să ne întoarcem de unde am plecat. E doamna cu cotețul de curci.
1: Doamna cu coasa. Doamna cu cotețul de curci.
0: Care are, a făcut
1: nu comparația. Nu te încurci cu cotețul de curci.
0: Haide.
1: Care n-ai bai, mă? Jur că... Vadimuța. Vadimuța, uța. Facem... Da. Să ne jucăm cu Olguța, uța.
0: De acolo a pornit supărarea. Mare supărare.
1: Da, că ea vrea să fie... Bașcană.
0: Bani și de la supărare, da.
1: Da, asta e, vezi, își bagă femeia coada.
0: praful
1: să alegi. Și ăștia s-au lăsat așa, manipulați de o femeie, așa. Unde e, mă, testosteronul? Unde sunt bărbații ăia?
0: Păi uite, domnul Ilie Bolojan, eu cred că are toate
1: el
0: datele.
1: Da, mă refer la cei din tribul ei.
0: Acum.
1: Știi, puteau să spună, măi, băi, înțelege că e foame de bani, băieți, dar...
0: Cât testosteron să fie și în politica, știi, din România, serios?
1: Pare că...
0: E distribuit inegal.
1: Da, la prima
0: asta
1: vedere. She got balls more than they.
0: Da, cam așa. Da.
1: Cam, da.
0: Eu zic girl power, dar folosiți-o în scopuri nobile.
1: Utile.
0: Și vă rog, eu nu mai trântiți guvernul. Da.
1: Da. Bun, hai să mergem mai departe, să trecem peste acest moment.
0: Să trecem peste momentul femeia și politica.
1: Da, da, să trecem peste.
0: Să ne întoarcem la Carmo de la Cotroceni. Da,
1: respirație,
0: așa,
1: inspirație.
0: Da.
1: Bun.
0: Da.
1: Ieri știți că vorbeam despre rucsacul președintelui Nicușor Dan, imensul lui rucsac. Uhum. Cel pe care l-a cărat inclusiv pe covorul roșu în Armenia la întâlnirea cu oficiarii acolo. Nu știu, îl înțeleg pe Putin să umble cu geanta care butonul nuclear acolo, are tot felul de drăcovenii periculoase. Uhum. Dar oare micușor rucsacul ăla, ce obține el în rucsac?
0: Hai să zic, că am dezlegat misterul între timp. Am aflat ce-i cu rucsacul.
1: Ce-i cu rucsacul? Are și Bolojan în rucsacul lui.
0: Da, îl are, doar că eu îl bănuiesc pe domnul Nicușor Dan că ține și un borcan de calm.
1: Da.
0: Rucsacul ăsta.
1: Algo calmin.
0: Exact. Hai, că avem o sursă sigură, verificată, cum ne place nouă.
1: Ia, hai să auzim.
2: La Digi FM vin personaje și personalități din ținutul ungurului Bulan, ca să știi.
0: Stăm acum de vorbă cu domnul Emilian Ruxacov Spătaru. Bună dimineața! Dumneavoastră sunteți asistentul personal al domnului Nicușor Dan, nu?
3: Bună dimineața! Da, asistent, mai exact, ghiozdănarul președintelui, sau purtător de ghiozdan, dacă vreți. Inițial am fost purtător de cuvânt, dar cum cuvinte n-au prea fost prea multe așa, am preluat ghiozdanatul, cum ar veni, așa îi spunem. Deci eu mă ocup de ghiozdanul președintelui, sunt fost paltonar, dacă vreți să știți. Am lucrat și la Klaus Iohannis, da, ca purtător de palton, actual ghiozdănar. Deci eu mă ocup cu căratul ghiozdanului pentru Nicușor Dan, da.
1: Păi și atunci cum a ajuns să-și care singur ghiozdanul, dacă aveți funcția asta?
3: Știu, vi se pare că nu mi-am făcut meseria, dar n-a vrut să mi-l dea, pe cuvântul meu. Deci eu m-am oferit să iau ghiozdanul, cum a coborât din avion, mi-a zis nu. Nu, că am chestii importante în el. Dar zic, ce aveți așa de important, domnul președinte? Păi zice, mi-a pus Mirabela un sandwich cu ce-mi place mie. Zic, cu ce? Cu aspacardin? Zice, am aici o pereche de blugi, banane. Deci avea mâncare și îmbrăcăminte. Avea o călimară, penarul, tot felul. Ce are un elev la el, așa. N-a vrut să mi-l dea nici cum. Și mi-a zis, stai liniștit, instituțiile statului funcționează, și a plecat cu el. era așa de greu că a căzut odată și era să cadă pe spate, așa. Trăgeau bananele la cântar, zici că era ghiozdanul lui Turcescu cu pietroi, așa, ce lăsa în spate.
0: Păi și l-ați lăsat să și-l ducă singur până la covorul roșu?
3: Am încercat de toate, vă rog să mă credeți, dar n-a vrut, e încăpățânat. I-am zis că e președinte, domnul președinte, nu se poartă. Mi-a zis să stau liniștit, că el are de 100 de ori mai multe informații ca mine. Și a fost ciudat așa, pe drumul de la avion, l-a luat un bătrân la întrebări, copilaș, te-ai pierdut? Vrei să te trec strada? A mai mers 100 de metri, alt bătrân, l-a urecheat. De ce poți doar pe un umăr, băiețaș, tu știi că-ți poate deforma coloana? Zice Nicușor, nu nenea, că e gata deformată, stai liniștit. Și pe când a ajuns la covorul roșu, premierul Armeniei a crezut că e livratorul. S-a uitat la bodyguards, băi, ați comandat voi ceva, ce se întâmplă? A fost sudat, dar vă spun, e oricum e mult mai ușor decât îmi era cu paltonul lui Iohannis, că pe ăla l-a aruncat random, așa, și eu trebuia să-l prind din zbor oriunde cădea. Shaquille O'Neal, îmi ziceau colegii, că eu eram ăla care plonja după palton ca pesediștii după bani picați pe jos. E mult mai ușor cu ghiozdanul.
1: Când a ajuns la covorul roșu, am văzut că l-a pus jos totuși.
3: O, da, și-a fost un moment ciudat, că și acolo a pus jos ghiozdanul și cum s-a uitat așa în jos, a văzut pe jos că nu era dreaptă o bucată de gresie, era montată strâmb. Și s-a uitat așa la premierul Armeniei, zice, aoleo, dar cine v-a mediat aici? Nu, erau și câțiva protestatari acolo după un gard, strigau tare, PSD, tu, Maroșie! A fost ciudat tot momentul. A și uitat de ghiozdan. Noroc că eram acolo eu, purtător de ghiozdan, și l-am luat. Am salvat eu blugii, bananele și aspacardinul.
0: Și nu s-a supărat pe dumneavoastră?
3: Nu, a fost foarte fair play președintele. Eu mi-am cerut scuze, dar Nicușor mi-a zis, stai liniștit, avem consens pe ghiozdan, calm, și vom trece și peste asta. Și a fost tot ok. Și a fost o deplasare mișto în Armenia, altfel. Și acolo, tot acolo, dacă vă spun, am auzit și un banc bun la Radio Erevan. Vreți să vi-l spun, nu?
1: Da.
0: Da.
3: Invitat la Radio Erevan, matematicianul Nicușor Dan este întrebat de un ascultător. Domnule președinte, dacă facem media între 1 și 2, cât e? Între 1 și 2? Pre-2.
2: Unguru Bulan, în direct la DGFM, cu poante, glume și alte răutăți, ca să știi. DGFM.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Puiul de Crăiești. La cină n-are rimă, dar cu ceva cuvinte ajutătoare poți face o poezioară câștigătoare.
8: Oana și Craioveanu au cuvinte. Tu le faci să rimeze și dacă ai pricepere te premiază cu 500 de lei. Cu Puiul de Crăiești.
7: Crescut simplu și curat, în Ardeal. Zero antibiotice folosite vreodată. Bine faci, bine gătești.
8: Dimineața la DGFM. Ca să știi.
9: Când iei puiul de Crăiești, bine faci, bine gătești.
10: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
11: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
10: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce aia avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
11: A, un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
12: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei.
13: Lidl. Știi că merită.
14: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
17: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
18: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
19: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 7 și 31 de minute, Digi FM, știrea acum cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! PNL a decis că va trece în opoziție într-o ședință agitată în care unii dintre liderii cunoscuți au susținut că trebuie să rămână la guvernare. Instanța a decis Cristian Popescu Piedone va fi judecat pentru corupție în dosarul hotelului din Sinaia. Ascultați știrile Digi FM. Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face coaliție cu PSD după ce socialdemocrații au dărâmat guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan, iar PNL va trece în opoziție. Au fost 34 de voturi pentru și 10 abțineri, în timp ce niciun lider liberal nu a votat împotrivă. Printre cei care s-au abținut s-ar fi numărat și doi liberali din gruparea anti-Bolojan. Este vorba de Hubert Tuma și Nicoleta Pauliuc. Aceștia au pledat pentru reluarea negocierilor cu PSD pentru rămânerea în executiv. Din acest moment, responsabilitatea guvernării aparține celor care au dat jos guvernul, spune la Digi FM Emil Boc. Mai mult, primarul Clujului spune că partidul din care face parte nu va face înțelegeri nici cu alte formațiuni antieuropene.
2: Rezoluția partidului este foarte clară, că în urma votului de astăzi, Partidul Național Liberal separă apele în raport cu PSD și, de asemenea, Partidul Național Liberal în nicio situație nu poate face guvern cu AUR sau cu alte partide care sunt împotriva dimensiunii europene. Din punctul nostru de vedere, din acest moment, responsabilitatea actului de guvernare aparține a celor care au dat jos guvernul. Ei trebuie acum să-și facă majoritatea necesară și să ducă mai departe treburile țării. Este simplu ca bună ziua în politică, atunci când ai generat o criză guvernamentală, trebuie să te gândești la consecințele ei și să știi ce pui în loc a doua zi după ce ai dat jos. Adică nu dai foc la casă și după aceea chem pompierii după ce casa e dărâmată.
1: O reacție surprinzătoare a venit de la fostul premier Victor Ponta, care crede că moțiunea de cenzură a fost creată mai degrabă împotriva USR decât ca reacție la programul economic al lui Ilie Bolojan. Într-o intervenție la Digi FM, Ponta afirmă că actuala coaliție a rezistat mai mult decât estimase anul trecut.
3: Am votat pentru moțiunea de cenzură. Acum un an când s-a format, am și spus că nu cred că va funcționa. N-ai cum să bagi și PSD și USR la un loc și să iasă ceva bine. Mi-am păstrat respectul pentru domnul Bolojan. Dar cred că era cronica unei morți anunțate. Nu mă așteptam la scor, recunosc. Cred că asta de fapt reflectă un sentiment anti-USR din Parlament. Eu nu văd ce ar avea de câștigat nici PSD, nici PNL, nici USR. UDMR-ul sigur va fi la guvernare oricum. Dar ce ar avea de câștigat dacă după ce și-au zis vorbele cele mai grele din lume azi, mâine se împacă?
1: Criza politică de la București este departe de a se încheia, iar perspectivele pentru lunile următoare sunt sumbre. Fostul vicepremier UDMR, Tanțoș Barna, avertizează într-o postare pe Facebook că România ar putea rămâne fără un executiv plin până la toamnă. Liderul UDMR estimează că negocierile pentru o nouă majoritate parlamentară vor fi extrem de anevoioase. Potrivit politicianului, stabilitatea politică este condiția esențială pentru ca România să iasă din criză, începând cu luna august. Totuși, estimările actuale arată o posibilă scădere a inflației în perioada următoare, în timp ce pentru anul viitor este vizată adoptarea unei noi legi a salarizării, proiect care depinde însă de instalarea rapidă a unui guvern stabil, mai spune Tanțoș Barna. Decizie definitivă a instanței. Cristian Popescu Piedone va fi judecat pentru corupție în dosarul hotelului din Sinaia. Magistrații au validat probele și au decis că procesul poate începe. Procurorii îl acuză pe Piedone că ar fi oferit informații confidențiale conducerii unui hotel din Sinaia, avertizându-i despre un control iminent. Mai mult, interceptările din dosar arată cum acesta instruia angajații să poarte bonete, să aranjeze frigiderele și să ascundă neregulile pentru a evita sancțiunile. Fostul oficial a fost obligat și la plata cheltuielilor judiciare, în timp ce instanța se pregătește acum pentru prima audiere a martorilor în acest caz. Locuitorii și turiștii din comuna Praid sunt avertizați să fie extrem de vigilenți după ce 3 mesaje ro-alert au fost emise în ultimele 48 de ore. Urșii au început să apară în zonele locuite chiar și în timpul zilei, cel mai recent avertisment fiind transmis aseară după ora 22, după ce un mesaj similar fusese transmis în jurul orei 13. Autoritățile le recomandă oamenilor să păstreze distanța și să evite sub orice formă hrănirea sau fotografierea animalelor sălbatice. 7:35 de minute, sunteți cu Ana și Vlad la Digi FM.
4: Păi puteau să pozeze ieri, 283 erau depozați. Toți sălbatice erau.
0: Perfect. Bună. Diluțele?
4: La vedere.
0: Diluțele la vedere.
4: Dacă mi-ar zice cineva să merg eu cu, să votez cu biluțele la vedere, băi, vrei să-mi sară lumea iar în cap, că bucifal alea a început acum pe partea aia altă să ataci problema. Nu se poate așa ceva.

0: Și nu, la, degeaba le puneți la vedere, că eu nu le-am văzut. Da, poate dacă vota Olguța, le vedeam.
1: Da cu muzică, da cu muzică, da cu muzică.
2: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu. Îi ascultă și Batmanul.

0: Pui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
4: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat

0: fructe conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bigum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
4: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
5: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
6: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: La DGFM sunt Oana și Craioveanu, liniștiți ca furtuna și vulcanul.
12: O trecut moțiunea.
13: A picat guvernul.
12: A picat guvernul, măi. Dacă nu știați, a picat guvernul ieri. S-a dus pe
13: tocă. Le-a ars buza să trântească guvernul și ori primit pofta ce-or poftit.
12: O învins George Simion. I-o bătut la moțiune, la voturi.
13: Da.
12: Liderul lor, mie mi s-a părut cumva mai decent Simion decât Grindeanu în reacții, că erau cadre pe, ori pe Simion, ori pe Grindeanu când se vota la televizor și mă uitam și eu la gestică, la mimică, așa, să văd. Grindeanu era, se vedea că savurează cumva momentul, îi venea să și râdă, era happiness total. Asta Simion era mai prezervat, mai ponderat cumva, n-aș fi crezut.
13: Eu cred că nici lui nu-i venea să credă că se întâmplă asta.
12: Era ok, ok, Doamne. Merge conform planului, ok, ok. Dar ălălalt, yes, am pus-o,
13: Da, și după ce s-a întâmplat totul, a luat pulsul străzii domnul Simion după victorie și zice că a fost așa.
14: Nu vă descriu senzația pe care am avut-o de la ora 15 până acum, plimbându-mă pe stradă, întâlnindu-mă cu cetățeni care zâmbeau, ne felicitau și începeau să capete speranță. Și ne bucurăm că am putut reda un zâmbet pe fața românilor.
12: Pentru asta credeam că sunt emisiunile alea, las fierbinți sau pentru zâmbete. Sau... Dar dacă oamenii zâmbesc doar când se schimbă guvernul, să vedem zâmbete după ce crește euro până... Să vedem cât crește, că sunt tot felul de speculații că ajunge la 6 lei, că acum e 5,3 aproape.
13: Cam
12: undeva
13: așa,
12: pe acolo.
13: La casele de schimb cam cu cursul ăsta.
12: Să-i vedem cum zâmbesc pe cei care au credite în valută sau așa, când să-și plătească casele, mașinile și ce și-au mai luat plimbat ei. Nu mai zâmbete o să fie.
13: Da, eu nu știu pe unde s-a plimbat domnul Simion. Adică doar la, anumiți români
12: posibil,
13: pare
12: că
13: întâlniți.
12: Posibil, pe la Jilava cred că s-a plimbat, pe la Gherla.
13: 031-400-2929. Vă întrebăm în acest moment, e momentul în care ne auzim în direct cu voi, ce i-ați fi spus lui George Simion dacă v-ați fi întâlnit ieri cu el după moțiune de sigur. Corect, puteți să-i spuneți și astăzi ce i-ați fi spus ieri.
12: El și-a conservat zâmbetul în Parlament ca să beneficieze de zâmbetele de pe stradă, dar a lăsat pe alții să se bucure. Frumos, frumos și gest. Ne-a plăcut. Bun, păi 031-400-2929. Am înțeles, dar și-au dat arama pe fața anumiți liberali ieri.
13: Așa.
12: Vai, Predoiu primul a fost.
13: Da, păi stai, acolo este facțiune
12: că
13: deja.
12: Ar fi o prostie să ieșim de la guvernare, că ar trebui să rămână la guvernare.
13: Unde ne grăbim așa de tare, băieți? Piano, piano.
12: Exact, nu? Era nostalgic după un USL din ăla bun, făcut ca lumea după vremea lui Klaus Ulică.
13: Să mai face ca altă dată.
12: Da, bă, o alianță de aia. Lucrăm împreună, mă, la propășirea bunăstării naționale, adică, da.
13: Da, s-au adunat ai noștri pe fir. Hai să-i spunem bună dimineața lui Marius din Târgu Mureș. Neața.
12: Neața, Marius.
15: Bună dimineața, bună dimineața. L-aș fi întrebat pe cine pui în loc și ce vrei să faci. Asta l-aș fi întrebat pe Simion.
12: Păi ei fi dat greu. Jos,
15: păi de dat jos e ușor să dai jos, dar ce va pui în loc?
13: El zice că... Da, și că AUR și asumă guvernarea.
12: Da, a zis că e calificat pentru a fi prim-premier, că are multe like-uri pe Facebook, că așa se pune problema.
15: Dar asta nu și asumă guvernarea AUR, adică nu și-o dorește.
13: Ba da, ei au spus că da, cum să nu? Da. Domnul Simion a spus asta ieri.
15: Eu, dar în loc și întreb pe stradă 100 de oameni, nu cred că vor o guvernare AUR.
12: Depinde unde te duci, cred.
15: Corect, dar aici cred că totuși ar trebui să fie puțin mai în forță să intre și să...
12: Stai că eu sunt...
15: un premier, gen Bolojan, și să zică, na, hai să vedem ce faceți. Că nu. Așa, numai să dăm guverne jos.
12: Sunt tare curios cât durează până desemnează un nou premier. Cam în cât timp se va lua decizia asta.
13: O să vedem. Cu viteza domnului președinte Dan, mai avem de așteptat. Mersi, Marius.
12: Mulțumim, Marius.
13: Mergem la Oradea.
12: Hai la Oradea, că acolo intrăm în fieful domnului Ilie Bolojan.
13: Bobby, bună dimineața.
12: Neața, Bobby.
16: Bună dimineața, domnilor și doamnelor. Ce să-l fi întrebat pe domnul Simion... Eu nu prea ascult politica, dar eu vă ascult în fiecare dimineață și am zis creientul să-mi dau cu părerea și să-mi spun părerea mea.
13: Foarte bine.
16: Când va pune în aplicare ideile cu care a venit dintotdeauna, asta l-aș fi întrebat.
12: Cum ar fi?
16: Cu ce propuneri noi va veni în continuare.
13: Mie mi-e frică să pun întrebarea asta. Sau să primez răspunsurile la întrebările astea.
12: Păi case de 35.000?
16: Din campania care și-a făcut-o încă de la prezidențiale, el probabil că a rămas cu ideile preconcepute, care probabil și le susține în continuare și acum e momentul oportun să le pună în practică.
13: Da, momentul oportun pentru el, dar nu pentru noi, că astea sunt vremuri de restriște, adică, nu? Lucrăm la micșorarea deficitului bugetar, nici de cum nu ne apucăm să dăm în stânga și în dreapta, cum vrea domnul Simion și cei care au trântit guvernul ieri.
16: Să fii atentă la ce îți răspund acum. Așa ar trebui.
13: Ar trebui?
12: Ar trebui, așa zice el, sau care-i duma?
16: Așa ar trebui să se lucreze la ce a spus colega ta. Ar trebui. Acum vedem dacă se va întâmpla. Nu știu, eu nu fac speranțe. Era la fel cum a spus și antevorbitorul meu, se schimbat guverne, e ușor, dar... trebuie avut grijă de noi, de poporul, nu? De români, în primul rând, trebuie să avem grijă de noi. Și guvernul, cum a spus și dânsă, e ușor de schimbat. Bac, acum face o moțiune, nu le convine, pui pe altul, pui pe altul, în sfârșit, pe ce facem?
12: O să fie interesant până foarte când interesant, se hotărăsc. Bobby, mulțumim frumos pentru telefon. Hai și cu Robert din Oradea. Văd că Oradea prezentă.
13: Neața, Robert.
12: Neața.
17: Da, neața. Ce faceți?
13: Mersi de întrebare. Și noi pe aici.
17: Bă, uite care e situația, același ființe. Fabio, nu l-aș fi întrebat nimic pe Mr. Simion. De ce, mai exact? Pentru că mi se pare că omul, când te uiți în ochii lui, nu prea ai ce să discuți în prealabil. Da, voi ce părere aveți despre chestia asta?
13: Ce tare! N-am mai primit
12: tu n-ai vorbit
13: întrebare.
12: Cu el. Dacă îl văd pe Simion, eu nu vorbesc cu el.
17: Depinde ce circunstanțe am fi. Adică dacă am fi pe stradă, da, poate că i-aș arunca o privire și l-aș întreba un simplu de ce.
12: Uite, facem un exercițiu de imaginație. Ești în avion cu el și stă exact lângă tine.
13: Mamă!
12: Ce faci?
13: Ce mi-ai făcut? În ce film ai băgat?
12: Nimerești lângă Simion.
13: Măi, am cerut 3 punguțe de rău de aer ultima oară când am călătorit. Nu mă băga în filmul ăsta.
12: O să-ți dea un sac de dat.
13: Robert, te rugăm.
17: Deci să răspund la întrebarea pe care o pus-o...
13: Da.
12: Da.
17: Acum, ce să spun? Aș intra într-o discuție cu el... în primul rând aș întreba cine o să fie premier, că el nu urmă acest aspect, nici el și nici domnișorul Grindeanu, din câte am observat, iarăși de Nicușor, de domnul Nicușor, nici asta n-ar fi, pentru că dânsul nu are nicio inițiativă să numească el pe cineva. Acum, na, ce să facem?
12: S-a întors de peste 4 mări și 4 zări?
13: La... Domnul Nicușor, da, Dan, păi da. Aseară de unde a vorbit? A,
12: de acolo?
13: De aici, de la noi.
12: S-a întors.
13: Da, s-a întors. Mersi, Robert, mulțumim. Mersi, să ai o zi bună.
12: Îl avem pe Ionuț din București de această dată.
13: Neața.
18: Păi, ce să vă zic, eu nu am nicio apartenență politică și chiar sunt un pic așa pe din afară cu politica, adică nu sunt de partea nimănui, numai că mi se pare că cam toate televiziunile și toate radiourile acestea care sunt atârne la bugetul statului, vorbesc numai în detrimentul anumitor partide când pică cine...
12: A, tu n-ai nicio orientare politică.
18: Le dă lor bănuți, ca cum sunteți și voi de la Digi și Antena 3.
13: Păi și
18: 3,
13: ce? De unde luăm noi banii?
18: Să mai fie și alții la putere decât cei care au fost de 35 ani și
13: foarte
18: doar
13: bine.
18: Promisiuni.
12: Dar el n-are nicio orientare politică.
13: Eu nu, mă bucur foarte mult că ai sunat.
12: Da, și eu.
13: Mă bucur.
18: Nu vă convine că voi...
13: Nu.
12: Puțin chideam telefonul dacă nu ne convenea, dar uite, te lăsăm să vorbești.
18: Eu zic sincer,
13: ia zi.
18: Toată lumea dă în aur, dă în PSD, aur n-a fost niciodată la putere, a fost doar în opoziție. Eu zic că după 35 ani mai merită să schimbăm actorii din telenovela asta.
12: Okay.
13: Bun. Dar știi că atunci când te uiți la o telenovelă, Ionuț, nu prea simți consecințe, adică efectele nu se simt. Te uiți, te delectezi și cam atât. Închizi televizorul și te duci în viața ta.
18: Efectele și consecințele le-am simțit numai cu PNL-ul până acum.
13: Ok, și acum vrei să le simți și cu...
18: Avem motorină la 11-12 lei, eu am afaceri, am două afaceri. Plătesc câte 2-3 mii de euro pe lună în plus la motorină din cauza creșterilor și vă zic sincer, am cunoștințe în Israel care îmi spun că lei motorina n-au crescut și sunt principalii factori în războiul din Iran cu Ormuz, dar la noi a crescut. De ce? Fiindcă la noi întotdeauna căutăm argumente ca să mai băgăm niște bani în plus la niște, să mai creștem prețuri, să mai dăm în cap românilor.
12: Păi,
18: toate argumente.
12: De băieții deștepți din energie, tot domnul Ilie Bolojan s-a ocupat și a ieșit cam rău.
18: Adică, știi cum e? Nu poate să vină domnul Ilie Bolojan să ne spună avem deficit bugetar, atâta timp cât tot i-au condus ultimii 10 ani de zile. Păi unde sunt? Unde
13: nu, domnul Bolojan.
12: Nu domnul Bolojan. Ciucă, Ciolacu,
13: da,
12: ăștia.
13: Au fost alții.
18: Și al cui a fost? Nu a fost tot al PNL? Tot PNL au fost la putere. Adică,
12: ok,
18: șanse au primit în continuu. Eu zic că mai merită și alții ușa.
12: Ionuț, eu mă bucur că te-am prins și vreau să te întreb acum, că vor fi la butoane ai tăi. Ce așteptări ai? Care ar fi primele decizii pe care le aștepți?
18: Ai mei nu sunt. Ai mei nu este familia. Ai mei nu există. Ai mei în politică, fiindcă politica este la fel. Tot în
12: ai înțeles ce vreau să zic. Ce așteptări ai de la noi veniți?
13: Hai să te întreb în primul rând pe cine vezi premier, Ionuț. Pe cine vezi premier?
18: Un premier care să tragă cu țara și să nu mai luăm din banii oamenilor din clasa de jos, clasa muncitoare, să trimitem la Kiev, să mai dăm bănișori la alocație și la copiii români, să nu mai dăm câte 3.000 de lei de copil ucrainian, să mai dăm bani și la ai noștri bătrâni care cerșesc pe la semafoare pentru o pastilă când alții stau prin croaziere. Astea sunt problemele.
12: Aici cred că realitatea ta e un pic distorsionată. Ar trebui să te documentezi un pic, că nu... Verifică faza asta cu 3.000 de lei pe care îi dăm la fiecare ucrainean, că nu-i dăm.
18: Cum zic oamenii despre ăștia care nu iubesc PNL-ul sau USR-ul, înțelegi? Suntem doar ăștia tradiționali care iubim religia ortodoxă.
12: Măi,
15: nu, nu iubim
12: să
15: pe ea.
12: Își facă bor partid și votați și pe ea.
15: Da. O zi bună,
13: mulțumim, Ionuț.
12: Cu Dumnezeu înapoi.
13: Hai să, hai să închidem. Îmi cer scuze și ne cerem scuze față de Adi din Timișoara. Nu mai avem timp să-l luăm direct pentru că vin știrile. Eu mă bucur că a sunat Ionuț.
12: Da, și eu. Mai trebuie să vorbim și cu cei din bula celălalt.
13: Da. Nu știu cum o să se așeze apele în următoarele ore și zile, însă, da, dacă se va schimba, oricum paradigma s-a schimbat.
12: Aia
13: complet,
12: clar,
13: din punct de vedere politic.
12: Ei speră foarte mult... cei din bula adversă, mm-hmm. că gata, vin ăștia, ne pun la pământ să vezi ce rău o să o ducem noi. Nu, rău o să o ducă tot ei, că cu creierul te mai descurci și în continuare poți să faci bani, poate mai mulți. Apeși pedala de accelerație un pic și merge. Pe când cei cu anumite joburi limitate de forță fizică și de astea va fi și mai greu.
13: Eu cred că poate nu greșește până la capăt sau nu greșește cei care spun că n-ar fi rău să vină și ceilalți.
12: Da, domnule, să vedem cum e și cu ei. Poate o fi... O,
13: ne ținem
12: merge,
13: bine.
12: Câinii cu covrigi în coadă, lapte și miere peste tot, benzina un leu, ce să mai... Eu abia aștept să profit de aceste vremuri
13: minunate. Ne punem
12: minunate.
13: Centurile de siguranță, ne ținem bine cu mâinile de spătare sau de ce
12: exact.
13: Om avea.
12: Și la drum!
11: DGFM.
19: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
11: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
20: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
21: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
22: Parbrize Pilkington.
23: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
24: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
23: Super, așa rămâne.
25: Pe OLX Piesa Auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
26: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
27: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
26: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
28: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
29: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
30: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
31: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
32: Tati valorează o tonă de îmbrățișori și un catraleon de povești pe seară.
33: Pentru mine, liniștea că e mereu aici.
5: Pentru cei dragi, viața ta valorează enorm. Protejează-i cu asigurarea de viață Avantaj Protect. Tu contribui cu doar 90 de lei pe lună, iar ei primesc până la de 3 ori suma asigurată. În plus, poți recupera până la 35% din banii plătiți dacă nu o folosești. Cere o ofertă personalizată BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
34: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet Natural Comfort. Clivet-home.ro.
0: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.

0: fost ora 8, DGFM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, căderea guvernului influențează inclusiv cursul valutar, euro a atins un nou nivel istoric, iar Donald Trump anunță suspendarea temporară a operațiunii de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz. Și avem 4 grade acum în Miercurea Ciuc, 11 în capitală și Deva și 17 grade în Oravița, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Guvernul Bolojan a picat. Acum încep noi consultări la Cotroceni pentru formarea unui nou executiv. Președintele Nicu Șordan cheamă mai întâi la discuții partidele pro-occidentale și promite formarea unui nou guvern într-un timp rezonabil. Într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, Nicu Șordan a făcut apel la calm, subliniind că România rămâne un stat stabil. Șeful statului a exclus varianta alegerilor anticipate.
2: Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. La capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
1: Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face coaliție cu PSD. Surse politice afirmă că votul din Biroul Politic Național a fost covârșitor pentru anularea oricărei colaborări cu PSD. 34 de voturi pentru, 10 abțineri și 0 împotrivă. Membrii grupării anti-Bolojan, în frunte cu Hubert Tuma și Nicoleta Pauliuc, s-ar fi abținut la vot, potrivit acelorași surse. Cu PSD nu se mai poate guverna, a spus-o la DGFM fostul premier și fost președinte PNL Ludovic Orban.
3: Practic PSD s-a asociat cu AUR, cu SOS, al lui Șoșoacă, cu POTU, practic cu toți parlamentarii extremiști, anti-europeni, antidemocratici, pentru a da jos guvernul din coaliția din care făcea parte. Cu PSD nu se mai poate guverna, iar dacă Partidul Național Liberal nu înțelege asta, înseamnă că este sortit dispariții sau intrări în nerelevanță. Atenție, ceea ce a decis Partidul Național Liberal, să ne aducem aminte, în unanimitate când PSD a anunțat depunerea moțiunii de cenzură, că dacă PSD depune moțiune de cenzură, PNL nu mai colaborează la guvernare cu PSD.
1: Instabilitatea din plan politic nu rămâne fără efecte. Euro a atins un nou nivel istoric, chiar în timpul ședinței din Parlament în care s-a discutat și votat moțiunea de cenzură. Oficial se apropie de 5 lei și 23 de bani. Ne spune mai multe Sebastian Boldea.
4: Conform cursului anunțat de către BNR, un euro costă în prezent aproape 5 lei și 22 de bani, însă pe interbancar pe parcursul zilei un euro a ajuns chiar și la 5 lei și 23 de bani. La casele de schimb valutar, un euro a ajuns să se vândă cu 5 lei și 27 de bani. Este o creștere de 12 bani în mai puțin de o săptămână și am făcut câteva calcule pentru a ne da seama exact cât ne costă această criză politică în cazul unei rate sau unei chirii lunare de 400 de euro. Diferența în doar o săptămână este de 50 de lei. Însă în cazul în care vorbim despre o achiziție ceva mai costisitoare, cum este un apartament cu o valoare de 100.000 de euro, viitorul proprietar ar trebui acum să scoată în plus din buzunar aproape 15.000 de lei.
1: Donald Trump anunță suspendarea operațiunii de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz pentru a facilita un acord cu Iranul. Decizia vine după doar o zi de la declanșarea așa numitului proiect Libertate. Liderul de la Casa Albă spune că îl suspendă temporar la cererea mediatorului Pakistan și a altor țări și afirmă că s-au înregistrat progrese semnificative către un acord complet și definitiv cu Teheranul. Washingtonul va menține însă blocada porturilor iraniene. De menționat că ieri secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite au încheiat operațiunile ofensive împotriva Iranului și că ciocnirile din strâmtoarea Ormuz au fost doar operațiuni defensive. Gică Craioveanu a reacționat în direct la DigiSport după eliminarea echipei Atletico Madrid din UEFA Champions League, ne spune mai multe Ovidiu Pețenghea.
5: Craioveanu a jucat din 1995 până în 1998 la Real Sociedad, echipa care i-a luat cupa, după finală spectaculoasă echipei Atletico Madrid. Luna trecută, Diego Simeone a bifat o contraperformanță la Atletico în finala Cupei Regelui, pierdută de echipa sa după 2-2 în timpul regulamentar și 3-4 după lovituri de departajare. Contractul lui Simeone cu Atletico Tigo expiră în mod normal pe 30 iunie 2027. Îl ascultăm pe Craioveanu în direct la DigiSport.
6: Mesajul nu l-a înțeles Simeone. Sunt convins că nu l-a înțeles al noilor proprietari. Tot trebuie să joace al fotbal. Iar el cred că nu mai are foarte mult viitor la Tigo.
1: Va fi cald și astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu cel multe 25 de grade în capitală. Ploi cu descărcări electrice apar după amiază în zonele de munte și izolat în nordul Munteniei. Este 8 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
7: Yep. Bună dimineața, dragilor, bine v-am regăsit. Mă uitam pe niște mesaje, mi-a sesizat Luiza că am primit un mesaj din Germania și e o poză de la o benzinărie de-a lor de acolo.
0: Așa.
7: Și arată prețuri 2,67, 2,57, 2,51, 2,63, adică cumva mai scump decât la noi. E combustibilul, dacă e să o luăm pe bune. Și zice așa: bună dimineața, Florin din Brașov sunt. Această poză e făcută în Germania la un peco. Vă rog frumos să vă uitați la poza asta și să spuneți pe post după știri când reintrați în emisie să audă ultimul interlocutor. Așa. Și să răspundă la întrebarea: oare Bolojan a intervenit cu creșterea prețului la motorină și în Germania? Bun. De fapt, toți cei care îl învinuiesc pe Bolojan pentru scumpirea combustibililor să înceteze cu prostiile astea sau să-l tragă la răspundere și pentru ce se întâmplă în alte țări, că probabil e de vină și pentru ce acolo.
0: Da, sigur.
7: Da, păi nu, am găsit vinovatul perfect. Pentru orice.
0: Ei sigur l-au găsit.
7: Ei l-au găsit, da. Bun, intrăm într-o nouă oră. Și zic că n-ar strica să ascultăm și ceva muzică, ținând cont de faptul că am vorbit cam mult în prima.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: Hai la KFC!
1: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam muscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
6: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
7: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
9: DGFM. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM, ca să știi.
10: Păi, dacă toți suntem de partea bună a dimineții, ne gândim să venim și cu niște vești bune. E momentul lor, trebuie să știți că în ultimii ani, chirurgia oncologică, urologică a evoluat semnificativ.
11: Și nu doar în ceea ce privește tratarea eficientă a cancerului, ci și în direcția protejării calității vieții pacientului după intervenție.
10: Astăzi, tehnologiile minim-invazive și chirurgia robotică permit intervenții mai precise, cu recuperare mai rapidă și rezultate funcționale mult mai bune.
11: Iar pacientul nu este doar tratat, ci este sprijinit să revină la o viață normală, activă.
10: Bun, discutăm chiar acum cu domnul doctor Mircea Onaca, medic primar specializat în chirurgie robotică Da Vinci și urologie oncologică, cu expertiză internațională, inclusiv în Olanda, care a ales să aducă această expertiză și în România.
11: Bună dimineața, domnule doctor Mircea Onaca, suntem într-o legătură telefonică directă, sper că ne auzim bine. Ne auzim?
12: Bună dimineața, o salut pe toți.
10: Bun, haideți să vă luăm un pic la întrebări. Vrem să aflăm care sunt cele mai frecvente tipuri de cancere urologice, atât la bărbați cât și la femei, și dacă există diferențe importante în modul în care apar sau sunt diagnosticate.
12: Da, în primul rând îmi pare rău că poate trebuie să abordăm acest subiect această dimineață de vreme, dar mă bucur că vă pot povesti câte ceva despre aceasta, pentru a încerca să ajutăm pacienții din România. Cancerele urologice, în primul rând, ne gândim la cele de prostată, la bărbat, bineînțeles, care este destul de frecvent. Ar fi cam pe locul 3 la toate cancerele luate la un loc, dar peste vârsta de 60 de ani vorbim de locul 1. Iar în România, dacă ne uităm la numărul lor, sunt cam 10.000 de cazuri noi pe an. Și mult mai important, avem, din păcate, 2.800 de decese pe an, deci aproximativ 8 decese pe zi din cauza cancerului de prostată. Trendul acesta este în creștere în toate țările, nu numai în România. Există și un trend de creștere în agresivitatea acestor tumori, deci cu cât se tratează mai bine, mai repede și mai, între ghilimele, mai agresiv, cu atât va fi mai bine.
11: Domnule doctor, pentru pacientul diagnosticat cu cancer urologic, ce înseamnă concret o intervenție minim-invazivă sau robotică?
12: Deci o intervenție minim-invazivă înseamnă, în cazul, la modul practic, a folosi în acest în această situație un instrument computerizat, robotul Da Vinci, este cel mai frecvent folosit. Procedurile laparoscopice sunt din ce în ce mai puțin folosite. Procedura robotică, deci, necesită o expertiză și experiență, bineînțeles, a echipei și a operatorului. Iar instrumentul folosit, acest robot, este doar cel care facilitează efectuarea operației. Ne referim la un instrument cu patru brațe, unul dintre ele va fi necesar pentru cameră. Vizualizarea se face cu o cameră 3D High Definition, care mărește o magnitudine de până la 10 ori, iar cele trei brațe care rămân, acolo sunt puse instrumentele, care sunt foarte mici, foarte manevrabile. Aceasta asigură accesibilitate în spații mici, asigură o excizie a organului afectat foarte precisă, fără a afecta organele și țesuturile normale. Deci accesibilitate, vizualizare foarte bună, operabilitate în spații mici. Dacă îmi permit să fac o comparație, este ca și cum am operat într-un spațiu la fel de mic ca o portocală mai mare sau un grapefruit, fără a afecta alte organe de jur împrejur.
10: Și dincolo de succesul oncologic, cât de importantă este calitatea vieții după operație? Ce face diferența între un pacient vindecat și unul care își poate relua cu adevărat viața normală?
12: Noi ne referim la vindecare în sensul mai larg, deci atât oncologic, înseamnă eradicarea cancerului din organism cu o perspectivă foarte bună, cât și reluarea calității vieții sau recuperarea calității vieții la nivelul dinainte de operație. Bineînțeles, aspectele oncologice le măsurăm în manierele pe care le știți, imagistică și așa mai departe, iar cele de calitate a vieții se măsoară prin așa numitele PROMS, Patient Reported Outcome Measures, asta înseamnă că pacientul în sine poate să raporteze după operație toate elementele care încă îl deranjează, cum ar fi dureri, limitare funcțională, oboseală și așa mai departe. Noi vedem după operații robotice, foarte mulți pacienți se recuperează integral, mulți dintre ei nu au niciun fel de durere și poate nu mă credeți, dar pacienți care se operează pentru cancerele din regiunea pelvină, mai ales, raportează a nu avea niciun fel de durere, ceea ce este incredibil. Și ca să vă spun care e diferența majoră, de fapt, între acest tratament robotic și chirurgia clasică, este lungimea inciziilor, ci faptul că nu se intră cu mâna în țesuturile normale, pentru că țesuturile sunt practic un conglomerat de celule, celulele sunt entități vii și ele comunică unele cu altele. Deci tot ce faci acolo declanșează o reacție în cascadă, se declanșează o eliberare de substanțe și sisteme de alertă, așa numitele citocine. Celulele comunicând unele cu altele înseamnă că tot ce faci în pelvis, de exemplu, poate avea influență în alte regiuni ale corpului, cum ar fi plămâni, inimă și așa mai departe. Toate aceste influențe dispar aproape până la zero în cazul operațiilor mini-invazive robotice.
11: Da. Mulțumim tare mult, domnule doctor!
10: Mulțumim! Aflăm și noi lucruri noi pe partea de noi tehnologii din medicină. Ne bucurăm că eu când aud minim invaziv, e de bine.
11: E de bine. Domnul doctor Mircea Onaca, medic primar specializat în chirurgie robotică și urologie oncologică, a fost în direct cu noi.
10: Bun, ascultăm muzică, vin știri la și jumătate, după care revenim.

0: Digi FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante,
4: ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
5: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
3: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
5: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
6: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
7: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
8: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vine de 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
10: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tu se asta nu-mi dă pace.
11: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
10: Wow, cât de simplu pare!
11: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
13: A schimbat planul de 3 ore azi.
12: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
14: Reconfigurare traseu.
12: Botează-te la Digi.
14: Eu m-am portat.
12: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
14: Atât costă?
12: Nelimitat e ritmul tău.
15: Bifa, fără cafea, viața e grea.
16: Profi-app te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
17: Mai mult și mai ieftin. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
3: Și miliarde de idei.
4: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
5: Afurisita de piatră, a lovit parbrizul tău? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Lovitura de piatră fără fisurare e reparabilă, iar la Pilkington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
6: Parbrize Pilkington.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Este ora 8:33 de minute. Urmează știrile cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, socialdemocrații trebuie să-și asume guvernarea după ce au doborât executivul prin moțiune de cenzură, spune prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Iar un deținut evadat din penitenciarul Craiova a fost împușcat mortal de polițiști. Ascultați știrile Digi FM. PNL va merge în opoziție, este decizia luată aseară în Biroul Politic Național după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Surse politice citate de Digi24 afirmă că Ilie Bolojan le-ar fi transmis clar colegilor din conducerea PNL că nu va demisiona, punctând că mesajul este adresat direct liderului social-democrat Sorin Grindeanu, ceea ce înseamnă că va rămâne interimar. La rândul său, primarul Capitalei, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, este de părere că acum social-democrații trebuie să-și asume guvernarea.
2: Ar trebui ca PSD să nu fugă de răspundere așa cum a făcut în ultimele luni. Nu mai este un partener credibil pentru Partidul Național Liberal în procesul de formare a unui nou guvern. Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice.
1: Românii nu văd cu ochi buni actuala schimbare și se așteaptă la ce este mai rău.
3: Cred că urmează o mare instabilitate politică și economică și eu aveam mari speranțe în ce deja începuse prim-ministrul Bolojan.
4: Euro 6 lei, guvern minoritar, a mai trecut prin asta în 2007 sau 2009, nu, 2009, da, cu guvernul. Bă. Nu știu, îmi vedea.
5: Scumpiri în lanț, motorină, tot inflație.
4: Da. Prețuri.
5: Da.
6: Vremurile care vor veni de acum nu sunt liniștite. Nu mă aștept la nimic, la nimic bun din ce va veni.
7: Ar fi bine dacă s-ar forma un guvern minoritar, condus tot de Bolojan, care e singurul care are niște idei bune și a vrut să pună în practică ceva.
1: Criza politică de la București pune în pericol stabilitatea economică a României. Confederația Patronală Concordia cere formarea de urgență a unui nou guvern. Organizația avertizează într-un comunicat că orgoliile politice pot costa țara peste 100 de miliarde de lei în următorii 5 ani. Mihaela Gioga a citit comunicatul și ne aduce detalii.
8: După căderea cabinetului Bolojan, mediul de afaceri trage un semnal de alarmă. România riscă să-și piardă ratingul de țară și să rateze miliarde de euro din fonduri europene. Reprezentanții Concordia subliniază că termenul limită pentru banii din PNRR este 31 august 2026, ceea ce înseamnă că au mai rămas doar 119 zile pentru a salva aceste resurse esențiale. Directorul executiv al Confederației, Paula Paraschivei, avertizează că instabilitatea se simte deja în buzunarele tuturor prin cursul valutar și facturile la energie. Companiile nu se uită la ce partid e la putere, ci la dobânzi și la facturi, iar astăzi toate sunt mai rele decât acum două luni. Avem nevoie de un dialog real, nu de un concurs de orgolii, spune Paula Paraschivei în comunicatul de presă. Patronatele cer viitorului executiv un program economic clar care să includă eliminarea impozitului pe cifra de afaceri din 2027 și stoparea apariției unor noi taxe. Concordia, organizație care reprezintă sectoare ce generează 30% din PIB-ul României, susține că orice săptămână de incertitudine blochează investițiile și pune în pericol mii de locuri de muncă.
1: Un deținut evadat din penitenciarul Craiova a fost împușcat mortal de polițiști. Avea 37 de ani și era condamnat la 11 ani și 4 luni pentru viol. Bărbatul a fugit de la locul de muncă. El a fost căutat timp de câteva ore și a fost găsit într-un sat la aproape 35 de kilometri de Craiova. Polițiștii l-au somat să se predea și au tras în aer 6 focuri de armă. Bărbatul a încercat să scape și a fugit în pădure, motiv pentru care

0: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta.
1: Dacă e MAI, la noi e plin de gesturi frumoase, de flori și de bucurie. Mai.
2: E despre gesturi care contează în luna mai la Digi FM, iar pentru asta ni s-au alăturat prietenii noștri de la florăriile Magnolia.
1: Așa că diminețile vin cu ceva în plus, nu doar cafea și vocea noastră, avem și emoții trimise exact unde trebuie.
2: În fiecare dimineață oferim câte un buchet de flori livrat oriunde în România, dar de fapt nu trimitem doar flori, trimitem gânduri, mulțumiri, iubiri, împăcări, surprize, în funcție de voi. Da.
1: Yes. Spune-ne cui ai vrea să faci

0: bucuria asta și de ce. Poate e ceva rămas nespus, poate e cineva care merită să simtă azi că e important. Poate e momentul pe care îl amânai de prea mult timp, zicem și noi.
1: Noi alegem povestea care ne emoționează cel mai tare, fără reguli complicate, doar sinceritate. Sună acum la 031 400 2929.
0: Intrăm în direct cu primii trei dintre voi, iar unul va câștiga de la florăriile Magnolia un buchet de flori în valoare de 400 de lei, pe care îl puteți trimite oriunde în România. E
1: pentru
0: tare faza.
1: Uneori, un gest simplu spune mai mult decât 1000 de cuvinte.
0: Adevărat!
1: Da? Avem deja...
0: Avem?
1: Ah, ia uite, deja doi sunt în direct. Așteaptă.
0: Sunt trei.
1: Gata, gata.
0: Hai să începem cu Luci. A dispărut Luci. Ok, hai să începem cu Ionuț din Oradea.
2: Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: De când am vrut să intru în direct cu voi, dragilor, mă bucur foarte mult.
0: Și noi. Și ne place energia ta. Ai ceva pozitiv și parcă ești un om bun.
1: Dar bine ai venit la noi.
0: Ionuț, ai auzit povestea, da?
2: Da.
0: Hai să ne explici cui și de ce trimiți flori.
2: Aș dori soției mele, chiar vineri o să facem 2 ani de la căsătorie și duminică chiar este și ziua ei.
1: Wow, cum o cheamă? Cum o cheamă pe soție?
2: Paula.
1: Paula.
0: Paula. Paula... Ai șanse la un buchet de flori, dar te limitezi doar la asta? Sunt 2 ani, am nevoie de niște flori. Zici tu niște calități ale Paulei pe care le-ai descoperit în ăștia 2 ani de când sunteți împreună.
2: E o persoană minunată, mă pot înțelege foarte bine cu ea.
0: Nu te avem bate?
2: Nu. E educatoare, deci...
1: Oh, ce frumos, okay. Paula! Ce o face pe Paula cea mai specială, cea mai minunată soție din lume, Ionuț?
2: Zâmbetul și îmi dă acel vibe, mai ales dimineața, care cred că se vede acum.
1: Îți face cafeaua bună?
2: Să zice.
1: Ok, bine, gata Ionuț, gata, am notat. Vreți
0: bun,
1: povestea?
0: Bun. Ne oprim aici.
1: Da.
0: Continuăm cu Luci din București. A revenit Luci.
1: Neața.
0: Neața.
3: Bună dimineața.
1: Neața, Luci. Ce faci?
3: Eu i-aș oferi buchetul de flori.
1: Da.
3: Fiicei mele, Sara, pe care n-am mai văzut-o de la Crăciun. Și cu siguranță s-ar bucura foarte tare că iubește florile.
1: Măi, Luci, dar unde este Sara?
3: În Statele Unite.
1: Oh, leu, păi am zis că trebuie oriunde în România, Luci.
0: Sara nu e pe deal, e peste deal.
3: Vine acasă. Și-a luat bilă de avion.
1: Când vine acasă?
3: În iunie.
1: Oh, vai, ce frumos! Da, câți ani are și ce face în Statele Unite? Spune-ne.
3: 26. Lucrează la Goldman Sachs.
1: Oh, wow, să fii mândră de ea. Ți-e dor rău, nu?
3: Da, foarte dor. Oh.
1: Okay. Se simte din voce.
3: Vorbim în fiecare zi, dar nu e ca și cum ar fi lângă mine.
0: Mai, totuși, fii mândră că lucrează într-un loc respectabil pe toată planeta asta. Nu știu, dar sper să nu spun vreo prostie. La Goldman Sachs n-au avut probleme în criza aia din 2008?
1: Nu.
3: Păi ea lucrează Lehman Brothers. Dacă de-abia a terminat universitatea.
0: Ah, ok. Bun. Da, ne impresionează că totuși vine, e un gest venit de la o mamă către fiică.
3: Da, i-aș da tot ce aș putea.
0: Of, ok. Te trecem aici la catastif, te luăm în calcul și da, încheiem cu Liviu din București. Neața, Liviu.
4: Neața. Aș vrea să fac gestul ăsta pentru partenera mea, ne știm de vreo 14 ani.
1: Wow.
4: Și
1: cum o cheamă?
4: Un gest de recunoștință, în primul rând. Calitățile, nu știu dacă... adică sunt... eu un om foarte conștiincios, foarte bun. Și câteodată are o perioadă așa în care am impresia că ar vrea să se renunțe, pentru că sunt lucrează într-un notariat. Și sunt joburi în care câteodată îți vine să renunți și nu din cauza oboselii, ci din cauza oamenilor pe care îi înjuri. Uh-huh.
0: Pe care îi înjuri?
4: Pe care îi înjuri. Cu care lucrezi.
0: M-am prins, am glumit. Ok.
1: Cum o cheamă, Liviu? Spune-ne cum o cheamă.
4: Carmen.
1: Carmen. Mm.
4: Și cred că ăsta e un gest de-al meu de a arăta sau de a-i spune te iubesc. Nu i-am spus niciodată până.
0: Oh,
1: Wow, stai un pic.
0: Ești genul ăla zgârcit la...
1: Măi, vă știți de 14 ani?
4: Gesturi, dar nu am spus cuvântul magic, cum să spune, sau cuvântul.
0: Nu, trebuie să fie un început.
1: Stai puțin, Liviu, stai că asta e mare. Omule, asta e chestie mare, e breaking news asta.
0: Și ea nu te întreabă, bă, Liviu, mă iubești? Dar tu mă iubești?
4: În gesturile pe care le fac.
1: Mamă.
4: Ne sprijinim unul pe altul și, într-adevăr, exact ce vă spuneam mai devreme de modul ăsta de viață pe care îl trăim și oamenii cu care trebuie să luptăm, nu doar că trebuie să mergem la un job și să venim acasă, dar ar fi efectiv simplu. Uite cum sunteți voi, de exemplu, vă înțelegeți și cumva vă compensați unul pe ce...
0: Completați,
4: scuze, da? Și aveți oameni probabil și foarte ok în jur.
1: Da, care confirmăm.
0: Să venim avem.
4: Plăcere, că să vii la o muncă de plăcere ar fi minunat. Nu doar să vii să-ți iei salariu și să te gândești că trebuie să-l plătești nu știu ce lucruri.
0: Măi, Liviu.
4: Văd asta la ea că se luptă și cumva o ajut să meargă mai departe. Din păcate... societatea asta câteodată nu prea ai cu ce să te lupți. Adică nu prea reușești.
0: Morile de vânt.
4: Și pentru mine ea este, să zic, o eroină și vreau să fac gestul ăsta în primul rând pentru recunoștință sau, hai să zicem, mai întâi pentru faptul că nu îi zic te iubesc, dar îi ofer cumva niște
0: gesturi care dovedesc asta.
4: Exact.
1: Liviule,
4: îi plac foarte mult florile.
0: Ne cam topit pe amândoi.
1: Adică... nu știu dacă știi, dar pe mine mă cheamă și Carmen. Așa m-a botezat mama mea, Oana Carmen. Da.
0: Ție, când ți-a zis că te iubește altul?
1: Vreau să zic lui Liviu așa, eu sunt femeie și îmi permit ca jumătatea feminină din matinalul ăsta, tu îmi dai un deget și eu ți-au toată mâna dacă mă lași. Pot să spun așa, în direct la radio, Carmen?
4: Te rog.
1: A zis Liviu că te iubește pentru prima oară la DGFM.
0: Și a zis-o în auzul tuturor, nu doar așa în intimitate tu cu el, adică să se știe. Liviule, nu cred că ai vreun dubiu că nu ne iei florile
1: da, dimineața nu, asta. Nu. Luiza, nu mai avem nevoie de moment de deliberare, este ok.
0: E clară treaba.
1: Mamă, m-a luat cu amețeală, Liviule. Buchetul de flori de la Magnolia merge direct la Carmen în dimineața asta. Superb, absolut superb,
0: da,
1: mai
0: minunat.
1: Topit, efectiv.
0: Da, Doamne, ne-a lăsat fără cuvinte.
1: Ce mai mă, ăsta este telefonul pe care l-așteptam de o viață.
0: Da. Oare la mine se pune? Eu tot iau flori, mă oprește să nu mai iau flori. Am început vria de primăvară, vin în fiecare zi cu 2-3.
1: Și ce ți-a zis? Mai oprește-te,
0: da,
1: omule.
0: Stop it, man.
1: Liviu, felicitări, să vă iubiți mult.
0: Pare că...
4: O să le trimit la birou să fie o surpriză.
1: Așa facem.
0: Gata, s-a aranjat. O dimineață faină să ai. Și cred că o să ai și o seară la fel.
5: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la DGFM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta.

0: Music Radio DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
4: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: Un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
8: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
9: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei. Vreau din România. Carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland. Ieftin și bun!
11: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paella 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Kiselev două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Kiselev. Eveniment recomandat de Digi.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Viitorul copilului meu valorează 1 milion de începuturi.
14: Și 1 miliard de idei noi pe zi.
15: Pentru viitorul celui mic, educația valorează enorm. Pune bani deoparte pentru studiile lui cu asigurarea Avantaj Junior. Tu alegi valoarea și o ajustezi când dorești, iar copilul primește banii integral sau în tranșe anuale, garantat. Cere o ofertă personalizată, BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group.
16: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
17: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
18: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesional.
11: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
18: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: DGFM, ora 9, știri acum cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, avertisment din partea europarlamentarului Sigrid Mureșan pentru PNL. O guvernare cu PSD și AUR ar fi percepută drept anti-europeană, spune acesta. China ripostează oficial la sancțiunile Statelor Unite privind petrolul iranian. Sunt 13 grade acum la București și Brașov, 15 la Iași și Râmnicu-Vâlcea și 18 la Oradea și Satu Mare. Ascultați știrile DGFM. Europarlamentarul liberal Sigrid Mureșan cere PNL să rămână departe de noua majoritate formată din PSD și AUR. Într-o postare pe Facebook, acesta a avertizat colegii de partid că o guvernare alături de socialdemocrați ar fi percepută la nivel european drept una antireformistă și antieuropeană, afectând grav credibilitatea PNL. Mureșan a reamintit succesul președintelui interimar Ilie Bolojan, sub conducerea căruia partidul a crescut de la 8% la 20% într-un singur an și a subliniat că singura cale de a redeveni liderul forțelor reformatoare este rămânerea în opoziție. Decizia a fost deja oficializată printr-o rezoluție a partidului. Liderul PNL Ilie Bolojan a anunțat că liberalii vor intra în opoziție pentru a construi, citez, un pol de modernizare a României. Dragoș Pâslaru, ministrul investițiilor și proiectelor europene în guvernul Bolojan, anunță că îl susține în continuare pe liderul PNL, pe care îl consideră cea mai bună variantă de premier și ia în calcul să intre oficial în PNL. El a fost invitat ieri după amiază să participe la ședința liberalilor.
2: Să vă vedem pe mai departe în Partidul Național Liberal?
3: În măsura în care știți foarte bine că eu am fost invitat pe un post al Partidului Național Liberal, este posibil. Nu neg această posibilitate.
4: Dacă se vă propune crearea unui pol de centru dreapta astăzi, sunteți dispus să colaborați la crearea acestei noi construcții politice?
3: Eu sunt dispus să-l susțin în continuare pe premierul Ilie Bolojan, pe care îl consider în continuare cea mai bună variantă.
1: Partidul Socialiștilor Europeni cere stabilitate politică la București. Într-un comunicat transmis ieri, PES și-a exprimat susținerea pentru PSD și a solicitat formarea rapidă a unui nou guvern pro-european după demiterea cabinetului Bolojan. Socialiștii europeni fac apel la dialog și responsabilitate din partea partidelor politice, sublinind că România are nevoie de o conducere stabilă care să răspundă urgent nevoilor cetățenilor. Curtea de apel obligă guvernul să achite drepturile salariale restante ale magistraților. Instanța a admis solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, însă decizia nu este definitivă. Este vorba de banii pe care guvernul i-a împrumutat pentru a-i cuprinde în bugetul pe acest an la cererea PSD pentru persoanele vulnerabile. Decizia Curții de Apel vine chiar în ziua în care cabinetul Bolojan a fost demis și poate fi atacată în 15 zile. Statul trebuie să le plătească magistraților aproximativ 2 miliarde de euro cu titlu de restanțe salariale. În cazul în care refuză, guvernul și Ministerul Finanțelor vor fi amendate cu 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. China a activat în premieră legea antisancțiuni împotriva măsurilor luate de Statele Unite asupra rafinăriilor sale, acuzate că achiziționează petrol iranian. Concret, Ministerul Comerțului de la Beijing le cere companiilor locale să nu respecte sancțiunile americane aplicate asupra a 5 rafinării. Decizia marchează o intensificare a confruntării economice globale într-un moment în care lanțurile energetice și comerciale sunt deja afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Cu mai multe detalii, Anca Vlad.
5: Practic, este invocată legislația care permite represalii împotriva entităților ce aplică sancțiuni considerate ilegale de autoritățile chineze, notează Reuters. Potrivit legii, firmele pot fi sancționate în China dacă respectă măsurile occidentale sau pot risca penalități în alte jurisdicții dacă nu le respectă. Măsura vine cu puțin timp înaintea unei vizite planificate la Beijing a președintelui american și subliniază determinarea Chinei de a răspunde presiunilor externe, chiar și în contextul unui armistițiu comercial fragil, notează Reuters. Autoritățile americane, dar și alte state occidentale au sancționat în mod repetat companii chineze pentru comerțul cu petrol din Iran și Rusia. Beijingul respinge însă acuzațiile și denunță aplicarea extrateritorială a legislației americane.
1: Arsenal va juca în finala UEFA Champions League după 20 de ani de așteptare. Cu mai multe informații, Ovidiu Pețenghia.
6: În urmă cu 20 de ani, tunarii pierdeau finala în fața Barcelonei. Acum vor juca împotriva învingătoarei dintre PSG și Bayern. Mikel Arteta a devenit al doilea antrenor din istoria lui Arsenal care califică echipa în finala UEFA Champions League. Moștenirea este una grea după legendarul Arsène Wenger, care era pe bancă în 2006. Aseară a fost 1-0 contra echipei Atletico Madrid, după ce în capitala Spaniei a fost 1-0 1-1. Finala este programată la Budapesta pentru data de 30 mai.
1: Va fi cald și astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Mai scăzute pe litoral, ploi cu descărcări electrice apar după amiază în zonele de munte și izolat în nordul Munteniei. În capitală vom avea o zi frumoasă și 25 de grade în termometre. Ora 9 și 5 minute, atât deocamdată la știri. Sunteți cu Ana și Vlad la Digi FM.
7: Și nouă ne place când e ora 9, pentru că în general se schimbă lucrurile, se schimbă energia, pentru că apar invitații în prim plan.
1: Da.
7: Avem așa ceva?
1: Avem Florin Negruțiu, care ieri a fost toată ziua pe teren, până spre miezul nopții.
7: L-am văzut și la televizor, l-am văzut în fața Parlamentului. Băi, probabil că a călătorit, s-a teleportat într-un loc în altul. Eu mă întrebam cum a ajuns, băi frate, mai devreme era acolo, acum e dincolo, what the hell?
1: Uite, o să vină să ne povestească toate lucrurile astea, ce s-a văzut, dar mai ales ce nu s-a văzut ieri la televizor.
7: Dedesubturile le aflați de la noi.

0: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
1: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
0: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
1: A, pui un link.
2: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
6: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
7: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
8: Stai liniștit, luăm altul cu reducere. Scanează Profiat și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
7: Două? Unul clar e al meu.
8: Dacă scanezi aplicația.
9: Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: O afacere fericită e o afacere conectată. Portează-te la Digi și ai tot ce-ți trebuie pentru reușita afacerii tale. Viteză 5G, stabilitate și suport real.
12: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
13: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 kg la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
17: Florin Negruțiu vine la DGFM. Întotdeauna cu un punct de plecare. Bine argumentat, ca să știi.
18: Bună dimineața, dragii noștri! Alături de noi se află Florin Negruțiu. Săracul ieri a alergat dintr-o parte în alta de, cred că n-am mai știut de capul lui. Până la ce oră ai stat pe subiect ieri, Florin? Neață.
19: Cât a fost nevoie, domnul Creu. Oricum și ei au lucrat mult.
18: Și ei.
19: A fost o zi plină. Am început-o dimineața la radio și am terminat-o
18: seara la TV.
19: La 12 noaptea, când s-a terminat emisiunea, dar ne-au ținut cu inima strânsă, pentru că a fost foarte palpitantă ziua de ieri. A fost cu moțiune, cu ședințe, cu răsturnări de situație, cu puciuri eșuate, cu...
18: Ați fost în Parlament? La da, discursul fost. Domnului Bolojan, ați asistat?
19: Am fost în Parlament și la discursuri și la votarea moțiunii. Am numărat bile acolo cu toți oamenii. Era clar că moțiunea o să treacă. Nu au fost emoții. Au fost alte moțiuni în care s-a jucat mult mai strâns. Aici era foarte clar, toată lumea era foarte relaxată. Și, de fapt, miza zilei de ieri nu a fost moțiunea de cenzură. Era încă o dată foarte clar că ea va trece, că guvernul va pica, până și Bolojan știa lucrul ăsta și, de fapt, și-a făcut strategia pentru ce urma după moțiune, adică ședința de la PNL de aseară, care, într-adevăr, a fost palpitantă. Acolo Ilie Bolojan practic a înregistrat o primă victorie politică și a cucerit deocamdată partidul. Planul ăsta nu putea fi dus la îndeplinire decât în două mișcări, moțiune de cenzură plus puci în PNL. Altfel, moțiunea s-ar fi întors, așa cum s-a și întâmplat, împotriva celor care au inițiat-o. Deci, ideea care era, dai jos guvernul Bolojan, provoci un puci în PNL, îl pui pe Predoiu premier, se face din nou hora prieteniei în jurul aceleași mese, dar fără Bolojan. Ăsta a fost planul. Planul PSD Nicușor Dan.
18: Și acum aripa asta, Tuma și toți care trag cu PSD-ul, ce or să facă?
19: Normal ar fi să meargă ușor spre PSD. Așa ar fi igienic.
18: Corect.
19: Dacă ei oricum sunt cu sufletul la PSD, nu înțeleg ce mai fac în PNL, de ce stau în PNL. Să se ducă, domnule, cinstitele la PSD, să bată în ușă, să-și scrie adeziunea și să facă o coaliție pro-europeană acolo, cu Chiselev, cu Nicușor Dan, cu Sorin Grindeanu, cu Neacșu, cu Olguța, cu Stegaru Dac și cu turul 2 înapoi.
20: Fiecare înțelege ce vrea din pro-european. Eu n-aș vrea să vorbim direct despre ce s-a întâmplat aseară la PNL. Aș vrea un pic să ne oprim cu analiza asupra discursului pe care domnul Bolojan l-a avut ieri în Parlament, când pentru prima oară am văzut care și veleități de politician, domnul Ilie Bolojan. Hai să auzim un fragment din declarațiile lui din Parlament.
21: Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. PSD nu și-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-și asume riscurile. Am început să corectăm nedreptățile, adoptând reforma pensiilor magistraților. Pensionare la 65 de ani, nu la 48 sau la 50. Plafonul la pensie de 70%, toți o cereau. Dar niciun guvern nu s-a legat de problema asta. Am venit cu reducerea de 10% în administrație. Am făcut-o cu mare greutate, după luni de zile, cu frâna de mână trasă. Comisia Europeană ne-a validat această traiectorie. Dobânzile au început să scadă. E adevărat, a venit războiul din Golf și a venit moțiunea și hărmălaia de dinainte de moțiune. Cum am ajuns aici? Partidul Social Democrat a ales să joace rolul opoziției din interiorul guvernului. În toată această perioadă am răbdat, m-am făcut că nu văd ce vede toată lumea, că nu aud, sperând și crezând că pentru țara noastră, ca să meargă lucrurile înainte, merită să suporți, merită să pierzi, dar n-a fost suficient. Am generat supărarea baronilor locali, care n-au mai putut folosi pușculița statului ca și rezervă pentru proiecte fără acoperire, pentru incompetență. Unii au o mentalitate că dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa erau în alte guvernări, dar n-am mai mers acum. Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. În 2024, Electrocentrale Craiova a primit un credit de la Exim Bank de 75 de milioane de euro. Credeți că s-a întâmplat vreo investiție? Nu l-a primit pentru că s-a ratat investiția pe fonduri europene și nu Bolojan a numit conducerea electrocentrale. Parcă doamna care era în poză era într-o campanie electorală cu primarul din Craiova. Poate nu știm asta. Dar acum să mă refer la companii, stimați colegi, că asta-i deranjul. Moțiunea stinge lumina, ca să o simplific. E una de genul, nu ne vindem companiile, le mulgem noi. În această moțiune se vorbește de sărăcirea populației, despre creșterea TVA-ului. Păi nu le-am hotărât pe astea împreună. Nu știm asta, stimați colegi, cât sunteți de ipocriți.
20: Mamă.
18: Atât.
20: A apăsat pe accelerație, domnul Bolojan.
18: Bun. Da, pare că avem șanse să pe viitor să avem un președinte fain.
19: Uite, așa arată un om care se pregătește. Să nu credeți că discursul lui Ilie Bolojan a fost spontan.
18: Nu mă așteptam.
19: Că a venit din ficați, că a simțit să-i dea o replică, cum se dă în Parlament. Dă o replică tăioasă. Discursul lui Ilie Bolojan e foarte profesionist construit, cu exemple, cu argumente.
18: Pare un PowerPoint, așa, punct.
19: Sunt cu cuvinte cheie, cu expresii memorabile, nu ne vindem companiile ca să le mulgeți voi.
18: Corect.
19: Da? Jupânii din județe vor să fie jupânii țării. Astea sunt niște fraze de marketing politic, de
20: vor
19: manual.
20: Vor deveni citate.
19: Care au devenit deja citate, deja s-au... Eu m-am uitat de curiozitate cum se duc discursurile după ce ele sunt rostite în Parlament. Bolojan s-a viralizat pe rețelele sociale pentru că chiar a fost un ardelean serios care s-a pregătit atent pentru discursul de moțiune. Nu neapărat pentru vot, pentru că liberalii n-au negociat nimic. N-au reușit să negocieze nici măcar un vot din partea cealaltă să vină înspre ei. Și asta s-a întâmplat dintr-un singur motiv. Bolojan a zis, nu le dăm nimic. Nu dăm niciun fel de cadou trădătorilor. De obicei se dau bani pe vremuri.
18: Da.
19: Erau sacoșe.
18: Erau suta de mii, cam pe acolo se vehicula.
19: Erau posturi, erau companii. Vreți companii, vă dăm companii. Vreți vacanțe, vă dăm vacanțe. Vreți bani, vă dăm bani. Bolojan a zis, nu dăm nimic. Și atunci, evident că n-au reușit să negocieze nimic. Liberalii nici nu au capacitatea de negociere pe care o aveau pe vremuri. Prin urmare, scorul a fost copleșitor pentru dărâmarea guvernului. Însă Ilie Bolojan, și uite, sunt momente, asta e și o lecție pentru cei care ne ascultă, pentru oameni, sunt momente în care o înfrângere poate să fie un mare succes, un triumf.
18: Tehnica Aikido.
19: Pentru Ilie Bolojan, momentul picării propriului lui guvern a reprezentat momentul nașterii lui ca om politic. A fost primul discurs de om politic, a remarcat foarte bine Oana. Pentru prima oară, Ilie Bolojan n-a mai vorbit lemnos, n-a mai vorbit rece, tehnic, ca un administrator de bloc. Așa cum ne-a obișnuit în ultimul an. Pentru că ne obișnuiam ca Ilie Bolojan să oprească fraza la mijloc. Când aveai o așteptare, punea punct. Și tu uiteai și ziceai doar atât?
18: Părea că are un discurs de tehnocrat mai degrabă, nu știu.
19: Exact. El mereu, uite, PSD a guvernat cu frâna de mână trasă, Bolojan a vorbit cu frâna de mână trasă. Niciodată nu a avut nivel politic. De ce? Pentru că nu a vrut să antagonizeze, n-a vrut să aprindă și mai mult scandalul în coaliție și așa mai departe. Însă ieri, eliberat de aceste rigori, a vorbit ca un om politic și n-a fost singurul discurs. Al doilea discurs despre care nu vorbește nimeni a fost ținut în partid. El a dus aseară o primă bătălie pentru Partidul Național Liberal. Cum s-a întâmplat să demonteze puciul pus la cale de PSD și de Nicușor Dan în PNL. Și poate este bine să și amintim lucrurile astea, pentru că ce s-a întâmplat la PNL aseară are legătură, sigur, cu viitorul partidului, dar are legătură și cu direcția României pe termen mediu. Ilie Bolojan știa care este strategia puciștilor. Și el și-a pregătit contraatacul foarte metodic. Iarăși, încă o dată, s-a pregătit. El s-a pregătit foarte mult pentru votul, pentru momentul ședinței PNL. Și-a numărat voturile, și-a făcut strategia. Și când și-a dat seama că are voturile, a dat semnalul că pierde. Și asta i-a scos la suprafață pe puciști, ca la un semn. Când a dat semnalul în partid că e pe făraș, știi? A părut slab, a ieșit predoiul la rampă. Imediat a ieșit și s-a înfipt într-o cameră de televiziune, după care a ieșit Pauliuc, a ieșit Tuma, a ieșit Veștea de la Brașov și de un umor involuntar, colosal, Rareș Bogdan.
18: Da, a înviat Rareș
19: Bogdan. El a plecat în surghiun dracului Pomană, știu cum e, ca în creangă acum un an de zile, pentru că fusese cu Ciucă, făcuse combinațiile alea în campania electorală, îi dăduse voturi lui Călin Georgescu, l-au tras pe linie moarte, l-au trimis la Bruxelles. Măi, dintr-o dată s-a reactivat Rareș Bogdan, simțind că e rost de ceva, a venit și el pe la o cameră acolo, spunea că Ilie Bolojan, îi reproșez lui Ilie Bolojan că n-a făcut reforme suficient de puternice, zice Rareș Bogdan, probabil așteptând o refacere a coaliției cu reformiștii, cunoscuții reformiști de la PSD. Deci, i-a scos la suprafață pe puciști. Puciștii erau foarte vocali pe la prânz, știi?
18: I-am văzut.
19: A intrat în ședință și din start a dat o lovitură preventivă. A zis să votăm o rezoluție a consecvenței. Cine este pentru ruperea oricărei legături cu PSD-ul? Și au fost 32 de voturi pentru Și puciștii s-au trezit brusc.
0: Hopa.
19: Hopa. Și s-au abținut. N-a fost niciun vot împotrivă. După care le-a dat democratic dreptul la cuvânt. Știi? Și fiecare, mă rog, pucioeșoase deja, pentru că toată lumea votând că nu mai fac cu PSD-ul, ei s-au abținut, au început să dea, să cârcă mâră, au început să le dea pe surse. Mai mult au vorbit pe surse în stenogramele de la televizor decât au vorbit în ședință. Și jocul s-a încheiat în momentul în care Ciprian Ciucu, mi se pare, le-a pus oglinda în față și a zis așa, aseară, zice, să ne spună nouă cine are în momentul ăsta în partid, nu știu, 25-30%. Ridicați-vă și vă votăm premier. Cătălin, ai atât? Ah. Hubert, Tuma, ai atât?
1: Hubert.
19: Hubert. Ai atât? Și s-a lăsat tăcere. Predoiu a încercat să zică că nu sunt sondajele corecte, că el poate are mai mult dacă s-ar face niște sondaje. După care Bolojan a avut acest discurs. El are un tic. Când se enervează, zice, ascultați-mă.
20: Ascultați-mă, da.
19: Știi? Știi?
20: Știu.
19: Nu? Da. Ascultați-mă. Zice, dragi colegi, ascultați-mă. Cu prietenie, vă spun. După care a șters cu ei pe jos, cu ăștia care...
0: Dar adevărul e că
19: cu ăștia care
0: PNL-ul fără...
19: virau spre PSD.
0: Fără Bolojan e un cadavru politic.
19: Măi, ar fi fost un act demn de un tratat de tâmpenie politică. Tu să ai un om care are mult, mult peste nivelul partidului, ca încredere, care trage partidul după ei. Să ai pentru prima dată. Este primul lider locomotivă al PSD-ului, al PNL-ului, era să zic PSD-ul. Al PNL-ului. Deci singurul care poate crește pentru 2028 acest partid ca alternativă pe picioarele lui. Și tu să te duci după Predoiu, asta ar fi fost curat meșteșug de
0: se îngropau practic. Da.
19: Dar oamenii ăștia, să știi că sunt în continuare acolo, liberalii nu-l urmează pe Bolojan, deși votul a fost covârșitor, 50 au votat aseară pentru opoziție, da? Și 4 puciști, au mai rămas din 10, au mai rămas 4, s-au obținut. Și ei nu-l urmează pe Bolojan din dragoste sau...
0: Asta îl urmează e trendul.
19: Îl urmează din oportunism. Da. Oportunism. Este singurul care ne poate crește. Sigur că îl vor aștepta să-și rupă gâtul sau...
0: Da,
19: aștepta
0: în
19: să
0: același
19: trădeze.
0: Timp, n-ar putea și Bolojan să facă niște curățenie printre
19: da.
0: Membrii ăștia?
19: Păi asta așteaptă toată lumea, pentru că el nu s-a ocupat de partid până acum. Este prima lui... interacțiune serioasă cu partidul. El a fost acolo la guvern, a avut treaba la guvern cu...
0: Voiam să vorbim și de Simion, dar
20: da,
0: nu mai avem
20: da,
0: timp.
20: Da, mai avem un minut. Eu am aflat cu stupoare că te poți califica pentru funcția de premier dacă ai aproximativ 100 de K de like-uri,
0: de like-uri
20: pe Facebook.
19: Da.
20: Și am zis, băi, dar eu cu 84 de K pe Instagram, cam pentru ce funcție?
0: Păi numai Oana, e vorba de like-uri de la o postare, cred. Eu așa am înțeles.
20: A, da, mă, dar tu ai
0: așa
20: dreptate, corect.
0: Nici eu nu mă calific, nici tu poate Florin să
20: Florina,
0: fie
20: ai
0: acolo,
20: 100
0: da.
20: De ca la vreo postare?
19: Da.
20: Ai?
0: Da.
20: Păi hai, mă, ce facem?
0: Nu,
20: trebuie să te numim da. Premier, uite, acum e momentul.
0: Da.
19: Da, da, asta nu înseamnă nimic.
0: Dar s-ar putea și Machiavelli să aibă.
19: Exact, că politica este pe voturi, nu pe like-uri.
20: Nu, că domnul Simion zice că nu mai
0: e. Că nu mai e pe voturi, gata.
19: Adică, da, poți să fii influencer, poți să... Da, acum a apărut specia asta de politician influencer care consideră că nu are nevoie de comunicarea clasică, de conferințe de presă, de presă, să-i pună întrebări. Nu, domnule, contactul direct cu followers-ii. Realitatea este însă că vorbești numai cu followers-ii tăi și cu adepții tăi, că faci practic biserici.
0: Nu ești din bulă.
19: Și când te trezești, te trezești la alegeri și spui după aia urli că sunt furate. Tu ai impresia că e lumea ta, în bula ta. Dar lumea este mult mai mare. Ce să vezi?
0: Bun, Florin Negruțiu a fost alături de noi. Mulțumim pentru analiză. 9 și 30 de minute. Ce
20: cu
0: să mai...
20: Florin, vă mai întâlniți și la ora 13, nu? La audiența națională împreună cu Andreea Georgescu.
19: Acum... Mulțumesc pentru teasing-ul.
0: Vă întâlniți cu știrile.
20: Și altă dată.
19: Știe.

0: 9:30, știri la Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. USR va propune Partidului Național Liberal un acord de colaborare pentru a coordona pașii următori pe scena politică. Controale drastice la graniță după ce alimente din Turcia, China și India au fost depistate cu nereguli grave. Ascultați știrile Digi FM. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut ieri cu 281 de voturi pentru. Momentan, executivul rămâne interimar la Palatul Victoria până la instalarea unui nou cabinet. Președintele Nicu Șordan a anunțat deja de aseară că va începe consultările deocamdată informale, însă nu a stabilit o dată. Șeful statului a promis că vom avea un nou guvern pro-european în termen rezonabil. Ne spune mai multe Emma Stoica.
2: Din informațiile noastre, începând de astăzi, liderii partidelor care au fost în guvernare până în moțiunea de cenzură, vor veni rând pe rând să discute cu președintele României. Vorbim de Sorin Grindeanu, de Ilie Bolojan, de Dominic Fritz, dar și Kelemen Hunor. Ce am putea să vedem în perioada următoare? Cel puțin câteva zile în care partidele să discute. Ne spunea președintele României ieri că nu îi va chema pe cei care reprezintă formațiunile politice din Parlament la consultări până în momentul în care nu se va coaliza o oarecare coaliție pentru a desemna un nou premier. Practic, merge președintele pe acea strategie în care mai întâi să fie discuții, să arate o coaliție de guvernare dornică să preia mandatul de la Palatul Victoria și mai apoi să fie acele consultări oficiale de aici, de la Palatul Cotroceni.
1: Liberalii au decis ieri să intre în opoziție și au reafirmat că socialdemocrații nu mai sunt parteneri credibili pentru a forma un nou guvern cu aceștia. USR rămâne consecvent alături de Ilie Bolojan și spune că nu va mai face alianță cu PSD. Președintele formațiunii Dominic Fritz a anunțat că USR va propune Partidului Național Liberal un acord de colaborare pentru a coordona pașii următori pe scena politică. Fritz a primit mandat din partea colegilor să demareze negocierile directe cu liderul liberalilor Ilie Bolojan.
3: Am confirmat astăzi decizia pe care am luat-o deja în comitetul politic. Dacă PSD, așa am spus atunci, votează o astfel de moțiune împreună cu AUR, atunci noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD. Această decizie este valabilă și astăzi este fermă. Miniștrii USR vor merge la muncă până în ziua în care vom avea un nou guvern. Iar pentru pașii următori, comitetul politic a decis să mă mandateze pe mine în calitate de președinte USR, să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR.
1: Autoritățile sanitare veterinare au înăsprit controlele la frontieră după ce au descoperit probleme de siguranță la unele produse din afara Uniunii Europene. Potrivit unui raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, analizele nu au avut rezultate bune pentru chimenul din India, roșiile și rodiile din Turcia, dar și ceaiul verde din China și Vietnam, după cum relatează Dana Costache.
4: În anul 2024, din cele 39.000 de probe analizate, 3,6% au fost respinse și nu au ajuns pe piața din țările Uniunii Europene, nici în România. Cele mai multe probleme au fost la produsele care au venit din Turcia, din China, Vietnam, dar și din India. De asemenea, cele mai mari depășiri de pesticide s-au depistat și la ardei dulci, la strugurii de masă și la uleiul de măsline extra virgin, produse importate din afara Uniunii Europene. În plus, ouăle, care nu înregistrau probleme în trecut, încep să apară în statistici cu depășiri ale limitelor admise de pesticide. Aceste probleme au atras atenția autorităților europene privind necesitatea unui control mai riguros la frontiera Uniunii. Deși limitele depășite de pesticide nu reprezintă un risc imediat pentru consumatori, aceste produse consumate pe termen lung pot provoca probleme grave de sănătate.
1: Ora 9:34, atât la știri, sunteți cu Ana și Vlad la Digi FM.

0: Digi FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba, ba, bi, bum!
2: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,5.

0: Ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
1: Marcel, vine mama!
2: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
6: Bucureștiul nu stă. Tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 9 și 10 mai, orașul e al tău. Aleargă la 15-a ediție OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și Under Armour.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Avem cuvinte ajutătoare pentru o poezioară câștigătoare. De la Puiul de Crăiești, 500 de lei primești, ca să știi.
10: Așa, ce faci, puiule?
11: Iete și eu pe aici, încep să zbor și nu prea-mi iese.
10: Bun, hai să ne ocupăm acum și de concursul nostru cu Puiul de la Crăiești.
11: Aoleu, mi s-a făcut poftă de friptură.
12: A, niște aripioare prăjite cu o salată.
11: Niște cartofi da, la cuptor,
10: cu brânză peste.
11: Fii atent că sunt cartofii noi acum, ăia mititei, așa, știi? Care merg puși în coajă la cuptor. Da. Aoleu!
10: Știu.
11: Mamă!
10: Da, ok.
11: Ok, bun. Noi nu vă dăm cu fripturi, vă dăm cu 500 de lei în dimineața asta la Digi FM.
10: Da, și ne ajută în acest demers prietenii de la Puiul de Crăiești. Bineînțeles că trebuie să faceți și voi ceva, vă provocăm la o joacă simpatică, o joacă pe rime.
11: Trebuie să ne sunați chiar acum la 031 400 2929, să pregătiți o poezioară care să conțină neapărat numele Puiul de Crăiești și cuvântul cină, și cea mai faină poezie primește premiu, 500 de lei.
10: Dar, înainte de a vă auzi pe voi, avem și câteva lucruri interesante pe care ținem neapărat să le știți, pentru că sigur că vă vor fi de folos, inclusiv când vă veți gândi ce să alegeți să cumpărați.
11: La Puiul de Crăiești, totul este gestionat intern cu responsabilitate și transparență, de la hrănirea puiilor și până la livrarea produsului final.
10: Această integrare verticală asigură și bunăstarea păsărilor. Având control total, inclusiv asupra furajelor, garantează că promisiunea zero antibiotice folosite vreodată este 100% adevărată.
11: Mai mult, gama 0AB de la Puiul de Crăiești deține certificatul RINA, care atestă oficial lipsa antibioticelor din întregul proces de creștere. Când iei Puiul de Crăiești, bine faci, bine gătești, ai un produs din Ardeal simplu și curat.
10: Ok, acum bănuiesc eu că ne-ați sunat la 031 400 2929, aveți și poezioara pregătită. Nu uitați, condiția principală e

0: să conțină numele Puiul de Crăiești și cuvântul Cină.
1: Da, și avem 3 ascultătoare în direct în dimineața asta.
0: Wow.
1: Și mă amuză foarte tare coincidența. 2 Oane.
0: Cat fight.
1: 2 Oane și o Georgetă. Hai să începem cu Oana din Bacău. Bună dimineața, Tizo.
2: Bună dimineața, mă bucur să vă aud din nou. Am mai încercat și luni.
1: Super. Hai să te auzim, Oana.
2: Da, bădie, tare mi-ești tu, drag, și îmi place mult la nebunie friptura bună în farfurie și vinul bun băut, cum știi, cu tine doar. Dar astă seară invit la cină, poate pot pe mama ta să cuceresc. Pe limbă i-a tot stat venin, iar pentru mine a fost un chin. Oricât am vrut să impresionez, mi-ai spus mereu că tot ratez, că porcul nu era pe gust, că vinul parcă era must. Acum, cu puiul de Crăiești, am stabilit să complotez și poate să o impresionez, să se audă în eter, că sper acum să reușesc stomacul să-i mulțumesc.
0: Ok. S-a muncit aici. Continuăm cu Georgeta din Buzău. Neața, Georgi.
1: Neața.
3: Cu mândria de român, eu mănânc ce e mai bun. Tu ești puiul cel din zare, că te caut prin cotloane. Sansos și folos de fel, te-aș cam rumeni inițial. Cu legume asortate și murături marinate, va fi un ospăț pe cinste, uităm de zilele triste. Vlad parcă ar vrea și el un copan, că e top model. Puiul de Crăiești e mare, îl dăm și peste hotare, că italianul vrea să-l gătească în țara sa. Suntem darnici, primitori, ne gândim și la nevoi, însă neamul românesc nu ține cont de județ. Din Vaslui, mehedinți, românași de neam fierbinți, ne unim în Hora Mare, avem pui mulți în dotare. Haide să strigăm în cor, puiul e pentru popor. La cine el nu lipsește, renunțăm chiar și la pește.
0: Fain!
1: Bun!
0: Ok, bine, Georgi. La final e Oana,
1: Tizata. Din Suceava, da. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Hey! Ce voce
1: Neața
0: veselă!
1: Puiule.
0: Neața!
1: Oana?
4: Zic?
1: Da! Te ascultăm.
4: Locuiesc cu mama, sora și Maia Luna mea. O pisicuță albastră de Rusia, mai dulce ca o acadea. După ce am pus toate un pic de colăcei, ne-am întrebat, oare să trecem toate pe supă de valtă sau de ardei? Așa că am făcut o știință cu pisica șef de adunare. Chiar la noi sufragerie, credeați că în parcare... Nu doar pentru kilograme, dar mai ales pentru speranțe de viață și sănătate. Ne-am pus mintea la contribuție și am hotărât toate. Vom mânca mai sănătos, mai raționat și mai la vreun program. Vom porționa mâncarea cum face un cocktail un barman. Ce credeți că ne-ar pica numai bine azi la cină? O tochetură moldovenească cu multe ochiuri, cârnați și slănină sau o salată Caesar ușoară, având ca start chiar grătar din puiul de Crăiești? Să plângă de poftă toată lumea și toate pisicile, din Suceava până în București. E crescut simplu, curat și sustenabil în Ardeal. Deci, savuros și iamei, plăcut și stomacului nostru moldovean.
1: Mulțumim tare mult, Oana. Avem nevoie de un moment de deliberare, Luiza, să știi.
0: Ok.

0: în această dimineață aveți dovada vie că perseverența aduce bogăție. Iar dacă n-ai câștigat acum, nu te opri din drum. Și mâine e o zi și poate scoate fum.
1: Oana din Bacău, pentru că nu ți-a ieșit luni,
2: mulțumesc.
1: Miercuri ți este cu noroc, ai. Soro.
0: Ce se bucură draga de ea.
1: Puiul de grești și Digi FM ți-a adus 500 de lei, Oana.
0: Adevărat grești.
2: Mulțumesc.
0: Când spui puiul de grești.
1: Dar tu ce faci, plângi acum?
2: Nu, lacrimi de fericire.
0: Oi, mai. Păi, ce să zicem, să te bucuri de premiu cât are? 500 de lei.
1: 500 de lei, da, și nu uita că puiul ăsta de Crăiești este crescut bio, natural.
0: Fără, produse românești.
1: Fără bazaconii, fără alte nebunii. Să fie, să-ți iasă friptura, te rog eu. Când pui gura pe friptura aia și te bucuri de ea, să-ți amintești și de noi.
2: Categoric.
0: Felicitările noastre, Oana. Acestea fiind spuse, am încheiat concursul.
3: Bine faci și bine gătești cu puiul de Crăiești. Crescut simplu și curat,

0: Mediază, descaladează.
1: Bine, Gabi! Bine, Gabi al nostru! A fost Gabi al nostru cândea cu imnul moțiunii, domnule.
0: Cred.
1: În stil foc, în stil folk, voiam să zic.
0: Foc.
1: Foc. Nu, că mă gândeam la focul de tabără, știi?
0: Da.
1: Că-mi imaginez piesulița asta cântată așa, la chitară, la un foc de tabără, în team building, dar nu se mai dau, domnule, team building-uri în vremea de azi, unde se doar se taie. Sau cine știe, Vlade, dacă vin ăștia la putere, poate ne dau.
0: O să, băi, tu nu-ți imaginezi. Tu nici nu-ți imaginezi cât bine va veni peste noi. Deci chiar
1: așa
0: că nu vă dați seama.
1: Aur și miere.
0: A, exact. Fiecare om va primi 35.000 de lingouri de aur. Deci aia va fi.
1: Îl găsiți cu video pe Gabi al nostru pe platformele noastre, dar reținem informația din finalul cântecelului, da?
0: Ah.
1: O reținem, da?
0: Da.
1: Cea referitoare la domnul Nicușor Dan, care mediază.
0: Și dezescaladează.
1: Și dezescaladează, da.
0: Dacă el dezescaladează, noi descălecăm acum. A venit momentul. Simioane, ia-ți cai înapoi. Descălecăm și încălecăm mâine din nou pe ei de la ora 7.
1: Dezescaladăm și noi programul în momentul ăsta.
0: Și fiți calmi.
1: Cum era aia cu... Inspirați?
0: Expirați.
1: Da? Calm. Dacă tot am primit invitație la calm.
0: Da.
1: Haideți să ne liniștim, n-avem niciun motiv să n-avem o zi frumoasă.
0: Am
1: astăzi
0: avut ieri 281 de inspirați, expirați. Acum a venit cazul să respirăm și noi aerul liniștit al primăverii. Chiar e o zi superbă, nu știu, 27 de grade se anunță.
1: Cam așa.
0: Bucurați-vă de el.
1: Ne auzim și mâine dimineață. Oana Zamfir.
0: Vlad Craioveanu, numai bine.

0: de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
3: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
4: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paeia 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Chiselef două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Chiselef. Eveniment recomandat de Digi.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

0: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: Bucureștiul nu stă. Tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 9 mai, orașul e al tău. Intră în cea mai antrenantă cursă. Fun Race 2,5 km Mega Image din cadrul OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Digi și Mega Image.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Bună dimineața, ca să știi, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, șansele de a avea un viitor guvern majoritar sunt practic nule, iar românii plătesc la acest moment unul dintre cele mai mari prețuri la energia electrică din Uniunea Europeană. Și avem 7 grade acum în Voineasa, 15 în capitală și Constanța și 21 de grade în Zalău, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Negocierile pentru formarea unui nou guvern sunt în impas. PNL trece în opoziție și nu vrea să audă de o înțelegere cu PSD. Socialdemocrații care au dărâmat actualul executiv condus de Ilie Bolojan nu vor să susțină un guvern minoritar și nu sunt interesați nici de o coaliție cu AUR care le-a sprijinit demersul. Asta înseamnă că, cel puțin la acest moment, nu se mai poate vorbi de un guvern majoritar, după cum explică Andreea Dumitrescu.
2: Practic, partidele au închis fiecare dintre ele orice variantă de majoritate, inclusiv președintele. Cei de la PNL și USR au anunțat că vor colabora unul cu celălalt, dar nu cu socialdemocrații. Și au exprimat opțiunea clară pentru a merge în opoziție și a se coordona pentru o strategie viitoare. Socialdemocrații spun că ar vrea refacerea coaliției, dar n-au cum atâta timp cât PNL și USR nu mai vor să colaboreze cu ei. Cealaltă variantă de majoritate ar fi cea cu AUR, dar și pe asta o închid socialdemocrații. AUR, de cealaltă parte, vine și spune: noi nu avem o problemă să preluăm guvernarea, dar avem o condiție. Vrem să punem noi premierul. Și varianta asta se închide când vine președintele Nicușor Dan și spune: eu vreau o coaliție și un guvern pro-occidental, și știm că atunci când spune asta, exclude AUR din ecuație.
1: Președintele Nicușor Dan deschide astăzi seria de consultări informale pentru formarea unui nou guvern cu partidele pro-occidentale. Ulterior vor merge la discuții și celelalte formațiuni parlamentare. Șeful statului promite formarea unui nou guvern într-un timp rezonabil și exclude varianta alegerilor anticipate. Totodată, șeful statului susține că există un consens politic solid în privința marilor proiecte naționale, cum ar fi aderarea la OCDE și implementarea programelor cu finanțare europeană, PNRR și SEI.
3: Există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori, există consens pe programele SEI și PNRR, există consens pe etapele următoare din aceste programe: 31 mai încheierea contractelor pe SEI, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR.
1: Românii plătesc cel mai mare preț pe energie din Uniunea Europeană. Datele Eurostat arată că tarifele au crescut cu aproape 60% după expirarea schemei de plafonare, în timp ce în restul statelor membre prețurile au rămas relativ stabile. Românii au simțit un șoc de două ori mai puternic decât austriecii sau irlandezii, iar raportat la puterea de cumpărare, situația este și mai gravă. Ne explică Mihaela Gioga.
4: Datele arată că suntem campioni Europei la costuri. Mai exact, pentru 100 de kWh, o gospodărie din România achită aproape 50 de euro. Prin comparație, cehii au plătit puțin peste 38 de euro, iar polonezii aproximativ 37. Această scumpire agresivă propulsează România direct în top 10 al celor mai scumpe țări din Uniune. În ceea ce privește tarifele pentru consumatorii casnici, țara noastră ocupă locul 8, cu un preț de aproape 0,3 euro pe kilowattoră, imediat după Italia. În acest moment, doar cetățenii din state precum Germania, Belgia sau Danemarca plătesc tarife mai mari decât noi, însă veniturile lor sunt mult superioare. Amintim că autoritățile de la noi au suspendat plafonarea prețului la energie din 1 iulie anul trecut.
1: România și-a aflat adversarele la campionatul mondial de tenis de masă. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
5: La feminine, România va întâlni naționala Egiptului. La masculin, tricolorii vor întâlni pe chinezi. Calificarea României a fost asigurată prin Andreea Dragoman, care a jucat împotriva Tanyi Hele. Echipa României este vicecampioană europeană și a pătruns printre primele 16 echipe ale campionatului mondial de la Londra. Bernadette Săt și Elisabeta Samara au contribuit la succesul echipei României. Iulian Chiriță, Ovidiu Ionescu și Eduard Ionescu fac parte din trioul României la masculin. Va urma o confruntare contra echipei Chinei, care a trecut de Australia cu 3-0.
1: Va fi cald și astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Ploi cu descărcări electrice apar după amiază în zonele de munte și izolat în nordul Munteniei. În capitală avem vreme frumoasă și 25 de grade. Maxima este 10 și 7 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Și rămânem împreună până la ora 13. Începem cu Kygo, Keito și Ellie Goulding. Acum pentru tine, Burn.

0: Avem o criză politică, vai de mama ei, apropo de ce a cântat Delia Adinauri, vorbim despre criza de la noi și despre cum ne bărfesc străinii la știrile tale de la 10 și 30 de minute până acolo. Allo Black, I need a dollar. Poate și noi.
1: Ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, că mi-a răspuns cineva, la anunțul de pe OLX.
2: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
1: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
2: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
3: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
6: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
7: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
8: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
7: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
8: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum Lego Star Wars, pachet de luptă soldați Clona din Unitatea Stelară, 7 ani plus 258 de piese, la doar 140,24 de lei și Lego Star Wars, nava stelară U-Wing a rebelilor, 8 ani plus 594 de piese, la doar 225,24 de lei.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
12: Astăzi, Corvinul Hunedoara întâlnește Fece Voluntari de la 18.30, live pe Digisport 1. Și tot pe Digisport 1, Bayern și PSG ne încântă din nou în semifinalele UEFA Champions League, live de la ora 22. Spectacolul campionilor e în direct la Digisport 1.
13: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
14: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
15: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
16: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei. Vreau din România. Carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland. Ieftin și bun!
17: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 10:30, Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! Criza politică aparține exclusiv PSD, să-și o asume, transmit liberalii, care anunță că rup orice legătură cu partenerii de guvernare. Reducerea numărului de paturi de spital nu afectează pacienții și angajații celui mai mare spital din județul Sibiu. Ascultați știrile Digi FM. PNL trece oficial în opoziție și rupe orice punte cu PSD. Decizia a fost luată cu o majoritate zdrobitoare în conducerea partidului după o ședință maraton de 4 ore. Dragoș Pâslaru, care a participat ieri la ședința PNL, spune la Digi24 că Ilie Bolojan a transmis că actuala criză politică aparține exclusiv socialdemocraților, iar aceștia trebuie să-și o asume.
2: Există o singură ieșire mai departe, și anume ca PSD să-și asume guvernarea.
3: Cu cine?
2: Cu cine cred ei că pot să construiască o guvernare. În momentul de față pare că sunt într-o coaliție de facto cu AUR. Dar ceea ce vreau să spun foarte clar este că Partidul Național Liberal, de ce spun că există speranță, că a constatat această criză și acest haos declanșat de PSD și a spus că nu vrea să mai fie parte din orice fel de discuție cu un astfel de partener care este irresponsabil. Și asta mi se pare un lucru care separă apele. Și un lucru aș vrea să subliniez, ca să înțeleagă români. Cred că Ilie Bolojan poate a pierdut guvernul ieri, dar eu ce simt și cred că mai mulți dintre noi simțim este că a câștigat o țară întreagă.
1: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene a reafirmat susținerea pentru Bolojan și a anunțat că ia în calcul înscrierea oficială în PNL, dar deocamdată așteaptă o invitație în acest sens din partea liberalilor.
2: A fost o declarație care a fost pe holuri în timp ce mergeam spre ședință. Am fost întrebat de mai multe posibilități, inclusiv de această posibilitate, și da, este posibil. Cred că este un lucru foarte clar. Am declarat
3: dar
2: și
3: când
2: publică,
3: o
2: susțin.
3: Decizie?
2: Decizia ține foarte mult de o invitație pe care ar trebui să o primesc. Deci nu este ca și cum am fost deja invitat în Partidul Național Liberal. Nu, dar eu am menționat că susținerea mea merge către președintele PNL, Ilie Bolojan, și vom vedea cum stau lucrurile.
1: Presa internațională reacționează dur după votul de moțiune din Parlamentul României, avertizând asupra unui viitor incert. Principalele publicații economice și politice de pe glob vorbesc despre o alianță toxică între social-democrați și extrema dreaptă, care pune în pericol miliarde de euro din fonduri europene. Ana Maria Ivan ne dă detalii.
4: Publicația Politico titrează astăzi: socialiștii români și extrema dreaptă răstoarnă guvernul. Jurnaliștii străini îl indică pe George Simion drept creierul din spatele debarcării lui Ilie Bolojan și trag un semnal de alarmă. România riscă să piardă 11 miliarde de euro și să fie inclusă pe lista neagră a investițiilor dacă reformele stagnează până în august. Nici cei din sectorul financiar nu privesc cu ochii buni situația de la București. Bloomberg notează că prăbușirea guvernului seamănă îndoieli grave privind stabilitatea fiscală, în timp ce agențiile de presă, inclusiv cea rusă Interfax, au preluat fulgerător vestea votului de neîncredere. O analiză dură vine din partea prestigiosului cotidian german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jurnaliștii nemți explică faptul că Ilie Bolojan nu a fost demis pentru că a propus reforme, ci pentru că a încercat cu adevărat să le implementeze, lovind în sistemul de clientelism al PSD. Nemții avertizează asupra riscului unei victorii AUR și a numirii lui Călin Georgescu, descris drept un teoretician al conspirației, în funcția de premier.
1: Reducerea numărului de paturi de spital nu afectează pacienții și angajații celui mai mare spital din județul Sibiu. Conducerea unității medicale anunță că planul guvernului de a tăia 14.000 de paturi la nivel național în următorii 3 ani nu va avea un impact negativ pe plan local, potrivit Ager Press. Managerul Robert Fotache susține că gradul de ocupare a paturilor în Sibiu este de aproximativ 70%, o valoare constantă care nu impune restructurări. Totodată, directorul de îngrijiri medicale a dat asigurări că nu vor exista disponibilități, deoarece spitalul funcționează deja sub capacitatea maximă de personal prevăzută de lege. Suedia își consolidează apărarea în contextul războiului din Ucraina și al aderării la NATO. Guvernul de la Stockholm a anunțat înființarea unei noi agenții de spionaj extern, comparabilă cu celebrul serviciu britanic MI6. Viitoarea structură, numită Serviciul de Informații Externe, va deveni operațională în ianuarie 2027. Ministrul suedez de externe a explicat că noul serviciu va prelua o parte din atribuțiile spionajului militar și va colabora strâns cu aliații NATO pentru a identifica mai rapid de amenințările externe. Proiectul de lege urmează să fie trimis Parlamentului în luna iunie. 10:35, atât deocamdată la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela. Am spionat ce am spionat și am atras de partea noastră agenții Shakira, Ed Sheeran și Paul Monchi acum aguazii.

0: 10:48 de minute, se apropie știrile de la Șifix, când vorbim despre Epic Fury. Furia s-a terminat, americanii probabil vor să treacă peste conflictul cu Iran pe modelul Nicușor Dan. Trebuie să rămânem calmi. Bun, WhatsApp, Teddy Swim și Katy Perry până la știrile de la 11, când vorbim desigur și despre consultări peste consultări.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la un litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da!
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Gazul, întreținerea, meditațiile.
12: Vacanța la mare!
13: Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
14: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: leggeri.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!

0: hai la KFC.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Criza politică se mută la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan ar putea începe chiar astăzi negocierile informale cu liderii partidelor. Donald Trump suspendă planul de a ghida nave prin strâmtoarea Ormuz, invocând progrese în negocierile cu Iranul. Sunt 17 grade acum la București și Cluj-Napoca, 18 în Suceava și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Moțiunea de cenzură a trimis România într-o realitate politică nouă și complicată, iar în acest moment o alianță care să aibă o majoritate pentru un nou guvern pare aproape imposibilă, pentru că PSD, AUR, PNL și USR pun fiecare condiții incompatibile cu ale celorlalți. Președintele Nicușor Dan a anunțat consultări informale, iar surse politice susțin că acestea vor începe chiar astăzi, numai că șeful statului are opțiuni reduse în acest moment, spune analistul politic Cristian Andrei.
2: Singura opțiune pe care o are este să pună un premier, eventual acesta să cadă la prima încercare, iar la a doua, atunci când există și teoretic amenințarea alegerilor anticipate, deși a negat-o, a spus că nu-și dorește așa ceva, să forțeze un nume, să forțeze un guvern care să treacă cu orice preț, chiar dacă nu are o majoritate stabilă. Deci, în momentul de față, opțiunile președintelui sunt reduse și țin doar de această amenințare a alegerilor anticipate.
3: L-ar putea propune pe Sorin Grindeanu premier?
2: Da, cum sunt alte opțiuni. Adică astăzi opțiunile sunt fie Ilie Bolojan, fie Sorin Grindeanu, fie un nume scos din căciulă, din joben de undeva. Nu avem alte figuri politice care să îmbrace haina asta.
1: Mingea e în terenul președintelui, crede însă Ludovic Orban, fost premier și lider PNL. Actualul președinte al partidului Forța Dreptei susține că atât USR cât și PNL au decis să nu mai colaboreze cu PSD la guvernare, iar aceste poziții vor fi menținute inclusiv în cadrul consultărilor cu șeful statului.
4: Criza politică provocată de PSD prin depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR practic a rupt orice punte între PSD pe de o parte și Partidul Național Liberal și USR. De altfel, chiar înainte de declarațiile lui Nicușor Dan, USR a luat decizia în unanimitate să nu mai colaboreze cu PSD la guvernare și PNL a luat o decizie similară. Deci PSD a depus o moțiune de cenzură împreună cu AUR. A reușit să demite guvernul, demonstrând că are o majoritate parlamentară. PSD trebuie să-și asume răspunderea guvernării. Dacă ei au generat acest cu sau cu cine, cu AUR sau cu cine vor ei. Desemnarea unui premier din partea PSD este perfect constituțională. 1.
1: Instalarea unui nou guvern ar putea să dureze chiar și câteva luni, crede vicepremierul demis Tanțoș Barna. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul UDMR spune că revenirea la o stabilitate politică ar crește șansele ca din luna august să se încheie una dintre cele mai dificile perioade prin care trece România. Până atunci ar urma să scadă inflația, iar anul viitor ar putea fi adoptată o nouă lege a salarizării. Faza ofensivă a conflictului cu Iranul s-a încheiat, anunță secretarul american de stat Marco Rubio. Oficialul susține că Statele Unite se află acum într-o fază defensivă cu o nouă operațiune anunțată de Donald Trump. Proiectul Libertate vizează în primul rând salvarea echipajelor navelor blocate în strâmtoarea Ormuz. Numai că și acest plan a fost suspendat de președinte pentru a vedea dacă se poate ajunge la un acord cu Iranul care să ducă la încheierea războiului. Alexandra Grigoriță.
5: Lansat luni, planul de a ghida nave prin strâmtoarea Ormuz va fi suspendat pentru o scurtă perioadă pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat, a scris Donald Trump pe rețelele sociale. Președintele american a invocat progrese importante către un acord complet și final cu reprezentanții Iranului, relatează Bloomberg, dar a adăugat că blocada americană asupra navelor care tranzitează către și dinspre porturile iraniene va rămâne pe deplin în vigoare. Mai mult, vorbind cu reporterii în biroul Oval, Trump a ridiculizat din nou capacitatea militară a Iranului și a susținut că Teheranul ar trebui să fluture steagul alb al capitulării, relatează Reuters. Liderul de la Casa Albă a repetat că în contacte private și contrar declarațiilor publice făcute de oficialii iranieni, Teheranul ar dori să încheie o înțelegere cu Statele Unite. Iranul a subliniat eșecul Statelor Unite de a-și atinge obiectivele în cadrul așa-numitului proiect Libertate într-o declarație publicată de agenția de stat.
1: CS Dinamo București a învins-o pe CSM Arcada Galați cu 3-2 în al doilea meci al finalei diviziei A1 la volei masculin. Are detalii Ovidiu Pețenchea.
6: Campionul a condus cu 2-0 la seturi, a fost egalat, dar a reușit să se impună în tiebreak. Robert Călin cu 20 de puncte s-a remarcat. De la Arcada, David Dinculescu a avut 19 puncte. Scorul general este egal 1-1, iar finala se desfășoară după sistemul cel mai bun din 5 partide. Următoarele două meciuri sunt programate la Galați pe 11 și 12 mai.
1: Va fi cald și astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade. Averse așteptăm după amiază la munte și izolate în nordul Munteniei. În capitală, vreme frumoasă și 25 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Începe cu Dua Lipa, chiar absolut indiferent. I don't give a fuck.

11 și 13 minute, maiul ăsta nu va fi o lună apă, ci sub nicio formă, nu? Chiar dacă se încheie criza politică, nu uita că urmează Eurovision. DJ

10 minute până la știrile de la și jumătate, când vorbim despre ultimul mesaj, cumva, al premierului Ilie Bolojan pentru români și muzică dramatică. Ziua Europei a fost anulată. Bibi Rexha și Gym Class Heroes înainte de știrile tale. DGFM.

0: DGFM. Oboseală inexplicabilă? Sete excesivă? Atenție! Poate fi diabet! Prin campania națională Fără Diabet, Asociația Caravana cu Medici aduce prevenția în satul tău. Diagnosticăm și conectăm pacienții din mediul rural la servicii medicale, depășind distanțele. Ai grijă de sănătatea familiei tale și cere ajutorul comunității. Fă-ți analizele anual. Află mai multe pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: Am schimbat planul de 3 ore azi.
2: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Pe configurare traseu.
2: Botează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
2: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
2: Nelimitat e ritmul tău.
5: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
6: E provocator!
7: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
8: Și îi place să fie contrazis.
9: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați ca să poți să le eficientizezi timpul.
10: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
11: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
8: ca să audă toată România ce ai de zis.
7: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
11: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
12: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
13: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paella 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Kiselev două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Kiselev. Eveniment recomandat de Digi.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Criza politică anulează recepția de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni. Cererea 4 din PNRR este evaluată de Comisia Europeană. Un răspuns așteptăm săptămâna viitoare. Sunt 15 grade acum la Predeal, 21 în Arad, Sibiu și Baia Mare. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru românii la o zi de la demiterea guvernului său. După 10 luni s-a întâmplat inevitabilul, a scris premierul pe pagina sa de Facebook. Dacă ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură, în opinia sa. Ilie Bolojan le-a mulțumit românilor pentru că au suportat măsurile de austeritate impuse de guvernul său și le-a transmis că a fost o onoare să dețină această funcție. Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțe, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna, a scris Ilie Bolojan. Evaluarea celei de-a patra cereri de plată depuse de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență este în curs, în colaborare cu autoritățile române, transmite Comisia Europeană la solicitarea Economedia. Mesajul vine în contextul instabilității politice de la București, după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR. Săptămâna viitoare vom avea vești de la oficialii europeni, confirmă Dragoș Păslaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene.
2: Am primit un da verde, formalizarea este săptămâna viitoare, 2,62 de miliarde de euro, grant, deci nerambursabil, care intră în România. Mai avem două cereri, 5 și 6. Pentru aceste două cereri vom avea o reașezare a lucrurilor în PNRR care să ia tot ce avem făcut deja sau aproape făcut pe investiții și să ne asigurăm că luăm toată suma din granturi. Este fezabil, avem un plan, suntem în discuții cu Comisia, săptămâna viitoare ar trebui să punem Comisiei o propunere pe masă, lucrăm la asta, nu se schimbă nimic din toată agitația politică cu privire la lucru tehnic pe acest aspect.
1: Cât privește reforma companiilor de stat, România are 3 opțiuni în acest moment, spune Dragoș Păslaru.
3: Riscăm să pierdem sau nu bani europeni?
2: E de văzut.
3: Nu, legea este adoptată la Senat, urmează...
2: Cred că dacă se oprește orice fel de manieră de listare, chiar și pentru companii de talie mică care ar fi putut puse pe piața secundară, mă refer aici la companii care nu sunt perle de coroană, da? Și care ar putea să fie deschise către public în modul ăsta, există un risc suplimentar. Dar în acest moment, cu o voință politică minimală după ce apele s-ar calma, chiar și într-un context de guvern interimar, cu un sprijin în Parlament...
3: Suntem încă bine pentru în privința PNRR-ului.
2: Se pot face lucrurile astfel încât să putem să luăm bani.
1: Recepția de la Palatul Cotroceni, organizată de Ziua Europei, a fost anulată. Evenimentul urma să aibă loc sâmbătă, însă administrația prezidențială a anunțat oficial decizia care a fost luată în contextul politic actual. Potrivit instituției, evoluțiile de pe scena politică impun concentrarea totală a eforturilor asupra gestionării situației interne. Decizia vine la doar o zi după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. În perioada următoare sunt așteptate negocieri intense între partidele politice, precum și consultări la nivel prezidențial pentru desemnarea unui nou premier care să poată forma o majoritate parlamentară stabilă. Atât la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, Melanie, Fiona, mai departe, Give It To Me Red și un Dr. Dre acum, Nealină cu Still Dre.

0: 19:40, în căutarea noului premier, am întrebat o sursă expertă, am întrebat inteligența artificială pe cine să punem noul premier și Doxa, ca de obicei, n-a știut. Bine, a fost politicoasă, a zis că, domnule, nu mă bag, uitați-vă și voi printre foștii premieri, alegeți pe cineva integru, că eu nu știu. Și mai fanii mi se pare că cred că există cineva, cel puțin o persoană în guvern, în administrație acolo, care face exercițiul ăsta zilele astea. Întreabă inteligența artificială. Măi, ChatGPT, pe cine să punem? Că ei nu vrea?
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: 12:49 de minute, vin știrile tale de la 13 când vorbim despre năcazul zilei. Uite, PSD acuză PNL de egoism, toată nebunia vine atunci. După știrile tale de la Fix, audiența națională, sunt Alex Vidia, te las cu Spike și Pink. Până la toate, pa, pa!
1: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM News.

Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: Hai la KFC.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
2: Parbrize Pilkington.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi. București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paella 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Kiselev, două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Kiselev. Eveniment recomandat de Digi.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Socialdemocrații pasează responsabilitatea rezolvării crizei politice către președintele Nicușor Dan și îi acuză pe liberal de egoism pentru că nu mai vor să facă alianța cu PSD. Între timp, liderul Aur așteaptă să fie invitat de președintele Nicușor Dan la discuțiile pentru formarea viitorului guvern și astăzi avem parte de vreme frumoasă cu maxime ce vor ajunge la 29 de grade. Ascultați știrile DGFM. Conducerea PSD se reunește la această oră pentru a stabili strategia după moțiunea de cenzură prin care a fost demis guvernul Bolojan. Socialdemocrații vor să stabilească mandatul pe care partidul îl va prezenta la consultările cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. De altfel, PSD consideră că șeful statului este cel care trebuie să rezolve criza politică în care am intrat după ce PSD și AUR au dărâmat guvernul. Liberalii sacrifică interesul țării pentru interesul unui singur om, acuză la Digi24 Gabriel Zetea, vicepreședintele PSD. El spune că PNL ar trebui să facă parte din viitorul executiv și exclude varianta unei guvernări minoritare.
1: Misiunea pe care o are președintele României, domnul Nicușor Dan, să încerce să pună la masă partidele pro-europene și să găsească o soluție să guverneze această țară, lăsând la o parte orgolie. Eu înțeleg Partidul Național Liberal, care în acest moment orgoliu rănit. Partidul Național Liberal spune, ne interesează doar pe noi, interesul PNL, viitor potențial electoral, un scor mai bun și nu guvernarea din acest moment. Deci sacrifică interesul țării și un viitor pro-european al României în favoarea interesului propriu. Care e interesul mai important? Al domnului Bolojan, acela de a candida data viitoare alegerile prezidențiale împotriva domnului Nicușor Dan?
2: Un guvern minoritar pro-european de stânga, format din PSD, UDMR, minoritățile naționale, cu sprijinul dreptei în Parlament, ar putea fi luat în calcul de Partidul Social Democrat?
1: Eu nu aș lua în calcul astfel de variantă, dar un asemenea guvern poate să fie dat jos mâine.
0: Este datoria PSD să își asume guvernarea, spune Florin Birta, apropiat al lui Ilie Bolojan. Liberalul a precizat la Digi24 că, deși PNL a decis să rămână în opoziție, ar putea susține în Parlament un guvern de stânga format din PSD, UDMR și minorități. Vicepreședintele PNL și primarul municipiului Oradea a respins însă categoric refacerea coaliției cu PSD.
3: De datoria Partidului Social Democrat, care trebuie să recunoaștem de faptul și de drept, și-a creat o majoritate în Parlament și e de datoria Partidului Social Democrat să-și asume această guvernare, să-și asume majoritatea parlamentară și să-și asume formarea unui nou guvern. Partidul Național Liberal a votat să stea în opoziție, să nu mai facă alianță cu Partidul Social Democrat, dar bineînțeles să susțină proiectele prioritare pentru România, așa cum a făcut de fiecare dată. Dacă Partidul Social Democrat va veni cu o soluție de guvern minoritar în Parlament, nu cred că Partidul Național Liberal nu va susține acest lucru. E greu de crezut că, chiar dacă vor mai exista anumite intenții de a întoarce acest vot, e greu de crezut că votul covârșitor de 50 pentru opoziție și împotriva unei coaliții cu PSD va putea fi întors.
0: Iar în urmă cu puțin timp, BNR a anunțat că euro a ajuns la 5 lei și 26 de bani. Este un nou record pentru moneda europeană. Revenim cu informații. Este datoria PSD să-și asume guvernarea, spune Florin Birtea, vă spunea mai devreme, în timp ce UDMR spune că România are nevoie de un guvern stabil în cel mult 3 săptămâni. În acest moment, toate soluțiile sunt pe masă, crede liderul UDMR, Kelemen Hunor. În opinia sa, coaliția ar trebui refăcută pentru a fi asigurată o majoritate parlamentară. Cât privește premierul, Hunor susține că ar trebui ales cel care va putea aduna toate partidele la masă.
4: Tot în Parlament trebuie găsită o soluție. Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă. Nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile. PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale. Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele, deciziile PNL-ului sunt cunoscute. Eu m-aș gândi la o formulă majoritară sau o formulă prin care se poate asigura o majoritate în Parlament pentru un guvern, o majoritate foarte clară.
0: Între timp, liderul AUR așteaptă să fie invitat de președintele Nicușor Dan la discuțiile pentru formarea viitorului guvern. George Simion a precizat însă că AUR nu este dispus să intre într-o coaliție cu vechile partide care au fost la guvernare până acum.
5: Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția. Înțeleg că nici celelalte partide nu au fost invitate. Vom vedea dacă Nicușor Dan alege să fie în continuare de partea călcării în picioare a Constituției sau să o respecte. Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernare.
6: Cu ce mandat veți merge în fața președintelui?
5: Să vedem dacă ne cheamă.
6: Premier, cu ce nominalizare ați vrea să...
5: Să vedem dacă ne cheamă.
0: Corvinul își poate asigura matematic locul în Superliga de fotbal dacă nu pierde meciul de fotbal de astăzi cu Voluntari. Are detalii Ovidiu Pețenghea.
7: Cu trei etape înainte de final, Corvinul este lider în Liga a doua la fotbal. Are 65 de puncte cu 5 peste Șep și Sfântul Gheorghe, echipa de pe locul al doilea și cu 7 puncte în plus față de Voluntari, formația de pe poziția a treia. Meciul de fotbal dintre Corvinul, Hunedoara și FC Voluntari este de la ora 18:30 în direct pe Digi Sport 1.
0: Va fi cald astăzi în cea mai mare parte a țării, maximele vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade, mai scăzute pe litoral. Averse așteptăm după amiază la munte și izolat în nordul Munteniei. În capitală, vreme frumoasă astăzi și o maximă de 25 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 6 minute, rămâneți cu Digi FM.
8: Ce este important este explicat simplu și direct de Andreea Georgescu și Florin Necruțiu.
9: În audiență națională la Digi FM.
10: Bine v-am găsit în audiență națională. Cine va fi viitorul premier? E întrebarea pentru care politicienii au început deja să caute răspunsuri. Nicușor Dan a anunțat aseară că va avea în zilele următoare discuții informale, consultări informale cu partidele politice. Le-a și început. Președintele USR, Dominic Fritz, a fost primul invitat la Palatul Cotroceni să își spună punctul de vedere, iar surse politice spun că în fața lui Nicușor Dan, Dominic Fritz a spus același lucru pe care l-a reafirmat seara trecută în fața jurnaliștilor pe toate canalele media. Noi suntem dispuși să ne întoarcem la guvernare, dar fără PSD rămânem însă de partea lui Ilie Bolojan. Și știm ce a spus Ilie Bolojan. Și-a convins partidul o mare victorie după înfrângerea previzibilă cumva de la moțiunea de cenzură să meargă alături de el în opoziție. O ecuație cu tare multe necunoscute în acest moment pentru președintele României, pentru că până la urmă Nicușor Dan va fi cel care va trebui să desemneze un prim-ministru, o propunere de prim-ministru, al cărui rol e să își strângă majoritatea necesară pentru a guverna, pentru a guverna plin, pentru că în prezent avem un guvern interimar condus de Ilie Bolojan, dar care are puteri restrânse. Cine va fi așadar viitorul premier? E întrebarea noastră azi în audiență națională pentru voi, cei care ne ascultați pe frecvențele din întreaga țară. Emisiunea se și vede pe pagina de Facebook a lui Florin Negruțiu, pe pagina de YouTube a Digi FM. Puteți să ne lăsați și acolo pe Facebook-ul lui Florin în secțiunea de comentarii de pe YouTube. Răspunsurile voastre 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al Digi FM. Te salut, Florin, te-aș întreba și pe tine același lucru, dar nu știu dacă ai un răspuns, chiar și tu. Nu știu dacă are cineva un răspuns în momentul ăsta.
11: Chiar și tu.
10: Păi tu știi multe lucruri.
11: Eu nu am răspunsuri, eu am întrebări. Răspunsuri să dea cei care au fost votați, să dea răspunsuri și soluții. Deocamdată avem un soi de proiect al lui Nicușor Dan făcut public. De la asta trebuie să plecăm. Voi nominaliza un premier care are în spate o coaliție pro-europeană. Nu mai este chiar pro-europeană, acum este pro-occidentală, spune domnul Nicușor Dan. După ce în prealabil a spus că dorește un guvern majoritar, adică să existe o majoritate pro-occidentală. Ne-a comunicat lucrul ăsta în mai multe rânduri președintele Nicușor Dan. Dacă mă uit la deciziile care s-au luat ieri, la PNL și la USR, care au hotărât să meargă în opoziție, planul lui Nicușor Dan nu mai stă în picioare. Pentru că aritmetic nu iese. Nu este nici majoritate și niciun caz ceva pro-european. Ori ai un guvern minoritar, o minoritate pro-europeană, ori ai o majoritate, dar nu-i mai spui pro-europeană, spui, nu știu, patriotică, hai să nu-i spunem suveranistă, o majoritate patriotică, care, atenție, există în momentul ăsta. Pentru că cei care au dat jos guvernul cu un scor copleșitor în Parlament, cât au fost 281 de voturi, au dovedit că au forță și reprezentare parlamentară. Prin urmare, democratic și logic ar fi să-i chem la consultări nu pe cei care au plecat, ci pe cei care au dat jos guvernul. Și să-i întrebi, fraților, bun, ați dovedit că aveți forță, majoritate în Parlament. Ați dat jos guvernul. Nu a fost bun. Ce puneți în loc? Vă rug să îmi dați o ofertă. Variantă. O ofertă de premier. O ofertă de coaliție de guvernare.
10: Niște linii și de un, program de guvernare.
11: Și un plan pe termen scurt. Nu povești vânătorești. Un plan
10: lapte
11: pe
10: și miere, nu?
11: Termen scurt, pe 6 luni. Pentru că ceasul ticăie. Noi vorbim aici discuții în timp ce le în fiecare zi. O ia
10: S-a
11: la
10: mai
11: vale.
10: Dus puțin azi.
11: Știi, totul este pe viața și pe banii noștri. Ne distrăm pe criză politică, avem ce vorbi la radio, la televizor, le oferim spațiu de antenă din belșug politicienilor, dar nimeni n-are niciun soi de responsabilitate. Toată lumea bate câmpii cu grație, așteptând o soluție miraculoasă de la Nicușor Dan. L-auzeam astăzi pe un lider politic că această criză va ține câteva săptămâni. Măi, noi avem timp? Nu, serios, are economia timp? Investitorii, banii, cetățenii au timp de crize politice, de joaca lor, de-a criza politică? Și atunci, cinstit ar fi să găsească o majoritate, domnul Nicușor Dan, și să dea guvernarea coaliției AUR-PSD. AUR-PSD. Să vină cu un premier și să guverneze țara. N-a fost bun Ilie Bolojan, n-a fost bună coaliția PNL, USR, PSD, UDMR. Să vedem cum lucrează și cei care au stat pe margine și au criticat. PSD-ul a fost și înăuntru și în afară. Deci ei au fost opoziție din interior. Hai să-i vedem cum se comportă când sunt din plin la guvernare. Poate să dea PSD-ul premierul în această variantă de guvernare AUR-PSD. Poate să dea AUR premierul. Pot să-l pună premier pe Călin Georgescu și să vedem dacă de mâine benzina se face un leu. Nu?
10: Eventual se dă gratis.
11: Sau să se dea tinerii, oamenii muncii din țara asta să aibă parte de apartamente la 35.000 de euro. Adică eu aș vrea să-i văd pe oamenii ăștia care promit în campanie și pe rețelele sociale mare acusarea, să-i vedem și la treabă. Da? Să vedem ce soluții au pentru România și ne vom lămuri dacă va merge bine guvernarea. Uite, eu nu pornesc cu idei preconcepute. Poate să fie bine, poate au niște soluții pe care nu le analiza nimeni, la care nu s-a gândit nimeni. Poate domnul Simion cu domnul Georgescu, cu doamna Olguța Vasilescu și cu domnul Sorin Grindeanu, poate își pun creierele împreună, Marcel Ciolacu, cine mai este pe acolo, Stegaru Dac, și pun un plan de guvernare coerent, serios, care să scoată românii din sărăcie. Și toată lumea să fie bine, tot românul să prospere. Domnul Nicușor Dan este obligat să meargă cu oferta de premier, în primul rând la cei care au dat jos guvernul. Dacă cei doi lideri politici, Sorin Grindeanu și George Simion, refuză, mă vei întreba ce Dumnezeu facem. Adică ei o să
10: și
11: spună,
10: la cum arată lucrurile, domnule, Sorin Grindeanu spune noi cu AUR niciodată.
11: Noi am dat jos guvernul, am fost aliați, dar doar o noapte. N-am dansat decât o noapte. Acum fiecare e pe cont propriu. Noi suntem pro-europeni, ei sunt extremiști, colegii noștri, dar astăzi ne revenim la vechile stereotipuri, categorisiri, da? Și nu vor să guverneze împreună. Ce se întâmplă în momentul acela? Ce poate să facă președintele Nicușor Dan în momentul în care PSD cu AUR spun că ei nu vor împreună? Păi, domnul Nicușor Dan poate să ofere funcția de premier partidului care are cea mai mare reprezentare în Parlament.
10: Adică PSD.
11: Iar acest partid să încerce să-și găsească o majoritate de susținere a guvernului, nu o coaliție majoritare, de trecere a guvernului în Parlament. Altfel spus, poate să spună domnul Nicușor Dan, îl pun premier pe Sorin Grindeanu, nu că este președintele partidului, dar acolo există și alte variante. Poate domnul Grindeanu nu se bagă. Știi că el a vorbit mai puțin la moțiune. Poate nu se bagă, poate vor dori să...
10: A și zis că el nu vrea să escaladeze.
11: Poate vor dori să ofere o șansă unui om nou, unui om cu o imagine mai bună,
10: unui
11: ceva mai bun.
10: Social-democrat mai tânăr, da, lui, mai puțin hârșuit.
11: Domnul de la Sănătate, domnul
10: Rogobete.
11: Rogobete. Domnul Rogobete, îl punem pe Rogobete premier. Nu s-a compromis cu vechile guvernări, nu are metehnele alea, este un suflu nou, a făcut o impresie bună la Ministerul Sănătății, n-a intrat în mari scandaluri, s-a ocupat și de PNRR-ul pe sănătate. Sigur, nu este un succes PNRR-ul pe sănătate, am pierdut o grămadă de bani acolo, dar asta nu îi se poate imputa direct Ministrului Sănătății, să spunem. Da? Și domnul Rogobete atunci se duce în Parlament și își verifică susținerea. Adică să duce la ai lui, la pesediști, pesediștii vor spune, da, domnule, îl susținem pe Rogobete că e al nostru. După care să duce la udemeriști.
10: UDMR vrea la guvernare.
11: UDMR este singurul partid care n-a spus opoziție, dar chiar singurul.
10: Nu, cred că o singură condiție au pus. Noi cu AUR niciodată. Dar nu mă miră.
11: Domnule, om trăi și om vedea. Adică toată lumea a pus condiții la un moment dat și uite unde am ajuns. Hai să zicem, să duce la UDMR. Merg pe varianta logică. Să duce la grupul minorităților naționale, Pambukcian...
10: Ei se bagă mereu?
11: Ei întotdeauna au fost acolo. Unii nu reprezintă minoritățile naționale, unii sunt acolo... Nu știu ce reprezintă, că nu reprezintă comunitatea. O să-ți povestesc eu de un domn care îi reprezintă pe niște etnici albanezi, dar el n-are nici în clinici în mânecă cu Albania, cu albanezii, cu...
10: Da, acum...
11: După care constată că nu are o majoritate.
10: Păi
11: nu?
10: Cred că ajunge pe la vreo 180 și ceva de voturi așa.
11: Și atunci va trebui să încerce ceva ce s-a mai încercat. Un vot de susținere la învestire. Adică să se ducă la PNL, la USR, la AUR și la...
10: Amici.
11: La AUR și la... Și să încerce să obțină voturile de acolo. Aici sunt două variante. Partidele să spună, domnule, noi votăm pentru trecerea guvernului. Țara trebuie guvernată și aici inclusiv PNL poate să ia o astfel de decizie. De ce să blocăm noi o guvernare PSD? Că va fi o guvernare minoritară, noi putem să sancționăm din Parlament acest guvern.
10: Deci și pentru... să nu fie acuzat partidul că blochează țara.
11: Adică nu trebuie să faci o coaliție cu Predoiu, cu Tuma, cu... Știi că se tot rostogolește acest grup.
10: Trebuie să faci o coaliție dacă vrei să rămâi acolo.
11: Căruia îi se dă o forță mai mare decât și-a dovedit-o în partid ieri la vot.
10: Puciști, adică.
11: Marii puciști au ajuns patru. Luca și Matei, știi? La final. Și patru evangheliști erau trei, Predoiu și Tuma.
10: Deci, nici
11: până
10: Predoiu
11: și Predoiu, până și Predoiu a ridicat cel mai sus mâna când a fost...
10: De votare
11: vorba
10: pentru
11: la final
10: lui
11: pentru
10: Bolojan.
11: Opoziție. Deci, mari puciști, umflați la televizor, zici că sunt făt frumos al alternativei în România.
10: Au fost și vocali.
11: Au fost vocali. Deci spun
10: deschideai
11: și eu,
10: geamul, deschideai ușa, dădeai de
11: ce au fost vocali. Da, ok. Deci, nici nu trebuie să te duci la grupul ăsta al trădătorilor, poți să te duci direct la Ilie Bolojan. sau la Dominic Fritz să-ți treacă guvernul și îți... Bă, aș putea pune prin soare că îi trec guvernul. Asta ne însemnând că sunt la guvernare. Asta însemnând că au dat un vot de încredere. Pot să dea votul de încredere, pot să nu-l dea. Da? Poate PSD-ul n-are niciun interes să intre la guvernare într-un guvern minoritar. Pentru că ei știu că sunt mâncați în condițiile astea. Adică vor deconta ultimii 2 ani și jumătate de guvernare într-o perioadă în care vor fi nevoiți să facă ce? Reforme.
10: Să facă treabă.
11: Dom'le, e ca și când îi înjuri de mamă dacă le spui de reforme. Că dacă nu fac reformele, pierd 10 miliarde de euro din PNRR până în august. Deci, dacă fac reforme, își supără baza partidului, clientela politică. Dacă nu fac reforme, pierd 10 miliarde de euro pentru România. Cum o dai? Nu e bine pentru PSD. Este a lose-lose situation. Și atunci nu exclud ca ei înșiși să nu tragă pentru trecerea guvernului PSD. Să spunem că trece, că pică acest prima variantă de premier, pe care președintele, încă o dată, poate să o dea fără niciun fel de probleme PSD-ului. Dacă PSD și au refuză să facă această coaliție. După care invită din nou partidele la negocieri, face din nou apel la responsabilitate, la drumul pro-european.
10: Să se gândească la țară.
11: În ideea că s-ar putea, nu știu, in extremis, să convingă PNL-ul să revină, mă îndoiesc. Decizia acolo este foarte clară, despărțirea de PSD și intrarea în opoziție. Asta înseamnă că chiar dacă nu există această unanimitate de fier în jurul lui Ilie Bolojan, votul ăsta, oportunist, cum altfel, dom'le, este luat, este dat. Ilie Bolojan și-a impus voința ieri. Eu nu cred că va pierde autoritatea în 2-3 săptămâni în partid. Sigur că ei vor încerca tot timpul să roadă de la din autoritatea lui. Grupul puciștilor, prietenii din afară, PSD-ul, Nicușor Dan și așa
10: mai departe. Nu crezi că vor renunța?
11: Nu vor renunța, dar deocamdată știi cum este? Un partid este o organizație foarte bine ierarhizată, în care contează foarte mult șeful. Când șeful este puternic, unii mârâie, dar votează în unanimitate. Știi?
10: Când da, șeful lasă sânge... Da, pentru că se gândesc și la nivelul de popularitate al șefului.
11: Nu. Când e puternic, nu muști. Muși când e slab. Când lasă sânge, imediat simt că liderul este slab și atunci atacă. Deocamdată nu este cazul. Și atunci Nicușor Dan poate să meargă pe a doua variantă de guvern minoritar și să spună, ok, varianta PSD nu a primit voturile în Parlament. Poate să cheme la consultări, încă o dată, toate partidele, după care să constate că există o alianță de două partide. PNL și USR. Poate să vină și UDMR-ul la această formulă. Tot guvern minoritar. Dar aici este o diferență față de prima variantă. Dacă pică în Parlament, varianta a doua, se ajunge la alegeri anticipate.
10: Se poate, dacă vrea președintele.
11: Deci, pentru a doua variantă de premier, parlamentarii vor vota gândindu-se fiecare la propriul lui mandat și atunci totul se va schimba.
10: Se vor asigura că nu creează totul, condițiile
11: totul
10: pentru anticipate.
11: Totul se va schimba. Măi, eu simt niște trepidații. A căzut guvernul, dar aici trepidează, e cu tremur cumva.
10: E șantier în spate de acolo.
11: Ce sapă, domnule, oamenii ăștia? Ce sapă?
10: Nu știu, cred că
11: parcare. Ieșirea din țară, știi? Adică tunelurile
10: dacice. Eu când m-am întrebat prima oară, dar de ce vibrează clădirea? Am zis, ce se întâmplă acolo? Sapă până în China?
11: Dom'le, eu sunt... cum zicea Birlic? Nevricos! Doamnă, eu sunt nevricos! Eu când simt trepidație, știi?
10: Nu, stai că era...
11: Eu m-am născut în anul de dinaintea cutremurului. Eu cred că am ceva acolo, o primă amintire în memoria mea reptiliană acolo.
10: De care nu-ți dai
11: știi?
10: Seama.
11: Și cum simt o vibrație, cum zic, aoleu, cutremur!
10: Direct ascunzi!
11: Deci, Dom'le, măcar în timpul emisiei să oprească oamenii ăștia tunelurile.
10: Mergem după emisiune și vorbim cu oamenii de la 13 la 14, sunt mai ușor, așa că...
11: Da, da, ne zguduim aici, zici că suntem supuși unei moțiuni de cenzură.
10: Muncim în condiții grele, Florin Negruțiu. Un minuțel până luăm o foarte scurtă pauză pe frecvențele Digi FM. Vă reamintesc că întrebarea lui Florin Negruțiu pentru voi, cine va fi viitorul premier al României? 0774601601 e numărul de WhatsApp al Digi FM. Puteți să ne răspundeți și pe pagina de Facebook a lui Florin, unde emisiunea se vede live, e live și pe YouTube, pe canalul Digi FM și se aude și în aplicația Digi FM. Luăm o foarte, foarte, foarte scurtă pauză acum. Rămânem însă online, Florin, și îți propun să ne uităm puțin peste câteva mesaje pe care le-am primit deja la 0774601601. Și o să spun și care e primul. Primul care a venit, nici n-a apucat să termin de rostit întrebare.
9: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Music Radio DGFM.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
0: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 13:30, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul, detalii imediat în jurnal. Și acordul comercial cu Donald Trump riscă să declanșeze o confruntare majoră în Uniunea Europeană. Ascultați știrile Digi FM. Românii decontează criza politică din Parlament. Euro pare că nu se mai oprește din creștere. BNR a anunțat un curs de 5,26 lei, un nou record. Cererea de valută este mai mare, a explicat la Digi24 Cristian Păun, profesor de economie.
1: A doua problemă e legată de inflație. O inflație mai mare decât inflația din zona euro automat generează deprecierea leului. Faptul că avem deficit în continuare pe care nu-l ținem sub control înseamnă datorie publică. Jumătate din ea este datorie externă. Deci noi avem aceste probleme structurale din spatele cursului de schimb, adică avem o economie praf care este destabilizată pe parte macroeconomică. Leul stătea cât de cât stabil din două motive. Intrau bani din datoriile pe care le făcea guvernul prin deficit, datoriile externe, și mai intra valută consistentă din fondurile europene. În momentul în care treburile astea îngheață, leul, stabilitatea lui, se va prăbuși, are toate șansele să o ia razna.
0: Conducerea PSD este în ședință la această oră pentru a stabili direcția politică a formațiunii după căderea guvernului Ilie Bolojan. Mare parte din socialdemocrați și-ar dori însă menținerea alianței dintre PSD și PNL. Ar trebui lăsate orgoliile și începute negocierile pentru viitorul guvern, a declarat socialdemocratul Alfred Simonis. El a precizat că cel mai probabil PSD va merge la consultări cu varianta unui nou premier din partea PNL, altul decât Ilie Bolojan. De asemenea, acesta exclude o majoritate cu AUR.
2: Nu poate veni o soluție din cer. Nimeni nu vrea AUR la guvernare, PSD-ul nu vrea pe Bolojan, USR și PNL nu mai vor cu PSD, dar nimeni nu vrea anticipat. O altă cale nu există. E ori o guvernare pro-europeană, ori una extremistă, ori anticipate. Nu poate veni a treia cale, că nu-ți dau a patra cale, că n-ai de unde să existe. Îl cunoaște pe domnul Bolojan, acesta nu va ceda. Practic asta este problema României acum, că totul stă într-un singur om, el nu cedează și noi trebuie să fim toți în criză, încă nu știu cât timp de acum înainte, eventual anticipate, pentru că așa e domnia asta orgolios și le știe pe toate. Cred că Partidul Social Democrat va propune sau va veni cu această soluție de guvern pro-european, eventual cu un premier liberal, altul decât Ilie Bolojan, care poate fi acceptat de către PSD pentru acest an de zile, cât mai este, mai era până la rocada din aprilie, mai 2027.
0: Acordul comercial convenit anul trecut cu Statele Unite este contestat tot mai puternic în statele membre, mai ales după avertismentul recent al lui Donald Trump privind introducerea unei taxe de 25% pentru automobilele europene. Fără un compromis între instituțiile europene și statele membre, acordul riscă să rămână neaplicat, iar viitorul relațiilor comerciale transatlantice rămâne incert, notează Politico. Are detalii Adina Leoveanu.
3: Mai multe guverne în frunte cu Germania susțin implementarea rapidă a acordului, mizând pe beneficiile economice, în special pentru industria auto, iar poziția este împărtășită și de Comisarul European pentru Comerț. În schimb, o majoritate din Parlamentul European se opune ratificării acordului în forma actuală. Eurodeputații acuză lipsa de predictibilitate a politicii comerciale americane și cer garanții suplimentare. Parlamentarii au propus introducerea unor condiții care ar putea întârzia sau chiar bloca acordul, reducerea tarifelor americane la oțel, mecanisme de suspendare în cazul unor noi amenințări, precum și posibilitatea rezilierii înainte de finalul mandatului lui Donald Trump. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la susținerea acordului, subliniind că acesta se bazează pe stabilitate și reguli comune.
0: Atât pentru moment, la știri este ora 13:34, rămâneți cu Digi FM.
4: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu
5: în audiență națională la TGFM.
4: Ca să știi...
6: Ne-am întors în audiență națională, au început deja discuțiile informale deocamdată la Palatul Cotroceni pentru a găsi o soluție de guvernare în continuare. E conform anunțului făcut seara trecută de președintele Nicușor Dan, iar primul care s-a întâlnit cu șeful statului, Dominic Fritz, liderul USR, ce i-a comunicat președintelui României, cam ce a spus și în spațiul public, USR nu mai guvernează alături de PSD și rămâne alături de Ilie Bolojan. Știm că Ilie Bolojan și-a convins partidul să meargă în opoziție, o victorie pe care premierul demis a reușit să o marcheze după o zi cumva la care se aștepta în Parlament. Nu cred că nu se aștepta Ilie Bolojan să nu fie demis. Cred că o necunoscută era doar numărul de voturi și am văzut inițiatorii moțiunii făcând paradă de numărul ăsta record de voturi pe care moțiunea de cenzură l-a strâns. Dar apare desigur întrebarea, cine va fi viitorul prim-ministru? Foarte mulți ne gândim cât va dura perioada de incertitudine, de instabilitate, care se vede și în portofel, să spun așa, se vede în special în cursul valutar și astăzi euro a mai crescut puțin la cotația oficială, cea a Băncii Naționale. 0774-601-601, numărul de WhatsApp al DGFM, pagina de Facebook a lui Florin Negruțiu, puteți să ne scrieți și voi acolo ce credeți, cine credeți că va fi următorul, viitorul prim-ministru al României. Și, Florin, aș vrea să lămurim ceva, pentru că am văzut foarte mult și în chatul de WhatsApp și pe canalul de YouTube, foarte mulți care consideră că ar trebui contestat votul de ieri din Parlament, pentru că parlamentarii, majoritatea lor, și-au arătat, n-au păstrat secretul votului, au arătat bilele înainte să le introducă în urnă. Și ții minte că lucrul ăsta l-a contestat prima oară însuși Sorin Grindeanu. Acum câți ani au trecut de la moțiunea care l-a dat pe el jos de la Palatul Victoria? Vreo 9 să fie, aprox.
7: Da. Știi, este foarte multă ipocrizie din partea tuturor. Noi credem că oamenii care au ajuns în Parlament ne sunt loiali nouă, celor care i-am votat. Bine, i-aș întreba pe ascultătorii noștri dacă își știu parlamentarul, dacă știu cine este parlamentarul care îi reprezintă, dacă s-au întâlnit vreodată cu el, dacă l-au văzut vreodată la ochi, da, dacă știu numele. Măcar atât. Dom'le, știi
6: asta cine e un challenge în sine.
7: Știi cine este parlamentarul tău. Tu ai votat, da, la alegerile parlamentare. Atenție, sunt mai multe tipuri de alegeri în România. Parlamentarul se votează la alegeri parlamentare, nu la alea
6: și
7: pentru
6: chiar
7: primar.
6: Chiar dacă n-ai votat, te reprezintă și pe tine.
7: Și nu la alea prezidențiale, la alea parlamentare. Deci, știm cine ne reprezintă? Mă îndoiesc că știm care este parlamentarul nostru. Ei ajung acolo pentru că sunt puși de un boss politic. De obicei, sunt puși de un șef local. Pe liste este aprobată candidatura de un baron local. Unii sunt propuși de centru. Îi trimit prin diverse județe pe unde sunt bazine electorale ca să se aleagă. Deci primesc posturi eligibile. Colegii eligibile. Da? Să nu rămână fără colegi.
6: Să nu rămână pe din afară.
7: Știi? Colegi la, într-o scrisoare pierdută însemna colegiu, nu colegi. Da? Să nu rămână fără colegi, adică fără colegiu în care să se aleagă. Ei sunt acolo loiali partidului și șefului politic care i-a trimis acolo. De ce își arată bilele într-un moment în care decizia politică este dărâmăm guvernul? Pentru a nu exista niciun fel de surprize. Este o probă de loialitate. Ei nu v-au arătat bilele dumneavoastră, celor care i-ați votat, i-ați trimis în Parlament. Ei au arătat bilele șefului politic, care n-are încredere, n-are atâta încredere în ei.
6: Că nu trădează.
7: Trebuie să-i verifice în permanență, mă, ăsta fură sau nu fură? Hai să verificăm, că ochiul stăpânului îngrașă vita. Și exista acolo lângă urnă un băiat cu caietelul, știi? Care punea pe caietel. Da? Fiecare vot. Prin urmare, așa fac toți. Dacă mâine vin ceilalți și depun o moțiune de cenzură, ca să treacă, tot așa verifică votul. Dar cei care n-au venit la vot, care au fost ținuți în afară sau au fost ținuți în bănci, ce autonomie credeți că au oamenii aceștia care ajung?

0: iubire. Se rupe lanțul de iubire. Oricum, ai dau, votul a fost covârșitor pentru demolarea guvernului, pentru căderea guvernului. Este un exercițiu democratic. Moțiunea de cenzură este un exercițiu aflat la dispoziția, de obicei, a opoziției. Singurul lucru pe care îl cerem noi, cetățenii, este să vedem alternativa. Să vedem care este oferta, varianta cealaltă, ca să putem să ne dăm seama care variantă este mai bună. Incertitudinea este cea mai proastă soluție. Continuarea crizei nu face altceva decât să adâncească criza economică, pe care o plătim cu toții. Criza economică este decontată din veniturile noastre, ale tuturor, care avem venituri mai mici, care avem economii mai puține, pentru că sunt afectate de inflație, de cursul de schimb, de creșterea euro, care avem un risc privitor la locurile de muncă, dacă investitorii decid să-și retragă investițiile, să nu mai fie prezenți în România, care simțim că plătim mai mult la piață în fiecare săptămână, de la o săptămână la alta. Deci noi așteptăm de la politicieni să termine odată cât mai repede, dacă se poate, această criză, să vină cineva care să guverneze țara. Nu mai avem niciun fel de așteptări în privința reformelor. Astea sunt, cum să zic, niște deja visuri exotice. Să vină un guvern să continue reformele. Păi ce reforme poate să facă un guvern minoritar? Ce reforme poate să facă un guvern de tehnocrați? Ce reforme vă închipuiți că va face PSD-ul într-o alianță cu AURU? Nu, mergem pe varianta cea mai proastă dintre cea mai puțin proastă dintre variantele proaste posibile, să nu dăm înapoi, măcar să stagnăm, știi? Măcar să stagnăm. Nu mai avem pretenția să mergem înainte. Măcar să stăm așa cum suntem, să băltim.
1: Să nu fim în cea mai proastă situație aia de regres.
0: Exact, măcar să băltim, știi? Cât o fi până la următoarele alegeri? Cine știe, poate vom alege în alt fel. Ce mă provocai cu... cu ce? Fii atentă. Ascultam mai devreme declarațiile domnilor de la PSD. Și brusc fac apel la responsabilitatea liberalilor. Cum, domnule, în astfel de momente grele pentru țară,
1: fugiți
0: de guvernare, ca și când guvernarea stă într-un singur om, cât de egoiști și de iresponsabili puteți fi? Spun domnii ăștia de la PSD, care au aruncat țara în criză, știi? Adică ei au provocat criza politică și acum, plin de responsabilitate, fac apel la maturitatea, la proeuropenismul celorlalți să stingă focul. E ca și când cineva ți-a dat foc la casă, Nicușor Dan, președintele, spune că vin pompierii într-un timp rezonabil și asta pe mine mă îngrijorează, pentru că la Nicușor Dan timpul rezonabil poate să însemne un mandat întreg. Iar PSD-iștii fac niște probe de astea de ipocrizie, niște exerciții de fariseism cum rar am văzut. Vedeam pe vremuri tipul ăsta de acțiune pe la Gara de Nord. Știi, erau maradoniștii de la Gara de Nord care îți întorceau, îți întorceau portofelul. Era și poanta aia din Divertis, ci că niște români se certau cu niște turiști germani în Gara de Nord, ale cui sunt bagajele lor. Știi? Așa și PSD-ul acum face apel la responsabilitate. Sunt cuprinși brusc de responsabilitate. După ce au dărâmat iar guvernul, după ce au pornit această criză politică, brusc sunt responsabili.
1: Poate au avut așa un moment de... S-au pierdut. Știi? Au pierdut ei responsabilitatea pierdut. Pe scări și au găsit-o. Cum au scăpat de Ilie Bolojan, au găsit-o.
0: Ei au impresia că toată lumea este proastă și ei sunt deștepți. Dom'le, nu se prind oamenii. Sunt... ei ți insultă inteligența cu un tupeu fantastic. Fantastic. Și dacă ar fi fost doar PSD-ul aici, hai, mai treacă meargă. Pentru că stilul PSD-ului cred că îl cunoaștem, nu? Dar Nicușor Dan. Nicușor Dan, cum a ajuns în situația asta? Stai să te întrebi. Cine l-a detenit?

0: turna. Cine a șoptit în urechi domnului Nicu Șordan? Cum a ajuns un președinte care a câștigat 6,3 milioane de voturi pe un mandat reformist în mai puțin de un an să joace cu PSD-ul? Să dea cu piciorul uriașei puteri, legitimități pe care i-a dat-o votul și să fie un fel de purtător de cuvânt al PSD-ului, planul PSD-ului. Aici nu putea să se îndeplinească fără știința președintelui Nicu Șordan, să nu fim naivi. Care era planul PSD-ului? Moțiune de cenzură, dărâmarea guvernului Bolojan, urmată în pasul 2 de un puci reușit în PNL, debarcarea lui Bolojan, Predoiu premier, ne strângem din jurul mesei și guvernăm ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. În 2 timp și 3 mișcări am rezolvat criza politică, am rezolvat
1: nici
0: totul.
1: Nici nu e criză. Atât de repede trece.
0: Și Nicu Șordan, matematician, om care lucrează cu rațiunea, dom'le, a mers pe...
1: A zis că e un plan bun, nu?
0: A mers pe planul ăsta, care avea tot felul de variabile. Adică, nu știu ce calcule și-a făcut domnul Nicu Șordan, dar se pare că nu e ca la Olimpiada de Matematică în politică. Adică, acolo, cred că l-a încântat cineva. Știi, îți spuneam aseară că la Cotroceni poți să te zmintești repede, pentru că zidurile au voci, îți vorbesc. Sunt tot felul de oameni, de oameni de bine, de consilieri, de habar n-am, de servicii, de oameni responsabili care îți spun diverse lucruri. Totul e să ai puțin discernământ și să ai, vezi ce înseamnă să n-ai consilieri care să ia
1: fie
0: pulsul,
1: conectați
0: care să
1: corect
0: fie, care
1: la
0: să fie conectați
1: tot
0: corect.
1: Ce înseamnă politica de la noi. Pentru că dacă i s-a transmis că, uite, planul ăsta iese.
0: Uite că nu le-a ieșit.
1: Probabil s-a bazat pe faptul că știu oamenii ăștia, au vorbit cu mai mulți.
0: Măi, dar să știi că eu am auzit asta ieri în Parlament toată ziua. Dom'le, așa se întâmplă. Cade moțiunea, într-o oră îl dau jos pe Bolojan, se întoarce PNL-ul, toată lumea va fi
1: mâine
0: bine.
1: Facem propunere de premier mâine, și majoritate.
0: Mâine mergem cu Predoiul, trecem în Parlament, se va liniști totul. Uite că n-a mers asta. Iată că planul s-a lovit de ce? De încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a nu fi sacrificat. Pentru că aici, și de a nu-și sacrifica partidul, că n-a fost un plan personal de salvare, a fost un plan prin care și-a salvat partidul la sinucidere politică. Și știi de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că Ilie Bolojan, de la începutul crizei politice, a beneficiat de o enormă susținere populară. Mulți oameni aproape că i-au iertat lunile alea de guvernare în care a crescut taxe și impozite. El, înainte de criza declanșată de PSD, era în cădere de imagine, de încredere, de popularitate. Acum, cum scrie o frază pe Facebook, face 100 de mii de aprecieri într-o oră. Enorm, enorm. Numai Călin Georgescu mai putea pe vremuri, în vremea când era el propulsat, făcea...
1: Zicea George Simion aseară că și el are. Are și el like-uri.
0: Dar asta, încă o dată, este doar o probă de popularitate pe rețelele sociale. Hai să spunem că sunt anumite bule.
1: Da.
0: Hai să spunem lucrul ăsta.
1: Contează și bula în care se rulează postare.
0: Eu cred că Ilie Bolojan este mult, mult peste Partidul Național Liberal și în toate sondajele. Să spunem că nu sunt toate, că unele o mai dau și pe lângă.
1: Și cred că știu și cei mai mulți dintre liderii liberali.
0: Dar toți știu asta, pentru că aseară a fost un moment cheie în ședința liberalilor și a zis Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, la un moment dat, să se ridice cine are o cotă de popularitate de 25-30%, că fără asta nu poți să devii premier. Și noi îl votăm premier. Hai, Cătălin, ridică-te. Hai, Hubert, ridică-te. Deci oamenii ăștia pe care nu-i votează nici familia, dacă ar candida, au tăcut chitic, pentru că și-au dat seama în momentul ăla că li s-a pus în față o oglindă. În sala aia nu era niciun liberal care să aibă o popularitate mai mare decât Ilie Bolojan. Deci susținerea oamenilor, practic, susținerea oamenilor din aceste săptămâni a decis, practic, rezultatul de aseară din PNL. Rezultatul de aseară din PNL fixează o direcție a României pentru următorii ani. Vezi cum cetățenii indirect, că se spune că, domnule, noi nu contăm, indirect cetățenii au pus presiune pe niște politicieni să ia un anumit tip de decizie. Dacă nimeni nu-l susținea pe Bolojan, dacă era un premier expirat, obosit, epuizat, cu o cotă de popularitate la pământ, avea cineva o problemă să-l sacrifice aseară? Îl executau în 2 timp și 3 mișcări. Singurul lucru de care s-au temut este nivelul de popularitate a lui Bolojan în rândul populației.
1: Dar va reuși Ilie Bolojan să păstreze din popularitatea aia? Poate nu la nivelul de aseară de azi, din această perioadă aprinsă. Cât suficient cât să-i ajungă până la următoarele alegeri lui și partidului? Că da, următoarele alegeri sunt mai degrabă pentru partid decât pentru persoane.
0: Foarte bună întrebare și...
1: Că știi cum e, dacă rămâi în opoziție, ești mai puțin vizibil, nu ești asociat cu o anumită decizie, fie ea bună, fie ea rea.
0: Și în 2 ani și jumătate, multe se pot întâmpla. Oamenii uită, oamenii se încântă repede și se dezamăgesc și mai repede, pot apărea tot felul de evenimente. Da, este o lungă perioadă de timp până la alegeri. Însă alegerile nu se câștigă cu o lună înainte de... alegeri de vot, decât dacă ești Călin Georgescu, ele se câștigă construind alternativa pas cu pas. Și eu o să-ți dau un exemplu din trecut. Țin minte când Adrian Năstase era stăpânul absolut al României și PDSR-ul domina copios scena politică. PDSR-ul avea guvern monocolor. Deci, practic, nu exista o coaliție de guvernare, exista doar un protocol de susținere parlamentară cu UDMR-ul. Și Adrian Năstase și PDSR-ul dominau copios. Puteai să spui că este regimul celor 100 de ani în România, pentru că nu vedeai niciun soi de schimbare.
1: Nicio alternativă.
0: Și alternativa a apărut din partea unui domn Coșuviță, care... Măi, s-a încăpățânat să-i se opună lui Adrian Năstase.
1: Și au și insistat cumva, dacă ții minte, să-l victimizeze.
0: Și mai era ceva, Traian Băsescu avea și partid lângă el. Adică exista o generație de lideri PD foarte colțoși. Când apăreau Videanu, Berceanu, Blaga, erau dulăii lui Băsescu, știi? Fiecare mușca pe flancuri. Și uite cum s-a construit din opoziție alternativa la regimul Năstase. Domnul Ilie Bolojan, nu știu dacă are profilul ăsta, deși ieri mi s-a părut un lider bătăios. Poate să și atace. Ilie Bolojan poate să aibă și nivel politic de lider care înțelege care sunt problemele, care pune punctul pe I, care poate să rostească apăsat frazele.
1: Rămâne de văzut cum va fi în confruntări, pentru că asta n-am văzut până acum.
0: Dar poate să facă altceva. Și asta m-aș aștepta de la Partidul Național Liberal sub Ilie Bolojan. Să pregătească într-adevăr o ofertă pe bune pentru 2028. De pildă, să spună, domnule, dacă ne alegeți pe noi, noi, PNL-USR, vom veni și în primul an de mandat, în primul an de guvernare, vom face această reformă administrativă. Așa va arăta harta României. 10 regiuni, atâtea orașe, 1000 de comune, în loc de 3000 și câte sunt. Asta înseamnă o reformă adevărată. Mai puțină birocrație.
1: Și
0: mai
1: atâta
0: mulți,
1: economie.
0: Mai mulți bani pentru comunități. Fonduri europene atrase mai ușor. Și atâta economie. Asta este o reformă adevărată. Reforma asta n-a putut să o facă în coaliția asta. De ce? Pentru că nu se poate să faci o reformă atât de complicată cu partide nereformate. Deci Ilie Bolojan are șansa, dacă vrea să-și facă reformele la guvern, să reformeze în primul rând partidul. Și altfel negociezi și altfel ai putere de decizie când ai partidul în spate. Un partid sau chiar două. Da? Deci, reforma administrativă. Da? Poți să faci o reformă a pensiilor speciale până la capăt. Reformă în companiile de stat.
1: Ai unde face.
0: Deci, ăstea
1: important
0: sunt,
1: este să ai un plan și să poți să-l pui în aplicare.
0: Plan, un plan. Asta este alternativa. Dacă o lasă doar pe persoană fizică, domnule, dacă ne votați pe noi, îl votați pe Bolojan. Noi o să vedem în spate tot Tuma, tot Predoiu, tot Gorghiu, nu? Tot Rareș Bogdan, tot cei care sunt acolo. Pentru că îi știm. Cei care înainte erau cu PSD-ul, acum sunt cu Bolojan. De ce? Pentru că
1: da, și până în 2028 e mult.
0: Și să deschidă,
1: și
0: totuși...
1: oamenii uită, cum
0: dacă
1: bine spuneai tu.
0: Să deschidă pentru oameni noi, habar n-am. Om trăi și om vedea. Cert este că decizia de a merge în opoziție pentru orice partid este o decizie sănătoasă din când în când.
1: Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat în audiența națională. Revenim mâine după știrile DGFM de la prânz. Pe curând!
2: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ai muncit bine și frumos.
10: M-a și inspirat programul pe care îl facem, Oana. Au fost versuri sincere acolo.
9: O, ce drăguț, mă!
11: Cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
12: Regizorul Igor Kobileanski este alături de noi.
13: Bună dimineața! Așa.
10: Noi sperăm să veniți cu cât mai multe producții noi.
9: Și Alexandra Căpitonescu!
14: Bună ziua! Bine v-am găsit!
9: Măi, Alexandra, ai dimineața!
10: După ce am invocat universul de atâtea ori, mi s-a îndeplinit dorința. Fuego!
15: A fost prea caldă, să zic așa, invitația voastră. Mm. De aceea am și venit.
16: Dimineața de la 7 la DGFM.
17: O afacere fericită e o afacere conectată. Iar fericirea începe cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună în rețeaua cu cea mai mare acoperire, Digi.

0: Ora 14, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Socialdemocrații trebuie să își asume guvernarea, reclamă liberalii, iar USR își menține decizia și nu vrea o alianță cu PSD. Tulpina de hantavirus, care se transmite de la om la om, a fost depistată la 2 pasageri de pe vasul de croazieră. Sunt 25 de grade acum la București, Sibiu și Deva, 26 în Satu Mare și Iași. Ascultați știrile Digi FM! Criza politică se mută acum la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a început consultările informale în căutarea unui nou premier. USR deja a fost la discuții și, potrivit unor surse politice, mesajul a fost, citez, fără alianțe cu PSD. Între timp, socialdemocrații decid astăzi cu ce mandat vor merge la consultări. Sorin Grindeanu ar fi propunerea de premier, a anunțat Claudiu Manda, secretarul general al PSD.
2: Avem pe masă două opțiuni. Să fim parte a soluției și anume să există o construcție pro-occidentală, pro-europeană din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție, deci nu vorbim de un guvern PSD aur. Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni. Dacă de acolo se degaje un punct de vedere și o convergență, ne dorim să fim parte a soluției. N-am exclus niciodată o coaliție din care USR-ul să nu facă parte.
3: PSD va intra într-un guvern minoritar?
2: Prima opțiune pe care o avem este ca Partidul Național Liberal pe restul de un an de zile să facă o astfel de propunere și să mergem mai departe. Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministru, nu fugim de această responsabilitate și numele pe care PSD-ul va propune este Sorin Grindeanu.
1: PSD trebuie să găsească o soluție la criza pe care a generat-o, atrage atenția senatorul USR Ștefan Pălărie.
4: Domnul Grindeanu poartă aici o răspundere enormă. Dacă a fost doar decizia după capul domniei sale să genereze această criză, atunci păcatul e acolo. Dacă a fost un partid întreg în spatele acestei strategii aparent fără ieșire, atunci e mult mai grav, pentru că acea decizie are mai multe capete în spate. Astăzi PSD este situația în care trebuie să găsească o soluție, pare în momentul de față mai degrabă disperată, la criza pe care au generat-o și, din păcate, nu e o chestiune trecătoare și o chestiune deloc importantă. Costul acestei crize îl vedem în rata de schimb valutar, în faptul că oamenii plătesc la bancă deja sume mai mari, în oameni care au nevoie, de exemplu, să plătească importuri în valută și astăzi le plătesc mai scump.
1: E datoria PSD să își asume guvernarea, spune și Florin Birta, apropiat al lui Ilie Bolojan. Liberalul a precizat la Digi24 că, deși PNL a decis să rămână în opoziție, ar putea susține în Parlament un guvern de stânga, format din PSD, UDMR și minorități. Vicepreședintele PNL și primarul municipiului Oradea a respins însă categoric refacerea coaliției cu PSD.
5: De datoria Partidului Social Democrat, care trebuie să recunoaștem de faptul și de drept, și-a creat o majoritate în Parlament și e de datoria Partidului Social Democrat să-și asume această guvernare, să-și asume majoritatea parlamentară și să-și asume formarea unui nou guvern. Partidul Național Liberal a votat să stea în opoziție, să nu mai facă alianță cu Partidul Social Democrat, dar bineînțeles să susțină proiectele prioritare pentru România, așa cum a făcut de fiecare dată. Dacă Partidul Social Democrat va veni cu o soluție de guvern minoritar în Parlament, nu cred că Partidul Național Liberal nu va susține acest lucru. E greu de crezut că, chiar dacă vor mai exista anumite intenții de a întoarce acest vot, e greu de crezut că votul covârșitor de 50 pentru opoziție și împotriva unei coaliții cu PSD va putea fi întors.
1: De hantavirus transmisibil între oameni a fost confirmată oficial pe nava de croazieră. Aceasta a fost detectată la unul dintre pasagerii navei evacuați în Africa de Sud, a anunțat astăzi ministrul sud-african al sănătății. Între timp, guvernul local al insulelor Canare a respins acostarea navei, în ciuda anunțului contrar făcut de guvernul central al Spaniei, relatează The Guardian. Amintim, 2 dintre pasagerii navei care a devenit focar de hantavirus au fost transferați la Johannesburg. Unul a decedat, celălalt este internat în spital. Testele arată că este vorba într-adevăr despre tulpina Anzi, singura din cele 38 cunoscute, care se poate transmite de la o persoană la alta, a explicat ministrul sud-african al sănătății. Coque, capitanul spaniolilor de la Atletico Madrid, a oferit prima reacție după eliminarea din Liga Campionilor. Ovidiu Pețenchea.
6: Cook este dezamăgit după un sezon în care a fost sub așteptări pentru atletii atât în Europa cât și în La Liga. Atletico Madrid a fost eliminat aseară de Arsenal din semifinala UEFA Champions League. Atletico a pierdut și Cupa Spaniei în fața echipei Real Sociedad, la care a jucat și Gheorghe Craioveanu. Contractul lui Simeone cu Atletico expiră în mod normal pe 30 iunie 2027. Îl ascultăm pe Craioveanu în direct la Digi Sport.
7: Mesajul nu l-a înțeles Simeone. Sunt convins că nu l-a înțeles al noilor proprietari. Tot trebuie să joace al fotbal, iar el cred că nu mai are foarte mult viitor la Atletico.
1: Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, maximele ajung la 29 de grade. Averse sunt posibile la munte și cu totul izolat în nordul Munteniei. În capitală, vreme frumoasă și 26 de grade astăzi. Atât la știri, 14 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.

0: DGFM. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: E provocator!
9: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
8: Și îi place să fie contrazis.
10: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați, ca să poți să le eficientizezi timpul.
11: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
12: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
8: ca să audă toată România ce ai de zis.
9: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
12: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
13: Bucureștiul nu stă. Tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 9 mai, orașul e al tău. Intră în cea mai antrenantă cursă. Fun Race 2,5 km Mega Image din cadrul OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Digi și Mega Image.
14: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
17: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
16: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
18: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
19: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: 14:31. Avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Criza politică anulează recepția de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni. Rusia a întrerupt serviciile de internet mobil la Moscova și Sankt Petersburg. Sunt 17 grade acum la Constanța, 24 în Brașov și Galați, 28 la Botoșani. Ascultați știrile Digi FM. Adoptarea moțiunii de cenzură a trimis România într-o realitate politică nouă și complicată, iar în acest moment o alianță care să aibă o majoritate pentru un nou guvern pare aproape imposibilă, pentru că PSD, AUR, PNL și USR pun fiecare condiții incompatibile cu ale celorlalți. Președintele Nicu Șordan a anunțat consultări informale cu liderii partidelor, numai că șeful statului are opțiuni reduse în acest moment, spune analistul politic Cristian Andrei.
2: Singura opțiune pe care o are este să pună un premier, eventual acesta să cadă la prima încercare, iar la a doua, atunci când există și teoretic amenințarea legilor anticipate, deși a negat-o, a spus că nu-și dorește așa ceva, să forțeze un nume, să forțeze un guvern care să treacă cu orice preț, chiar dacă nu are o majoritate stabilă. Deci, în momentul de față, opțiunile președintelui sunt reduse și țin doar de această amenințare a legilor anticipate.
3: L-ar putea propune pe Sorin Grindeanu premier?
2: Da, cum sunt alte opțiuni. Adică astăzi opțiunile sunt fie Ilie Bolojan, fie Sorin Grindeanu, fie un nume scos din căciulă, din joben de undeva. Nu avem alte figuri politice care să îmbrace haina asta.
1: Recepția de la Palatul Cotroceni, organizată de Ziua Europei, a fost anulată. Evenimentul urma să aibă loc sâmbătă, însă administrația prezidențială a anunțat oficial decizia, care a fost luată în contextul politic actual. Potrivit instituției, evoluțiile de pe scena politică impun concentrarea totală a eforturilor asupra gestionării situației interne. Decizia vine la doar o zi după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. În perioada următoare sunt așteptate negocieri intense între partidele politice, precum și consultări la nivel prezidențial pentru desemnarea unui nou premier care să poată forma o majoritate parlamentară stabilă. Rusia a întrerupt serviciile de internet la Moscova și Sankt Petersburg cu câteva zile înainte de parada anuală de Ziua Victoriei, invocând preocupări legate de securitate. Întreruperea a afectat plățile, navigarea și comunicarea pentru mulți utilizatori, potrivit Reuters, și vine în timp ce Rusia se pregătește pentru sărbătorile Zilei Victoriei din 9 mai, când Kremlinul organizează parade militare la Moscova pentru a comemora sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa. Atât la știri, 14:34. Vă las cu Antonia și Alex.
0: Salutare, salutare! Antonia și Alex, suntem prietenii tăi de la Digi FM, la datorie, până la ora 17.
4: Înarmați cu bună dispoziție și muzică top!
0: Avem Ava Max, Sweet Bob Psycho și Florian Rus, 7 zile, chiar acum, la Digi FM, ca să știi!

0: doi. Cred că era un el și o ea.
1: De ce? Pentru că ea făcea pe inabordabila și el părea că vrea să intre cumva în grații.
0: Ascultă puțin. Uite și tu ce sunet în mijlocul Bucureștiului.
2: Eu aud numai... Tit! Dă-te, bă!
1: Mi-ai stricat tot feng shui-ul, efectiv.
2: Eu nu mai las să m-am gândit cât ai pus păsărele și la mine la fel și eu aud păsări și e frumos, dar pe fundalul păsărilor...
1: Se aude un tit, dă-te mai încă.
2: Nu.
1: La mine erau păsărele și ți-am zis, erau,
2: scuze,
1: cred că un el și o ia pe craca respectivă din pom. Și mă uitam ea cum stătea așa cu ciocul în sus, se uita stânga-dreapta, făcea fițe, iar el încerca să intre în grații, ba pe stânga, ba pe dreapta, îi cânta în continuare și zic,
2: clasic,
1: femeie și bărbat. Dar mă gândeam, măi, eu mă bucur de cântatul lor, dar oare băiatul ăsta săracu ce-o încerca să-i spună domnșoarei?
2: Hei, fata, te-a durut când ai zburat din rai? Crezi că încerca să-i bage vreo replică din asta?
1: Sau m-am gândit că ar mai fi și varianta, se plângea că, iubito, nu știu cum ai gătit viermișorul ăla, dar nu mi-a picat-o mai bine. Poate fi și asta.
2: Poate îi zicea, apropo de problemele tale cu păsările, poate îi zicea, iubito, dacă nu vine Antonia cu mașina aia, eu fac pe mine. Crezi că ea îi zicea, da, ai cântat foarte frumos, dar era un si bemol acolo. Cum mai fac fetele, știi, nu le convine.
1: Clar făcea pe inabordabila și făcea pe ciufuta, iar el săracu, iubito, te rog, iubito. Colac peste pupăză, eu m-am bucurat așa de cântecul lor și sper să mă trezesc cât mai multe dimineți așa la geam cu cântatul lor frumos.
2: Și să-i găsești de gheruț așa, că vin data viitoare împreună.
1: Da, și să vină și cu două, trei ouă în brațe, așa la pene. Gen, uite, am venit cu toată familia. Bună, Antonia, bună dimineața!
3: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
4: Împreună cu tine, ca să știi...

0: toată lumea vorbește despre ce s-a întâmplat ieri, despre această moțiune. E o perioadă tensionată, e o perioadă de cumpănă, peste care o să trecem, sunt 100% sigură, cu comunicare și răbdare, vom merge mai departe și va fi bine. Eu rămân optimistă până la capăt.
1: Știi ce mă oftică pe mine? Uite, apropo că ai zis de comunicare. Noi, oamenii, între noi nu mai comunicăm ca pe vremuri, că ne-am luat cu supărări și cu ce se întâmplă în politică. Eu țin minte că, nu știu, nu mai vorbim cu respect așa unii cu alții. Eu când eram copil, țin minte că am fost învățat, bă, când intri undeva, dai bună ziua, bă, când vorbești cu cineva, spui, mă scuzați, pot să vă deranjez, chestii de genul ăsta. Dacă intrai ca și copil într-o încăpere și nu dai bună ziua, puteai să-ți iei o palmă peste ceafă, dă, bă, bună ziua, zisă româna.
0: Sau mama, tata, te dădeau afară, mai intră o dată și zi bună ziua, hai.
1: Așa, da.
0: Am trăit prin asta.
1: Acum, eu mă uit, am meseria asta de comedian și de om la radio, eu mă uit să văd ce face lumea, privesc, observ. Noi nu mai vorbim între noi, nu ne mai, pe stradă, dacă ai nevoie de ajutor, nu mai zici scuze, e un om care caută, nu știu, secția de poliție, să zicem, și se uită la altul pe stradă și zice atâta, poliția? Atât! Nu,
0: ai văzut asta?
1: Da, de multe ori. Nu mai avem timp, Antonia, să stăm, să... Scuzați-mă, nu e timp, zi repede. Și alaltul nici nu răspunde ăla că poliția. Să arată cu degetul către secția de poliție și face... Atâta putem să comunicăm.
0: Nici nu știu să râd, să plâng, ce să fac.
2: Eu așa.
1: Atâta putem să comunicăm, pe bune. Eram la o poveste adevărată, eram la o coadă la o patiserie și era un tip în fața mea cu 5 lei în mână și a zis vânzătoare de la patiserie, merdenea.
0: Bună ziua, mă scuzați.
1: Lasă bună ziua, mă scuzați. Bă, da, o merdenea.
0: Okay.
1: Adică ce, ai economisit o literă? Cât nu mai avem răbdare și timp să spunem sărumâna, dați-mi și mie, vă rog, o merdenea, să-ți dea daia bună, să-ți dea daia uitată. Nu mai comunicăm, e greu. Și cred că aici trebuie să lucrăm noi, în primul rând, noi oamenii între noi, să mai ne mai respectăm, să mai avem timp unii pentru alții. Și cred că să duce mai degrabă în sus către guvern respectul și dragostea decât să vină de la ei înspre noi supărarea și bifurcația zi poli
0: zima. Nu știu la ce te referi, ca să zic.
1: Că ne-am împărțit în două tabere.
0: Ok. Ne-am împărțit
1: polarizarea.
0: Pardon.
1: Așa, m-am luat cu supărări de aici.
0: Nu te mai supăra, nu te mai enerva. Hai să rămânem totuși optimiști. Eu cred că mai există speranță și pentru noi. Există speranță că până la urma urmei suntem un popor cu suflet bun. Eu cred că o să ne revenim la normal.
1: Doamnește.
0: Uite, dăm drumul la muzică, ne relaxăm și după vin și știrile la fix, ca să știi.

0: pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil? Simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: interesează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
1: Creatorii Untold prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile în care orașul își schimbă ritmul, prieteni care se revăd, seri de vară petrecute împreună și muzică ce continuă până dimineața cu artiști live, DJ seturi și atmosferă wow! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital! 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial DGFM.
2: Puiul de Crăiești. La cină n-are rimă, dar cu ceva cuvinte ajutătoare poți face o poezioară câștigătoare. Oana și Craioveanu au cuvinte. Tu le faci să rimeze și dacă ai pricepere te premiază cu 500 de lei. Cu Puiul de Crăiești. Crescut simplu și curat, în Ardeal. Zero antibiotice folosite vreodată. Bine faci, bine gătești. Dimineața la DGFM. Ca să știi.

0: ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paella 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Kiselev două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Kiselev. Eveniment recomandat de Digi.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Avertisment al ministrului de finanțe. România nu își permite un interimat economic în plină criză politică. Și românii plătesc cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat. Ascultați știrile Digi FM. România nu își permite un interimat economic în plină criză politică, avertizează ministrul finanțelor. Alexandru Nazare spune că toate instituțiile trebuie să se concentreze pe derularea programelor economice și a celor care țin de PNRR. Miza depășește disputa politică în acest moment și ține de credibilitatea României în fața partenerilor internaționali și agențiilor de rating, a mai spus Nazare.
2: Toate proiectele care au legătură cu PNRR-ul, cu jaloane și cu ținte din PNRR trebuie îndeplinite. Traiectoria fiscal-bugetară nu trebuie neglijată, pentru că este la fel de importantă ca și înainte, astfel încât în toată această perioadă de interimat să nu transmitem un semnal de derapaj. Comisia Europeană, agențiile și investitorii sunt extrem de atenți asupra ceea ce sunt și îngrijorați asupra ceea ce se întâmplă astăzi în România. Ținta de deficit de 6,2% este o țintă care până în acest moment, din datele execuției din acest moment, se confirmă. Evident că orice altă decizie, întârzieri legate de anumite programe și proiecte pot să afecteze traiectoria, dar suntem aici să avem grijă ca acest lucru să nu se întâmple.
1: Între timp, românii decontează criza politică din Parlament. Euro pare că nu se mai oprește din creștere. BNR a anunțat astăzi un curs de 5 lei și 26 de bani. Tensiunile de pe piața valutară sunt firește, explicat la Digi24 Daniel Deanu, președintele Consiliului Fiscal.
3: Tensiunile din piața valutară sunt legate în mod nemijlocit de criza politică. Leul dovedise o relativă stabilitate de mai mult timp. Deci nu este surprinzător că avem această situație pe piața valutară și necazul în România este legat de faptul că avem acest dezechilibru major bugetar. Piața valutară contează pentru că o volatilitate către deprecierea leului vizibilă afectează prețul importurilor, se vede și în alte repere care influențează viața cetățenilor români. Dar riscul cel mai mare este să asistăm la o stopare a procesului de corecție.
1: Cât privește actuala criză politică, aceasta putea fi evitată dacă politicienii ar fi înțeles situația în care se află România din punct de vedere economic, mai spune președintele Consiliului Fiscal.
3: Deficitul de înțelepciune, de luciditate, s-a văzut și în momente premergătoare crizei politice și prin faptul că am asistat la acest eveniment care nu era dezirat pentru România. Pentru că, spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente, pentru că s-a ajuns într-un impas politic. Chiar dacă, finalmente, țara va avea un guvern. Putea să fie evitat acest eveniment urât dacă exista, să spunem, respect față de situația cetățenilor, dacă exista înțelegere adâncă a consecințelor acestei crize.
1: Românii plătesc cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană. Datele Eurostat arată că tarifele au crescut cu aproape 60% după expirarea schemei de plafonare, în timp ce în restul statelor membre prețurile au rămas relativ stabile. Românii au simțit un șoc de două ori mai puternic decât austriecii sau irlandezii, iar raportat la puterea de cumpărare, situația este și mai gravă. Mihaela Gioga explică.
4: Datele arată că suntem campioni Europei la costuri. Mai exact, pentru 100 de kWh, o gospodărie din România achită aproape 50 de euro. Prin comparație, cehii au plătit puțin peste 38 de euro, iar polonezii aproximativ 37. Această scumpire agresivă propulsează România direct în top 10 al celor mai scumpe țări din Uniune. În ceea ce privește tarifele pentru consumatorii casnici, țara noastră ocupă locul 8, cu un preț de aproape 0,3 euro pe kWh, imediat după Italia. În acest moment, doar cetățenii din state precum Germania, Belgia sau Danemarca plătesc tarife mai mari decât noi, însă veniturile lor sunt mult superioare. Amintim că autoritățile de la noi au suspendat plafonarea prețului la energie din 1 iulie anul trecut.
1: România și-a aflat adversarele la campionatul mondial de tenis de masă. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
5: La feminin, România va întâlni naționala Egiptului. La masculin, tricolorii vor întâlni pe chinezi. Calificarea României a fost asigurată prin Andreea Dragoman, care a jucat împotriva Tanii Hele. Echipa României este vicecampioană europeană și a pătruns printre primele 16 echipe ale campionatului mondial de la Londra. Bernadette Soț și Elisabeta Samara au contribuit la succesul echipei României. Iulian Chiriță, Ovidiu Ionescu și Eduard Ionescu fac parte din trioul României la masculin. Va urma o confruntare contra echipei Chinei, care a trecut de Australia cu 3-0.
1: Mâine vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și în centrul țării. Local vor mai fi averse și descărcări electrice în Crișana, Maramureș, Banat, Transilvania, iar după amiaza și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 26 de grade. 15 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim, Roxana, pentru informații. Pregătește-te imediat după ce ascultăm Ed Sheeran, South of the Border și Smiley, Îndrăgostit.
6: Avem, pregătește paharul, că avem cu ce să-l umplem. Simțim un pic weekendul de acum, de miercuri.
0: Notează repede numărul 0774-601-601. Aici ne jucăm la Digi FM, ca să știi.
7: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM, ca să știi. Cred că te

0: Astăzi, în Statele Unite ale Americii, este Ziua Națională a Băuturilor și ne-am gândit să o preluăm și noi, să sărbătorim, de ce nu, chiar păi în mijlocul săptămânii.
1: Da, noi aducem seara de sâmbătă în mijlocul zilei de miercuri, de ce nu? În weekend mulți se relaxează cu ceva de băut. Unii ies la un bar în oraș, beau cocktailuri, alții stau în curte și beau o horingă românească, că tot avem noi chestia asta cu horinca lui Gabi din Marea Mureș. Noi am zis să aducem barul sofisticat în curtea de la țară.
0: Hai să amestecăm cocktailurile celebre cu băuturi românești, să le găsim niște denumiri pe măsură.
1: Adică, în loc de Cosmopolitan, dacă ai auzit de cocktailul ăsta, facem un Cosmopolinca.
0: În loc de Pina Colada, facem un Pruna Colada.
1: Ce bun e ăsta! Ai auzit de Tequila Sunrise? Ce zici de o Tequila Sunrise?
0: Sau un Bloody Mona ceva?
1: Aleu, Mona, nu! Ok, cred că ai prins jocul. Vrem să-l pasăm și la tine. Jocul ăsta de cuvinte. Hai cu mesajele, ce să zic? Horinca libre!
0: Ce cocktail ai face tu folosind băuturi românești? Cum s-ar numi? 0774-601-601 spam pe WhatsApp-ul DGFM. Asta ne așteptăm să vedem.

0: Mă așteptam să fie spam pe WhatsApp-ul Digi FM, dar chiar așa?
1: Am deschis barul de cocktailuri din curtea de la țară, de la noi, de la România, la Antonia și Mocanu, unde bei ceva românesc, așa, o cinzeacă, cum se spune la noi.
0: Dar cu un aer sofisticat.
1: Cu iz de bei o ceva, zice, să luăm din mesaje de aici, uite, un Bloody Măriuța în loc de Bloody Mary.
0: Sau uite ce ne zice nouă Stelian, în loc de mojito, un tsuichito.
1: Da? Frumos, un tsuichito, o Rakhi on the beach.
0: Un Bloody Vaslui.
1: Bă, nu, Bloody Vaslui. Nu trebuia să-l citim pe ăsta. O carcalete, zice cineva. Carcaletele chiar că e românesc. Ah, și ăsta de la Robert. Auzi, Aberol șpriț. Mi-a luat puțin să mă prind, că aberezi când bei. Știi? Aberol.
0: Uite, mai avem un derivat. Zaibarol.
1: Oh, Zaibarol.
0: Și avem și mesaje vocale, bineînțeles.
2: Salutare, eu la bar, da?
1: Bine ai venit.
2: Dă-mi și mie un shot de țuichilă cu o felie de, cu un pic de sare și o felie de murătură. Să aveți poftă.
0: Asta e pentru tine cu murături, Alex.
1: Mamă, deci aș băga și eu, care nu prea beau alcool, o țuichilă din asta așa cu sare și cu murătură. Merge. Și mai avem un mesaj, margarita cu murături. Sună mișto, margarita cu murături.
0: Am înțeles, margarină.
1: Sau, ia uzi, țuicola. Ai bea o țuicola?
0: Da, și după o Horinca Libre.
1: Eu pot să închid cu ăsta. Pufoi colada.
0: Nu, asta nu o să vinde niciodată la noi la Crâșmă. No.
1: Nu vrei pufoaică la noi la
0: Crâșmă? Nu, a venit
1: cu
0: vara.
1: Cu cocos.
0: Nu, pufoaică în dulap, las-o, hai.

0: Constant ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11,49 lei kilogramul, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11,99 lei, Activia mic dejun iaurt 3,59 lei și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: Am schimbat planul de 3 ore azi.
2: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Reconfigurare traseu.
2: Botează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
2: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
2: Nelimitat e ritmul tău.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Am ajuns la jumătatea orei 15. Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne prezintă știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Instabilitatea politică afectează zilnic economia, avertizează ministrul USR al economiei. Și în Belgia, o grevă națională va da peste cap zborurile de săptămâna viitoare. Ascultați știrile Digi FM. Socialdemocrații și-ar dori menținerea alianței dintre PSD și PNL, ar trebui lăsate orgoliile și începute negocierile pentru viitorul guvern, a declarat socialdemocratul Alfred Simonis. El a precizat la Digi24 că cel mai probabil PSD va merge la consultări cu varianta unui nou premier din partea PNL, altul decât Ilie Bolojan. De asemenea, acesta exclude o majoritate cu AUR.
2: Nu poate veni o soluție din cer. Nimeni nu vrea AUR la guvernare, PSD-ul nu vrea cu Bolojan, USR și PNL nu mai vor cu PSD, dar nimeni nu vrea anticipat. Ori o altă cale nu există. E ori o guvernare pro-europeană, ori una extremistă, ori anticipate. Nu poate veni a treia cale, că nu sau a patra cale, că n-ai de unde să existe. Nu-l cunoaște pe domnul Bolojan, acesta nu va ceda. Practic asta este problema României acum, că totul stă într-un singur om, el nu cedează și noi trebuie să fim toți în criză, încă nu știu cât timp de acum înainte, eventual anticipate, pentru că așa e domnia sau orgolios și le știe pe toate. Cred că Partidul Social Democrat va propune sau va veni cu această soluție de guvern pro-european, eventual cu un premier liberal, altul decât Ilie Bolojan, care poate fi acceptat de către PSD pentru acest an de zile, cât mai este, mai era până la rocada din aprilie, mai 2027.
1: PSD a creat o criză nenecesară, spune ministrul USR al economiei. Irineu Darău avertizează că instabilitatea politică afectează zilnic economia. Potrivit acestuia, prioritățile imediate ale guvernului sunt finalizarea contractărilor pe programul SAFE și accelerarea plăților din PNRR. Actualul context nu mai permite întârzieri sau dispute politice prelungite, mai spune Irineu Darău.
3: Este o criză nenecesară și o criză care afectează în fiecare zi economia românească. PSD practic a demolat o guvernare funcțională și a mai demolat ceva, încrederea, nu doar economică, ci și politică. Cred că prioritatea zero, dincolo de politică, e să se încheie cu bine contractările pe programul SAFE, să se avanseze tot ce înseamnă plăți pe PNRR și închiderea jaloanelor. Nu avem timp de prea multe ezitări și prea mult zgomot, pentru că economia va pierde și mai mult. Trebuie să avem cât mai curând un nou guvern, o guvernare în general. Nu se formează ușor. Cred că vine o perioadă care nu va fi foarte scurtă, în care se vor discuta foarte multe lucruri și în care vor și vedea cetățenii cine are soluții pentru țară sau cine nu are soluții pentru țară.
1: Atenție, dacă aveți zboruri programate spre sau dinspre Belgia, Ministerul Afacerilor Externe avertizează că o grevă națională anunțată pentru data de 12 mai va perturba grav transportul aerian. Călătorii sunt sfătuiți să verifice starea curselor pe site-ul aeroportului din Bruxelles înainte de a pleca spre terminal. În caz de urgență, românii pot contacta Ambasada României la Bruxelles. Atât pentru moment, la știri este ora 15:34. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim, Alexandra, pentru informații.
4: Auzi, Antonia, aveam eu o glumă asta la stand-up. Ziceam că eu am cerut-o de soție pe iubita mea, fiindcă trecuseră deja mulți ani și era foarte gravidă. Și...
0: ce urât! Hai, mă!
4: O glumă, mă, nu s-a supărat. Era o glumă. Dar uite că nu sunt singur.
0: Nu e singurul, pentru că l-avem pe colegul nostru, Serghei, care a cerut-o în căsătorie pe Anisia Gafton, iar ieri au avut cununia civilă și ea este însărcinată cu primul lor copil.
4: Da, are aura aia de inel, știi așa?
0: Băi, hai,
4: acum s-a supărat soția mea, acum nu s-au supărat doi comedianți care s-au căsătorit.
0: Ar fi culmea.
4: Băi, da, frumoși, am văzut pozele, frumoși, frumos așa între ei. Doamne ajută, să vă meargă bine, Serghei, Anisia, Casă de Piatră.
0: Să fiți sănătoși toți trei, să vă bucurați. Pe Serghei îl putem urmări la Digi24 în fiecare sâmbătă seara, de la ora 23.
4: Da, l-a scos din sorite. Da, chiar urmărește, l-a scos din sorite, că să vedem dacă se îngrașe și el.
5: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
6: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumoasă.

0: atenți ce am descoperit. Michael Jackson a ajuns pe locul întâi în lume, asta în luna mai 2026, în topul global Digital Artist Ranking, un top bazat pe platformele de streaming Spotify, Apple Music, YouTube și așa mai departe. Și asta doar după apariția filmului biografic Michael. Piesele lui au luat-o iar foarte tare.
1: E băiatul ăsta, Michael Jackson, acum nou, a ajuns în top, hă?
0: Tu-ți dai seama? Ce mi se pare mie foarte amuzant, e un fun fact. În film, de foarte, foarte multe ori îl auzim cântând pe Jafar Jackson, nepotul său, care îl și interpretează în filmul biografic.
1: Foarte bine aș putea adăuga.
0: Wow!
1: Extraordinar, da.
0: În momentele de a cappella, în care cântă fără instrumental pe spate, este Jafar. Tu te-ai prins că noi am văzut filmul împreună.
1: Cântă el vocea lui?
0: Și a rămas pe film, da.
1: Serios?
0: Te-ai prins?
1: Nu!
0: Nici eu.
1: Ce
0: dar
1: tare.
0: Am văzut câteva interviuri în care povestea băiatul asta. Hai să dăm un moment din film exact cântat de Jafar. Nu este Michael, atenție! Zi și tu!
1: Mi s-a zbârlit pielea pe mine. Ce tare! Deci, bravo, bravo
0: zici
1: lui!
0: Zici și tu, zici că e unul la unu!
1: Tare rău!
0: Bine, poate, na, influențează cumva că e și nepotul lui Michael, că a studiat, dar timbrul vocal... jos pălăria. Eu nu am crezut, chiar dacă am văzut mai multe interviuri în care Jafar povestea asta, și am făcut un pic de research și am găsit o filmare cu el din 2014, în care cântă o piesă de lui Justin Bieber, As Long As You Love Me se numește, ca să mă conving că băiatul ăsta chiar așa cântă live și sună cam așa.

0: Doamne, zici că e Michael. As long as you love me, I'll be a platinum, I'll be a silver, I'll be a gold. Uite și tu, cât de asemănătoare sunt timbrele vocale. Mie nu-mi vine să cred, sunt fascinată de
1: frumos,
0: descoperirea
1: frumos,
0: asta.
1: Frumos, cânt extraordinar, a jucat în filmul ăsta extraordinar. Nu mă miră că filmul ăsta e un mare succes box office, a avut vânzări de peste 200 de milioane de dolari în prima săptămână, acum e pe la 40 ceva de milioane. Wow!
0: Și încă mai urmează.
1: Nu mă surprinde. Revenim la muzica noastră, ascultăm un pic de muzică și apoi o să ascultăm împreună un moment din matinalul nostru de milioane cu Ana și Craioveanu.
0: Rămâi pe Digi FM.

0: vorbeam despre rucsacul președintelui Nicușor Dan, imensul lui rucsac, cel pe care l-a cărat inclusiv pe covorul roșu în Armenia, la întâlnirea cu oficiarii acolo. Nu știu, îl înțeleg pe Putin să umble cu geanta care butonul nuclear acolo, are tot felul de drăcovenii periculoase, dar oare Nicușor rucsacul ăla ce obține el în rucsac?
1: Hai să zic, că am dezlegat misterul între timp. Am aflat ce-i cu rucsacul.
0: Ce-i cu rucsacul? Are și bolojan în rucsacul
1: lui. Da, îl are, doar că eu îl bănesc pe domnul Nicușor Dan că ține și un borcan de calm.
0: Da.
1: Rucsacul ăsta.
0: Algo calmin.
1: Exact. Da. Hai, cred că avem o sursă sigură, verificată, cum ne place nouă.
0: Ia, hai să auzim.
1: Stăm acum de vorbă cu domnul Emilian Rucsacov Spătaru. Bună dimineața.
2: Neața.
1: Dumneavoastră sunteți asistentul personal al domnului Nicușor Dan, nu?
2: Bună dimineața. Da, asistent. Așa. Mai exact, ghiozdănarul președintelui, sau purtător de ghiozdan, dacă vreți. Inițial am fost purtător de cuvânt, dar cum cuvinte n-au prea fost prea multe așa, am preluat ghiozdanatul, cum ar veni, așa îi spun. Deci eu mă ocup de ghiozdanul președintelui, sunt fost paltonar, dacă vreți să știți. Am lucrat și la Klaus Iohannis, da, ca purtător de palton. Actual ghiozdănar, deci eu mă ocup cu căratul ghiozdanului pentru Nicușor Dan, da.
0: Păi și atunci cum a ajuns să-și care singur ghiozdanul, dacă aveți funcția asta?
2: Știu, vi se pare că nu mi-am făcut meseria, dar n-a vrut să mi-l dea, pe cuvântul meu. Deci eu m-am oferit să iau ghiozdanul, cum a coborât din avion, mi-a zis nu, nu, că am chestii importante în el. Dar zic, ce aveți așa de important, domnul președinte? Păi zice, mi-a pus Mirabela un sandwich cu ce-mi place mie. Zic, cu ce? Cu aspacardin. Zice, am aici o pereche de blugi, banane. Deci avea mâncare și îmbrăcăminte. Avea o călimară, penarul, tot felul. Ce are un elev la el, așa. N-a vrut să mi-l dea nicicum și... mi-a zis, stai liniștit, instituțiile statului funcționează, și a plecat cu el. Era așa de greu că a căzut odată și mi era să cadă pe spate, așa. Trăgeau bananele la cântar, zici că era ghiozdanul lui Turcescu cu pietroi, așa, se lăsa în spate.
1: Păi și l-ați lăsat să și-l ducă singur până la covorul roșu?
2: Am încercat de toate, vă rog să mă credeți, dar n-a vrut, e încăpățânat. I-am zis că e președinte. Domnul președinte, nu se poartă. Mi-a zis să stau liniștit, că el are de 100 de ori mai multe informații ca mine. Și a fost ciudat așa pe drumul de la avion, l-a luat un bătrân la întrebări, copilaș, te-ai pierdut? Vrei să te trec strada? A mai mers 100 de metri, alt bătrân, l-a urecheat. De ce porți doar pe un umăr, băiețaș, tu știi că-ți poate deforma coloana? Zice Nicușor, nu nenea, că e gata deformată, stai liniștit. Și pe când a ajuns la covorul roșu, premierul Armeniei a crezut că e livratorul. S-a uitat la bodyguards, băi, ați comandat voi ceva, ce se întâmplă? A fost sudat, dar vă spun, e oricum e mult mai ușor decât îmi era cu paltonul lui Iohannis, că pe ăla l-a aruncat random, așa, și eu trebuia să-l prind din zbor oriunde cădea. Shaquille O'Neal, îmi ziceau colegii, că eu eram ăla care plonja după palton ca pesediștii după bani picați pe jos. E mult mai ușor cu ghiozdanul.
0: Când a ajuns la covorul roșu, am văzut că l-a pus jos totuși.
2: O, da, și a fost un moment ciudat, că și acolo a pus jos ghiozdanul și cum s-a uitat așa în jos, a văzut pe jos că nu era dreaptă o bucată de gresie, era montată strâmb. Și s-a uitat așa la premierul Armeniei, zice, aoleo, dar cine v-a mediat aici? Plus, erau și câțiva protestatari acolo după un gard, strigau tare, PSD, tu, Maroșie! A fost ciudat tot momentul. A și uitat de ghiozdan. Noroc că eram acolo eu, purtător de ghiozdan, și l-am luat. Am salvat eu blugii, bananele și aspacardinul.
1: Și nu s-a supărat pe dumneavoastră?
2: Nu, nu, a fost foarte fair play președintele. Eu mi-am cerut scuze, dar Nicușor mi-a zis, stai liniștit. Avem consens pe ghiozdan, calm, și vom trece și peste asta. Și a fost tot ok. Deci, a fost o deplasare mișto în Armenia, altfel. Și acolo, tot acolo, dacă vă spun, am auzit și un banc bun la Radio Erevan. Vreți să vi-l spun, nu?
0: Da.
1: Da.
2: Invitat la Radio Erevan, matematicianul Nicușor Dan este întrebat de un ascultător. Domnule președinte, dacă facem media între 1 și 2, cât e? Între 1 și 2? Pre-2.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Digi FM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026 Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedal. Serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de Digi FM Music Radio.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
7: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
6: Super, așa rămâne.
8: Pe OLX piesa auto găsești ce-ți trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
9: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paeia 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Kiselev două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Kiselev. Eveniment recomandat de Digi.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: A fost ora 16, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul, detalii imediat în jurnal. Acordul comercial cu Donald Trump riscă să declanșeze o confruntare majoră în Uniunea Europeană și mâine vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Ascultați știrile Digi FM. Socialdemocrații nu exclud nicio posibilitate cu privire la noua formulă de guvernare, inclusiv scenariul PSD-UDMR, minorități și parlamentarii neafiliați este luată în calcul, spune Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD. Socialdemocrații se vor duce la Cotroceni cu propunerea Grindeanu, premier, a mai declarat ea.
2: Noi nu putem să obligăm pe nimeni să vină cu forța la guvernare. N-am avut o problemă cu Partidul Național Liberal, cu care am colaborat foarte bine. Am avut o problemă cu domnul Ilie Bolojan, cu care efectiv nu s-a putut discuta în această perioadă. Persoană obtuză, care nu a înțeles că și Partidul Social Democrat are un electorat al său propriu. Eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare.
3: PSD-UDMR, minorități, parlamentari neafiliați?
2: Poate să fie orice fel de posibilitate. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară. Domnul Sorin Grindeanu.
1: Între timp, românii decontează criza politică din Parlament. Euro pare că nu se mai oprește din creștere. BNR a anunțat astăzi un curs de 5 lei și 26 de bani, un nou record. Cererea de valută este mai mare, a explicat la Digi24 Cristian Păun, profesor de economie.
4: A doua problemă e legată de inflație. O inflație mai mare decât inflația din zona euro automat generează deprecierea leului. Faptul că avem deficit în continuare pe care nu-l ținem sub control înseamnă datorie publică. Jumătate din ea este datorie externă. Deci noi avem aceste probleme structurale din spatele cursului de schimb, adică avem o economie praf care este destabilizată pe parte macroeconomică. Leul stătea cât de cât stabil din două motive. Intrau bani din datoriile pe care le făcea guvernul prin deficit, datoriile externe, și mai intra valută consistentă din fondurile europene. În momentul în care treburile astea îngheață, leul, stabilitatea lui, se va prăbuși, are toate șansele să o ia razna.
1: Acordul comercial convenit anul trecut cu Statele Unite este contestat tot mai puternic în statele membre, mai ales după avertismentul recent al lui Donald Trump privind introducerea unei taxe de 25% pentru automobilele europene. Fără un compromis între instituțiile europene și statele membre, acordul riscă să rămână neaplicat, iar viitorul relațiilor comerciale transatlantice rămâne incert, notează Politico. Cu detalii, Adina Leoveanu.
5: Mai multe guverne în frunte cu Germania susțin implementarea rapidă a acordului, mizând pe beneficiile economice, în special pentru industria auto, iar poziția este împărtășită și de Comisarul European pentru Comerț. În schimb, o majoritate din Parlamentul European se opune ratificării acordului în forma actuală. Eurodeputații acuză lipsa de predictibilitate a politicii comerciale americane și cer garanții suplimentare. Parlamentarii au propus introducerea unor condiții care ar putea întârzia sau chiar bloca acordul, reducerea tarifelor americane la oțel, mecanisme de suspendare în cazul unor noi amenințări, precum și posibilitatea rezilierii înainte de finalul mandatului lui Donald Trump. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la susținerea acordului, subliniind că acesta se bazează pe stabilitate și reguli comune.
1: Piloții din campionatul mondial de motociclism viteză sunt pregătiți pentru etapa din weekend. Despre întrecerile din Franța vorbește Ovidiu Pețenghea.
6: Pe circuit Bugatti, la Le Mans vor fi întrecerile de sprint și Grand Prix-ul din MotoGP. Este a doua etapă europeană după debutul pe care piloții l-au avut în acest an în Thailanda. Au concurat apoi în Brazilia și în Statele Unite ale Americii. Marco Bezzecchi a strâns cel mai mare număr de puncte. Pilotul de la aprilie este urmat de coechipierul său Jorge Martin. Campionul mondial în exercițiu, Mar Marquez cu Ducati, este doar pe locul 5. Este devansat și de Fabio Di Gian Antonio, plasat pe 3, și de Pedro Acosta, pilotul KTM, aflat pe locul al 4-lea. După întrecerea din Franța, va urma Grand Prix-ul catalan.
1: Mâine vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Local vor mai fi averse și descărcări electrice în Crișana, Maramureș, Banat, Transilvania, iar după amiază și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu cel mult 26 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Vorbim despre un angajat al unei primării care a făcut o boacănă. Și nu la noi în țară, surprinzător. Dar imediat după ce ascultăm Hugel cu Solto, Jamaican Bam Bam și Iggy Azalea cu Rita Ora, Black Widow, Antonia și Alex suntem cu tine până la ora 17. Ca să știi!
7: Antonia,

0: făcut treaba și acest angajat al primăriei dintr-un oraș din landul german Bavaria. Care ce-a făcut el? Ne spui tu, Alex?
1: Păi,
0: Sărțin, care era jobul lui? Hai să o luăm cu...
1: Păi nu. Eu mă gândesc așa, cât poate să coste parcarea în Germania?
0: Mult.
1: Dacă omul ăsta și soția lui au furat aproape 1,9 milioane de euro din plata parcărilor, aia cu monede, știi cum se mai plătește
0: din
1: la noi?
0: Din parcometre, direct.
1: Din parcometre, da. El era plătit să golească parcometrele. Așa scrie în știre unde am găsit. Acum nu scrie în știre că era plătit să golească parcometrele și să ducă banii administrației publice unde trebuia el să le ducă. El a zis, bă, am golit parcometrele, am luat banii. Ideea e că oamenii ăștia, el și cu soția lui, furau din bani, cât un pic la început au declarat, cât un pic, cât un pic, cum începe toată lumea.
0: Până nu mai rămânea nimic.
1: Exact asta s-a întâmplat. Tu-ți dai seama că au ajuns la 1,9 milioane de euro, au început de peste 10 ani, multe dintre fapte s-au prescris și la ei e cu prescrisul. Și a fost extraordinar. S-au și despărțit în 2025 și el i-a oferit soției lui 15.000 de euro în monede.
0: Eu voiam să zic că iubirea a fost atât de mare încât a zis, hai soțul meu că te ajut eu, dar aparent n-am fost cu happy ending.
1: Da, și că au cumpărat chestii de lux, au trăit într-un stil și au luat, aveau fermă, cai, niște chestii de lux, mașini de lux, normal, îți dai seama că suma cât să acoperi costul unui bolid de lux în monede cântărește mai mult decât bolidul în sine. Trebuia să... Incredibil ce a făcut omul ăsta. Zici, ce părere ai?
0: Am ajuns la întrebarea ta. Oare cât costă o parcare în Germania? Nu? Că parcă nu sună chiar așa.
1: Să furi un pic cât un pic, noi ne plângem de grobi. Haide la furat în Germania.
0: Doamne ferește, nu recomandăm asta.
2: Ok, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite station.
3: DGFM, ca să știi.

0: Miercuri 6 mai 2026, ce bine sună! În 2023, pe data de 6 mai, regele Charles al III-lea al regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord este încoronat la Westminster Abbey în Londra.
1: Eu am aflat astăzi, apropo de data de azi, am aflat de la Cetin o chestie care m-a uimit. Eu sunt foarte fan filme din astea de cu supereroi, mai ales Spider-Man, și primul film Spider-Man s-a lansat pe 6 mai în 2002. Când trece timpul ăsta? Las pe Cetin să ne povestească despre primul film Spider-Man.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: With great power comes great responsibility.
4: This is my gift.
5: Wow.
4: It is my curse.
5: Who are you?
4: Who am I? I'm Spider-Man.
6: Cu aproape 25 de ani în urmă, unul dintre cei mai îndrăgiți supereroi din benzile desenate revine pe marele ecran. Omul păianjen avusese ceva aventuri cinematografice în anii 80 și 90 ai secolului trecut, dar atât tehnologia efectelor speciale, subțire în acele vremuri, cât și poveștile, și mai subțiri, l-au făcut pe supererou cel mult o caricatură. Pentru că aceste eșecuri au cauzat la buzunarul companiei Marvel, cea care deținea drepturile de imagine, s-au căutat colaborări. Așa a ajuns personajul în portofoliul Columbia Pictures, așa ca proces. Peste 7 milioane de dolari ca formă de plată pentru folosirea drepturilor. La 3 ani de la această tranzacție apare filmul Spider-Man, regizat de Sam Raimi, cu o distribuție interesantă. Willem Dafoe, Kirsten Dunst și Tobey Maguire. Amestecul de acțiune și emoție, bine împachetat în efecte speciale făcute ca la carte, plus o campanie de marketing foarte agresivă, au adus filmului un record. Faptul că Spider-Man devine primul film din istorie care reușește să depășească 100 de milioane de dolari din încasări din primul weekend pe ecrane, îi face pe cei de la Marvel să încerce o răscumpărare a personajului. Este de notorietate la Hollywood atacul cibernetic asupra companiei care producea filmele cu Spider-Man, atac în urma căruia au ieșit la iveală o serie de e-mail-uri interne despre un posibil parteneriat cu Marvel.

0: Nu pot să spun că m-a dat pe spate filmul Spider-Man din 2002. Era, în opinia mea, un film pentru adolescenți, nu neapărat un film pentru consumatorii adulți de benzi desenate și filme cu supereroi din benzi desenate. Dar muzica din Spider-Man mi-a plăcut. Multă muzică alternativă, trupe tari, nu toate cunoscute, dar toate bine inspirate pentru a ajunge pe soundtrack-ul filmului. Chad Kroeger de la Nickelback cântă pe piesa asta, pe care ai auzit-o mai devreme, una drăguță, chiar bună pentru coloana sonora unui film cu Spider-Man. Discul a avut vânzări foarte bune, piesa de față, Hero, a dominat topurile, imaginea filmului s-a consolidat. Revin un pic la discuțiile comerciale dintre Columbia Pictures și Marvel. În 2015, la 13 ani de la premiera filmului despre care vorbesc astăzi, cele două ajung la un acord. Spider-Man rămâne vândut, dar Marvel îl poate integra în peliculele sale, ceea ce a și făcut. Mai e ceva, pentru că Marvel are voie să se folosească de imaginea unui personaj pentru care nu mai are drepturi și Columbia Pictures are voie să folosească personaje din jurul lui Spider-Man. Așa au apărut ulterior Venom și Morbius, filme cu un succes limitat totuși. Poate că știi, în acest an, în luna iulie, va fi lansat un nou film cu omul păianjen. Spider-Man Brand New Day. Rămâne de văzut pe unde își va mai întinde pânzele supereroul costumat în roșu.
1: DGFM, ca să știi, de la ce tine rașit.

0: FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
8: Da, drag, am văzut.
9: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
10: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
11: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
14: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
15: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și încep sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
16: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 16:30, avem știri cu Anca Vlad. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Socialdemocrații trebuie să își asume guvernarea, reclamă liberalii. Detalii imediat și un sistem antidronă de ultimă generație a fost instalat în portul Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Criza politică se mută la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a început consultările informale în căutarea unui nou premier. USR deja a fost la discuții și, potrivit unor surse politice, mesajul USR a fost, citez, fără alianțe cu PSD. Între timp, socialdemocrații decid astăzi cu ce propuneri vor merge la consultările cu șeful statului. Sorin Grindeanu ar fi propunerea de premier, a anunțat Claudiu Manda, secretarul general al PSD.
2: Avem pe masă două opțiuni. Să fim parte a soluției și anume să există o construcție pro-occidentală, pro-europeană din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție, deci nu vorbim de un guvern PSD-aur. Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni. Dacă de acolo se degaje un punct de vedere și o convergență, ne dorim să fim parte a soluției. N-am exclus niciodată o coaliție din care USR-ul să nu facă parte.
3: PSD va intra într-un guvern minoritar?
2: Prima opțiune pe care o avem este ca Partidul Național Liberal pe restul de un an de zile să facă o astfel de propunere și să mergem mai departe. Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministru, nu fugind de această responsabilitate, și numele pe care PSD-ul va propune este Sorin Grindeanu.
1: E datoria PSD să își asume guvernarea, spune Florin Birta, apropiat al lui Ilie Bolojan. Liberalul a precizat la Digi24 că, deși PNL a decis să rămână în opoziție, ar putea susține în Parlament un guvern de stânga format din PSD, UDMR și minorități. Vicepreședintele PNL și primarul municipiului Oradea a respins însă categoric refacerea coaliției cu PSD.
4: De datoria Partidului Social Democrat, care trebuie să recunoaștem de faptul și de drept, și-a creat o majoritate în Parlament, și e de datoria Partidului Social Democrat să-și asume această guvernare, să-și asume majoritatea parlamentară și să-și asume formarea unui nou guvern. Partidul Național Liberal a votat să stea în opoziție, să nu mai facă alianță cu Partidul Social Democrat, dar bineînțeles să susțină proiectele prioritare pentru România, așa cum a făcut de fiecare dată. Dacă Partidul Social Democrat va veni cu o soluție de guvern minoritar în Parlament, nu cred că Partidul Național Liberal nu va susține acest lucru. E greu de crezut că, chiar dacă vor mai exista anumite intenții de a întoarce acest vot, e greu de crezut că votul covârșitor de 50 pentru opoziție și împotriva unei coaliții cu PSD va putea fi întors.
1: Sistem antidronă de ultimă generație a fost instalat în portul Constanța, permite detectarea și controlul dronelor neautorizate fără a afecta comunicațiile din zonă, spun autoritățile. Sistemul poate identifica aeronava, dar și poziția pilotului, oferind o imagine completă asupra eventualelor amenințări. Mai mult, în cazul unei drone suspecte, operatorii pot prelua controlul acesteia și o pot redirecționa către o zonă sigură unde poate fi adusă la sol în condiții controlate. Tehnologia folosită este una non-destructivă și nu presupune bruiaș total, tocmai pentru a nu perturba sistemele esențiale din port, precum comunicațiile navale sau rețelele de telefonie. Măsura a fost luată după ce recent o dronă neidentificată a fost observată în zona terminalului de pasageri. În urma verificărilor s-a stabilit că aparatul aparținea unor membri ai echipajului unei nave de croazieră și avea scop turistic. Atât la știri, 16:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim frumos, Ancuța, pentru informații. În această jumătate de oră ți-am pregătit muzică perfectă pentru sufletul tău, dar avem și un zi, să-i zic, mirobolant, și avem și o discuție foarte drăguță cu Lucian Mândruță spre final de oră. Antonia și Alex, suntem cu tine până la ora 17, ca să știi.
5: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
6: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Astăzi la zi să-i zic avem o ghicitoare.
1: Ce e roșu? Nu, nu, scuze.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Ghici per căcei, hai.
1: E actor, dar poate să facă fix ce vrea. Chiar să-și cultive via. Da, are așa ceva. În reclamă bea mai mult cafea.
0: Dintre cei cu părul grizonat ar fi cel mai apreciat vânat. Într-un film a fost și doctor, șarmant. În altul a și cântat. Acum

0: păr grizonant.
1: Șarmant. Și-a mai și cântat. Ce zice WhatsApp-ul DGFM, Alexandru Mocanu? Ia.
0: Eu m-am amuzat foarte mult. Zice bine, zice bine WhatsApp-ul.
1: Ce te-a amuzat?
0: M-am amuzat că a scris cineva Georgică.
1: Zine și nouă, zine și nouă. Hai.
0: E Georgică, haide, spune Antonia, ce mai, gata.
1: Bine, zi să-i zicul nostru de astăzi este nimeni altul decât George Clooney.
0: Georgică Clooney.
1: Care a împlinit astăzi 65 de anișori. Că tot e Georgică, 65 de anișori, hai că e bine. Mm-hmm. Ah, ok. Vă mulțumim mult de tot, dragilor, pentru mesajele primite pe WhatsApp-ul DGFM. Sunteți cei mai tari, nu putem să ne ascundem de voi. Vă prindeți orice am face, orice ghicitoare, orice jucărie. Sunteți foarte tari, vă mulțumim. Ascultăm în continuare Everything But The Girl Missing și imediat după vorbim și cu Lucia Mândruță, ca să știi.

0: și Ray Bad. Am ascultat chiar acum la Digi FM. 16:48, ceea ce înseamnă că a sosit acel moment în care îi spunem bună lui Lucian Mândruță. Salutare, salutare! Ce faci,
1: salut,
0: Lucian?
1: Salut, bine v-am găsit. Uite, mă uitam pe știrea asta cu echipa Steaua generației 86, omagiată în Camera Deputaților. Sunt 40 de ani. 40 de ani de când au câștigat Cupa Campionilor Europei. Da. Nici meciul ăsta nu l-am văzut. O să vă fiți uimiți, dar nu l-am văzut, eram la țară. N-aveam cum.
2: Dar l-ai văzut între timp?
1: Ce spui?
2: L-ai văzut între timp?
1: Nu l-am văzut între timp.
2: L-ai văzut pe Tucadam, cel puțin.
1: Nu l-am văzut, dar am auzit, știu foarte multe despre el, pentru că e un meci legendar, adică e un meci care a făcut în echipa Steaua o legendă anilor 80 cel puțin, iar din oamenii prezenți acolo, iarăși niște eroi. Nu mai sunt toți, din păcate. Mm-hmm. Înțeleg că nu mai sunt toți. Dar, în fine, s-a ridicat lumea în picioare în Camera Deputaților și m-am întrebat dacă, și de fapt vreau să mă întreb împreună cu voi, în ziua de astăzi, în fața cui te-ai ridicat în picioare?
2: Wow!
1: Chiar? E cineva de ridicat în picioare în România?
0: David Popovici?
1: Ok. Mai zi.
0: Simona Halep?
1: Ok. Nu e trist că sunt toți din sport și nu e aproape nimeni din administrație, politică sau business?
0: Voiam să mai zic câțiva actori, dar ok.
1: Ia, și actori, da. Uite, nu știu, Cristi Puiu, Maia Morgenstern,
0: Carmen Tănase.
2: Da.
0: Mai avem, dar
1: tot în zona asta culturală, știi? Tot în zona fără probleme, fără controverse.
2: Da.
1: Vezi, asta e interesant. Deși, mă rog, sunt controverse și în sport. Și asta ne spune cumva ceva trist despre noi, că nu avem între noi oameni care să merită atâta respect încât să-ți vină să te ridici în picioare. Și mă întreb cum am ajuns aici. Sigur că are legătură și cu situația actuală politică, are legătură și cu dezbaterile în momentul ăsta, cine să guverneze, nu vrea nimeni să guverneze. Eu am venit și eu cu o propunere a unui guvern minoritar, dar vă spun la ora 5, pentru că e cea mai bună de departe și am și premier.
2: Wow, eu m-aș ridica în picioare dacă ar intra Lucian Mândruță.
1: Am un 16 ani de experiență în funcție.
0: Păstrează informația, păstrează că mai sunt
1: deci
0: doar 9 minute până la ora.
1: Băiatul. Da, o să auziți de el la ora 17 și cred că vă rezolv criza politică înainte să o rezolve Nicușor. Așa cred eu.
0: Ne bazăm pe tine, Lucian Mândruță, îți mulțumim frumos.
1: Bazați, vă rog frumos. Bun, deci ne auzim în câteva minute, dragilor, să ne întrebăm în fața cui ne-am ridicat în picioare și de ce, de fapt, sunt atât de puțini.
0: Mulțumim frumos, Lucian. Te-am îmbrățișat, te-am pupat, emisie ușoară să ai. Dragilor!
2: Lucian Mândruță!
0: Lucian Mândruță! După ora 17 la Digi FM! Noi suntem Antonia și Alex Moganu. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și astăzi ne reauzim mâine de la ora 14, așa cum v-am obișnuit.
2: Zi bună să aveți, mulțumim!
0: Vă îmbrățișăm, pa, pa!

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
2: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: O afacere fericită e o afacere conectată. Iar fericirea începe cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună în rețeaua cu cea mai mare acoperire, Digi.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Când o idee e bună, forma în care ajunge la oameni contează. Pan Studio, partener al Casei Paleologu, ajută companiile să-și facă ideile inteligibile și convingătoare. Prin ilustrații și animații gândite cu rigoare, structură și logică educațională. Mai multe pe paleologu.com.
13: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
14: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
15: Va urma o perioadă cu siguranță turbulentă.
16: Comentarii clare, discuții directe.
17: Ce mai? Festival. Ne pregătim din nou de ce? La primării începem cu zilele comunelor. Din nou curge lapte și miere pe șanțuri. Din nou ne bucurăm.
14: Audiență națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
18: Singurul lucru benefic este că probabil populația se va lămuri. Că votând AUR, au votat tot timpul PSD. Și că votând PSD, au votat AUR. Sunt același partid.
16: De la 1 la DGFM. Ca să știi.
19: Astăzi, Corvinul Hunedoara întâlnește FC Voluntari de la 18.30, live pe Digisport 1. Și tot pe Digisport 1, Bayern și PSG ne încântă din nou în semifinalele UEFA Champions League, live de la ora 22. Spectacolul campionilor e în direct la Digisport 1.
20: N-a înfundat din cauza alergiilor? Olind HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olind HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Emil Boc susține că responsabilitatea formării unei noi majorități aparține partidelor care au dat jos guvernul Bolojan.
1: Cei care au dat jos guvernul trebuie să-l pună la loc.
0: Acordul comercial convenit anul trecut între Uniunea Europeană și Statele Unite e contestat tot mai puternic în statele membre, mai ales după avertismentul recent al lui Donald Trump privind introducerea unei taxe de 25% pentru automobilele europene. Detalii imediat. Vreme caldă și mâine cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Comisia Europeană reacționează la criza politică din România. Executivul de la Bruxelles cere autorităților de la București să nu renunțe la politica de reducere a deficitului public și chiar să ofere să ajute cu implementarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Are detalii Andrei Negusiu.
2: Comunicatul spune pe de o parte că executivul de la Bruxelles ia de rezultatul votului din Parlament, deci clar urmărește cu atenție ce se întâmplă aici, dar ca de fiecare dată Comisia Europeană accentuează că nu comentează politica internă din statele membre. Foarte important pentru noi este că executivul de la Bruxelles ne transmite că rămâne angajat în favoarea unui dialog constructiv cu autoritățile române. Și aici vine și fraza următoare, un sprijin deplin pentru implementarea de succes a programului de redresare și reziliență. De ce e foarte important? Este pentru că termenul limită se apropie. În același comunicat, Comisia Europeană spune foarte clar, amploarea și natura măsurilor luate pentru reducerea deficitului bugetar sunt adecvate. Practic o notă bună pentru tot ceea ce a însemnat politica guvernului Bolojan.
0: Liberalii au anunțat aseară că intră în opoziție, dar Sorin Grindeanu speră încă să refacă o coaliție formată din PSD și PNL. Fără Ilie Bolojan, transmite însă liderul PSD la Euronews. Cu toate că din opoziție e puțin probabil ca PNL să dea premierul, Grindeanu le spune totuși liberalilor că dacă se răzgândesc, nu pot veni cu aceeași propunere de prim-ministru și invocă în acest sens o decizie a Curții Constituționale.
3: Cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a plecat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
0: Așadar, liberalii au spus categoric aseară că merg în opoziție. Emil Boc a declarat la Digi24 că nu există nicio soluție pentru a întoarce votul din PNL. Primarul Clujului mai spune că cei care au dat jos guvernul trebuie acum să-și asume răspunderea pentru a guverna țara.
1: Cei care au introdus bilele în urnă atunci când au demis guvernul prin moțiunea de cenzură, au introdus bilele și pentru o nouă majoritate și pentru un nou guvern. Partidul Național Liberal a rămas un partid responsabil față de țară și a asumat responsabilitatea atâta vreme cât a putut. Nu există în acest moment și nici în viitorul apropiat niciun fel de perspectivă de a întoarce votul din PNL.
0: Acordul comercial convenit anul trecut între Uniunea Europeană și Statele Unite este contestat tot mai puternic de țările membre, mai ales după avertismentul recent al lui Donald Trump privind introducerea unei taxe de 25% pentru automobilele europene. Fără un compromis între instituțiile europene și statele membre, acordul riscă să rămână neaplicat, iar viitorul relațiilor comerciale transatlantice rămâne incert, notează Politico. Are detalii Adina Leuveanu.
4: Mai multe guverne în frunte cu Germania susțin implementarea rapidă a acordului, mizând pe beneficiile economice, în special pentru industria auto, iar poziția este împărtășită și de Comisarul European pentru Comerț. În schimb, o majoritate din Parlamentul European se opune ratificării acordului în forma actuală. Eurodeputații acuză lipsa de predictibilitate a politicii comerciale americane și cer garanții suplimentare. Parlamentarii au propus introducerea unor condiții care ar putea întârzia sau chiar bloca acordul, reducerea tarifelor americane la oțel, mecanisme de suspendare în cazul unor noi amenințări, precum și posibilitatea rezilierii înainte de finalul mandatului lui Donald Trump. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la susținerea acordului, subliniind că acesta se bazează pe stabilitate și reguli comune.
0: Bayern München a ajuns la un singur meci distanță de finala Ligii Campionilor. Bavarezii înfruntă PSG după una din cele mai frumoase partide din istorie, turul acestei duble de săptămâna trecută de la Paris, care s-a încheiat 5-4 pentru deținătoarea titlului. Partida de azi începe la ora 22. Ovidiu Pețenghe.
5: Vincent Kompany are încredere că fotbaliștii săi le vor face o surpriză plăcută fanilor în această seară, după ce manșator la Paris, echipa antrenată de Luis Enrique s-a impus cu 5-4. A fost nevoie de o revenire spectaculoasă a lui Bayern de la 2-5.
6: Pasă în căutarea lui Luis Diaz. Vede preluarea. Luis Diaz! E gol și din 5-2 se face 5-4.
0: Mâine vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul țării, local vor mai fi averse și descărcări electrice în Crișana, Maramureș, Banat, Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade în capitală. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
7: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
8: Salut, dragilor! Astăzi a fost un moment special în Parlamentul României. N-a fost unul cu discursuri din alea pe care le-am auzit ieri, în care se acuzau unii pe alții de dezastru economic, de care sunt în comun responsabili. Nu, a fost un moment în care oamenii s-au ridicat în picioare, parlamentarii, toată lumea, în fața echipei, cea mai rămas din echipa Steaua de acum 40 de ani. Acea echipă Steaua, acea echipă legendară. Ei bine, asta vreau să vă întreb azi, și într-un context politic, dar nu numai, care ar fi omul, domnul, doamna, la care tu te-ai ridica astăzi în picioare? Și aș vrea să vorbim de oameni care trăiesc acum, sunt printre noi, nu Cuza, Mihai Viteazu și cetățeni care de mult s-au dus. Nu, contemporanii noștri. În fața cărui contemporan te-ai ridicat tu, dragă ascultătorule, în picioare și de ce? Și cum v-am promis puțin mai devreme, am zis să rezolv și criza politică și să știți că e deja rezolvată, doar că Nicușor, fii atent aici, ia-ți ceva, ia-ți niște cretă și treci puțin la tablă, ok? Gata? Ești bine? Bun. Fii atent. Cum facem cu criza politică? Pentru că nici PSD, nici PNL, nici AUR văd că n-au chef să guverneze, așa că eu propun guvern minoritar UDMR. Doar UDMR. Susținut de cine vrea el în Parlament, de cine vor ei în Parlament, dar doar guvern minoritar UDMR. Pentru că sunt singurii care vor constant la putere, ei nu fac nazuri niciodată. Plus că un băiat liber acum, un om extraordinar, dulceață de băiat, cu foarte multă experiență, 16 ani a fost prim-ministru. Deci îți dai seama, omul ăsta știe, e bazat. E, na, un om foarte serios spre foarte solid. Îl cheamă Orban Victor. Română nu prea știe el așa, dar să știți că învață repede, iar să fure știe deja, deci nu o să fie foarte greu să se integreze în România. În fața lui, cred că m-aș ridica totuși. Așa că vă aștept pe voi. În fața cui v-ați ridica, dragilor? 031-400-2929, Daniel din Danemarca. Cu el începem. Salut, Daniel!
9: Salut! Cred că am sunat foarte devreme. Nu mă așteptam la subiectul ăsta, dar na, dacă asta vrei, asta îți răspund. În niciun caz UDMR este un caz fericit la momentul actual, unde s-au găsit câțiva miniștri acolo sus care să colaboreze bine pentru salvarea României, dar funcționează pe același sistem ca și PSD, ca și PNL. La bază, primarii sunt niște mafioți locali, baroni, șobolani, cum vrei să le spui. Deci nu e o soluție. Totuși,
8: așa.
9: Ce mă bucur pentru alegerile, ce s-a întâmplat ieri, este că ne-am dat seama că avem 281 de șobolani sau de capi di tutti capi și care funcționează pe un sistem perfect asimilat, paralel, tu Cosa Nostra din Italia. Se adună și reușesc să dărâme orice lucru bun în România. Un om pe care l-aș urma în continuare și de care sunt...
8: În fața căruia te-ai ridica în picioare, așa, în semn de respect. Înțelegi ideea. Cine?
9: Primul este Bolojan. Primul.
8: Doar e primul Bolojan. Mai sunt și alții?
9: Da. Eu în continuare... Cine ar mai fi? Mai întâi să spun la bază, ce mă bucur este că, conform culturii daneze, totul se rezolvă cu calm și răbdare.
8: Deci Nicușor Dan e ceva danez undeva la bază. Nicușor. Că el ne-a cerut să fim Nicușor. Calmi acum, așa a zis.
9: Exact, da.
8: Bun.
9: Și o să
8: okay, deci o ardem pe danez. Bun, sigur. Mai departe.
9: Am încredere în el.
8: În cine?
9: Altfel, cine?
8: În Nicușor.
9: Nicușor, da.
8: Da?
9: Și așa, nu știu, încredere? Să-l...
8: Băi,
9: da,
8: am mie mi se pare că față... Problema. Da? Față de robotul Iohannis, care i-a luat cam 4-5 ani să ne dezmăgească, modelul ăsta nou, Nicușor Dan, a reușit mult mai repede. Deci tehnologia a evoluat foarte mult în perioada asta.
9: Da, uite, chiar îți spun sincer că e cea mai bună metodă de a reuși să negociezi cu tâmpiții. Și cred că el are matematica, are ecuațiile, are calculele făcute încât să
8: okay.
9: nu jignească și să reușească să facă iar o coaliție. În care cred că în final se va rezolva
8: deocamdată și alienată jumătate cel puțin din followers, pentru că nu a susținut un om în care destul de mulți oameni credeau. Pe Bolojan.
9: Trebuie să... Da. Îmi pare foarte rău, dar trebuie să gândești da. Și la altă chestie. Mafia asta, care reușește de fiecare dată să pună jos orice om care încearcă să facă ceva în România, este comandată de cineva și asta nu apare.
8: De
9: dar
8: cine?
9: Ei au 280, asta nu pot să-mi dau seama, cred că securitatea în continuare, dar mi se pare că e cineva peste asta. Deci avem 280
8: păi
9: de șobolani.
8: Cine să fie mai mare decât securitatea în România?
9: Locale.
8: N-are cum.
9: Okay?
8: Da. Nu există. Legal n-are voie să fie cineva mai mare.
9: Măi, este cineva care contează foarte mult. Sunt reușesc să se adune și uite să facă chestii de genul ăsta. Eram toți fericiți că merge spre bine România. Am văzut că nu a reușit cu sistemul de justiție și în momentul în care s-a atins de partea de energie, gândește cât de ce chestie tâmpită este să oferi 80 de gigawatt de ATR-uri când tu ai o rețea care poate duce doar 8 sau 9 gigawatt. Și asta e clar.
8: Daniel din Danemarca, ne-am dus mult prea departe în specificațiile da. Tehnice ale rețelei și da. Nu e emisiunea de azi despre asta. Mulțumesc pentru intervenție. Mădălina din Pitești, mai departe. Mădălina, ești în direct. Ia zi, Mădălina.
10: Te-am prins când... E subiectul bun, dar am vrut toate zilele să vorbesc, dar nu mai contează.
8: Ei, eu vorbește. Poți să vorbești azi pentru toate zilele, Mădălina.
10: Da. Ideea
8: zi de toate
10: este, îmi pare rău, așa. Pe de-o parte, că a, picat că a trecut moțiunea, dar pe de altă parte, sincer îți spun, îmi pare bine, pentru că îmi doresc să vadă toată lumea cum e să trăiască mai bine cu acei 100 de lei pe care o să-i dea PSD-ul, când inflația o să se ducă la 10%, euro la 6, la 6 lei, uite așa o să vreau să-i văd fericiți. Adică sunt supărată că a trecut moțiunea, pe scurt. În altă ordine de idei, m-aș ridica în picioare în fața domnului Bolojan și doamnei Gheorghiu, dacă mă întreb pe mine, pentru că ambii au coloană vertebrală. Domnul Bolojan era ceea ce ne trebuia. Ok, nu toate măsurile au fost extraordinare. Poate nu trebuia să ia la mame, poate nu trebuia să dea în clasa de jos, poate trebuia să înceapă de sus, dar n-avea cum că nu era lăsat. Poate, dar era exact ceea ce ne trebuia. Iar pentru mine este un om care știe să vorbească, știe economie, este un lider. Nu l-am văzut împroșcând cu noroi, chiar și atunci când a vrut să spună ceva rău, a spus-o delicat și frumos. În fața dânsului m-aș ridica în picioare.
8: Bun, mulțumesc tare, Mădălina din Pitești, și mergem mai departe la Dan din Craiova, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Dan, ia zi.
11: Bună ziua! Din Craiova sunt, da, vreau să vă spun și eu în fața... cui m-aș ridica în picioare.
8: Yeah.
11: Doamnei Diana Buzoianu.
8: Ok.
11: Nu știu, cred eu că a fost
8: de
11: cea
8: ce?
11: Mai... Păi pentru că a avut foarte mare curaj să bată cu sistemul ăsta. Eu nu sunt nici penelist, nu sunt nici PSD-ist, nici userist, nici aurist. Dar de la USR e cea mai bună. Și de la PNL... m-aș ridica în picioare în fața domnului Bolojan. Atât. Și din sport în fața domnului Chivu. Atât am avut de spus.
8: Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru intervenție, Dan din Craiova. Într-adevăr, e bine să mai lărgim un pic plasa, să nu fie doar oameni politici neapărat, pentru că mă interesează genul de atitudine, de realizare, de caracter care în România ți aduce respect necondiționat. Dan, îți mulțumesc. Mai departe mergem la Cosmin din Arad, după care mai vedem. Cosmin, ia zi. În fața cui te-ai ridicat în picioare în România de azi? Salut, Cosmin!
12: În primul rând m-aș ridica în picioare în fața domnului Georgescu. Nu te stresa, ca să vadă cât ești de mic. Molel de sus.
8: Nu mă mai stresez, să știi așa ușor.
12: Da. Păi, te-am atras și zilele trecute și am auzit că mai mult vorbești toți cu oameni care sunt georgiști până în văduva oaselor, dar habar n-au ce ar însemna să ajungă la putere sau oameni de genul lui. Deși au zis și oamenii înaintea mea, în primul și primul m-aș ridica în picioare pentru Bolojan. De ce m-aș ridica pentru Bolojan? Pentru că cred că este singurul politician care în 35 de ani a început să facă ce a zis că face. Toți au zis că o să facă reforme, toți au zis prin campanii că o să facă pe dracu și pe lacu, dar este singurul care s-a și apucat. A doua persoană, Oana Gheorghiu, nu pot să o măsor foarte bine pe partea de guvern, pentru că a apărut doar de puțină vreme, din punct de vedere cu niște lucruri de super bun simț, dacă știi cât de cât un pic economie, dar m-aș ridica în picioare pentru ea, pentru spitalul care l-a construit, fără niciun leu de la guvern și mi-aduc aminte de la stat, mi-aduc aminte cum Rafila încerca să-i bage bețe în roate și nu vrea să-i autorizeze și punea bețe în roate la autorizarea spitalului. Au arătat cât de ticăloși au fost toată viața lor pesediștii. Pe partea de sport m-aș ridica în picioare în fața lui Hagi, pentru că, da, Hagi și generația lui, pentru că ne-au adus foarte, foarte multe bucurii și au arătat ce, cum poți să ajungi să faci performanță și e valabil în absolut orice domeniu dacă e serios și faci lucrurile așa cum trebuie să le faci. Și evident că e de actualitate pentru Chibu.
8: Bun. Mulțumesc tare. Sună foarte bine. În sfârșit o emisiune în care nu ne certăm atât de tare. Firește până când intră cineva care... Dar nu vreau să facem previziuni. Sorin din Timișoara, ești în direct.
13: Bună, Lucian.
8: Salut.
13: Da, eu o să încep cu ceva mai urățel, așa. Sper să mă lași. M-aș ridica în picioare în fața lui Grindeanu, Olguța, Simion, Georgescu, să le șterg de pe față zâmbetele obraznice nesimțite când ne sfidează și ne duc țara în râpă. Dar le-aș șterge eu așa, cum știu eu. Bun. M-aș ridica în picioare acum pe bune în fața copiilor care au câștigat premiile campionatului mondial de robotică zilele astea. Și nu prea se vorbește de chestia asta.
8: Mm-hmm. Frumos,
13: nu știu dacă ai auzit.
8: Da, da, da. Am auzit.
13: Nu știu dacă ai auzit.
8: Chiar locul întâi, am văzut și sunt copii.
13: Da,
8: și știi ce m-a durut cel mai tare? Am citit, ascultă-mă puțin, am citit comunicatul cap-coadă. Nu mai știu cine l-a dat, ministerul, abar n-am cine l-a dat. Și am văzut doar numele echipelor. Băi, nicăieri n-am găsit numele copiilor, frate.
13: Da, da. Dar important era probabil tot doar să fie specificată România. Copiii nu mai contează. În fine, da. E ok. Ei știu că merită tot ce se întâmplă. Bun, m-aș ridica.
8: Mulțumesc și eu, mulțumesc și eu tare mult. Așa, mai zi.
13: În fața domnului Bolojan, pentru că pentru mine este un exemplu de demnitate și de onestitate. Doamna Gheorghiu. Și din păcate nu sunt prea mulți. Nu sunt prea mulți. Mai sunt câțiva acolo, îmi scapă poate numele în clipa asta. Dar aș rămâne cu copiii pe primul loc. Și cu speranța că ei vor face la un moment dat ce nu putem noi face de 36
8: de ani. Mulțumesc, mulțumesc pentru intervenție, Sorin. Mergem la Florina din Argeș, după care Andreea din Suceava. Salut!
14: Bună ziua!
8: Bună!
14: Seara! Da, m-aș ridica în picioare pentru domnul Bolojan. M-aș ridica în picioare pentru Diana Buzoianu. M-aș ridica în picioare pentru Oana Țoiu. Cred că merită.
8: Așa pare să zică lumea, multă lume zice asta, într-adevăr.
14: Da. Cumva mi-e rușine că sunt argeșancă, un județ corupt până în vârful rădăcinilor, nu știu.
8: Stai liniștită că și eu sunt tot argeșan și nu pățim nimic, e ok. Nu suntem toți așa. Și știu și de altfel destul de mulți oameni în Argeș care nu fură, care sunt onești.
14: Da,
8: sunt unii mai la suprafață, mai vizibili, care au făcut mizerii. Da.
14: Pentru anumiți medici din București mă întorc de la un control medical, ceea ce în Pitești, Spitalul Județean, e groaznic. Și pentru medici, pentru anumiți medici.
8: Eu n-am o părere rea de Spitalul Județean din Pitești, să știi.
14: Poate nu ați avut de-a face cât am avut eu de-a face cu părinții.
8: Păi tocmai că am avut rude care au fost internate acolo și au fost îngrijite foarte bine.
14: Nu cred că este ceva la medicul specialist, neurolog, să stai cu o doamnă, cu mama mea în Pampers 5-6 ore să ajungă să intre, e ce strigător la cer.
8: Uh-huh.
14: Și câte altele, deci nu vreau să mă diagnostice greșite în urgență, nu. E groaznic.
8: Da, da.
14: E groaznic.
8: Florina, îți mulțumesc de intervenție, dar pe ultimele două minute aș merge la Andreea și la Vlad. Începem cu Andreea. Andreea din Suceava. Ești în direct, Andreea.
15: Bună seara, Lucian. Mă bucur să văd că între și oameni care nu sunt dezamăgiți 100% de ceea ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni
8: pe scena politică. Și eu sunt uimit.
15: M-au identificat oameni, politicieni, care sunt demni de admirația noastră. Și uite, eu m-aș ridica în picioare pentru europarlamentarul nostru, pentru Nicu Ștefănuță. Și știi de ce? Pentru că practică o politică altfel. Pentru că a renunțat la discursul ăla plin de cuvinte mari din care nu înțelege nimeni nimic și explică politica pe înțelesul tuturor, în special pe înțelesul tinerilor. Îi mobilizează pe tineri să iasă la vot. Omul și-a făcut campanie pentru europarlamentare cu studenți și a intrat în Parlamentul European și e, dacă am reținut, și vicepreședinte.
8: Da, e vicepreședinte la Parlamentul European și e un om cu care mă mândresc să spun că sunt prieten.
15: Mă bucur și aud asta.
8: E unul dintre puținii politicieni, dacă nu chiar singurul, cu care am acest gen de relație.
15: Din păcate, nu e foarte cunoscut în Suceava. Dacă menționez numele lui Nicu Ștefănuță, toată lumea întreabă cine e ăla, pentru că, na, știm cum stăm aici în sondaj, în ceea ce privește preferințele politice ale oamenilor și au alergie la orice are legătură cu Uniunea Europeană. Din păcate. Ar fi bine dacă lumea l-ar căuta și ar vedea cam ce face Nicu Ștefănuță prin Parlamentul European și nu numai.
8: Ar fi și suficient să dai un follow la pagina lui de Facebook, că afli de acolo. Nu trebuie să te chinui foarte tare, da.
15: Exact.
8: Așa este.
15: Exact.
8: Bun, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția, mulțumesc, Andreea din Suceava, și cred că nu mai avem chiar atât de mult timp în segmentul ăsta. O să ieșim în publicitate și știri și ne auzim cu toții după și jumătate. Mulțumesc!
7: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM. DGFM.
16: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
17: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
16: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
18: Ai 25% reducere la produsele selectate Nix până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
19: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
20: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
21: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
22: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
23: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
24: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
25: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
26: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
27: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin, pentru case fericite.
28: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
29: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Nu.

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: În curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță, se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
7: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
6: Deci nu doar hainele sunt fresh.
7: Și bugetul, dacă scanezi.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Un guvern minoritar PSD-UDMR devine una dintre variantele cele mai vehiculate după căderea guvernului Bolojan, detalii imediat. Criza politică adâncește criza economică prin care trece țara noastră, euro e foarte aproape de 5,30 lei, un nou record istoric. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a declanșat consultările cu partidele după ce ieri guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii PSD Aur. În condițiile în care PNL și USR, adică jumătate din fosta coaliție de guvernare, au anunțat că intră în opoziție, șeful statului ar putea lua în calcul un guvern minoritar, PSD-UDMR. Socialdemocrații nu agrează această variantă și și-ar dori mai degrabă o refacere a coaliției cu liberalii, imediat după ce le-au demis acestora președintele de partid pe premierul Ilie Bolojan. O variantă ar fi ca un executiv format din PSD și UDMR să fie susținut în Parlament de PNL și USR, fără participarea directă a acestor partide la guvernare. Acest scenariu ar deveni o soluție de compromis în cazul în care negocierile pentru refacerea coaliției eșuează definitiv. Pe de altă parte, PSD va merge la Cotroceni cu Sorin Grindeanu ca propunere de premier în cazul în care formațiunea va fi invitată să formeze noul executiv. Între timp, prin vicepreședintele Aur, Dan Dungaciu, deplânge faptul că președintele nu a chemat la consultări gruparea din care face parte. În opinia sa, șeful statului și-a format deja o majoritate care să guverneze. Mai mult, Dungaciu îl contrazice pe liderul partidului, George Simion, și declară că nu a fost stabilit deocamdată un nume de premier din partea Aur. Reamintim, Simion anunțase că propunerea partidului ar putea fi Călin Georgescu.
1: Deja o majoritate sau cât de majoritate s-a constituit. Majoritatea președintelui Nicușor Dan, care discută doar cu o parte a Parlamentului și nu invită ceea ce se numește opoziția la negocieri. Deci o majoritate s-a constituit și bazându-se pe niște etichete absolut ridicole și fără nicio substanță, președintele refuză, de pildă, să invite Partidul Aur la negocieri. În timpul crizei actuale nu s-a rostit niciun nume de premier, nu s-a luat o decizie să mergem unde, că nu ne-a chemat nimeni, cu vreo decizie de premier.
0: Criza politică adâncește criza economică prin care trece țara noastră. Euro e foarte aproape de 5,30 lei, un nou record istoric. În nicio altă criză politică nu s-a mai întâmplat ca prăbușirea monedei naționale să fie atât de abruptă. Acest lucru duce la creșteri de rate și chirii.
2: E posibil să mai crească.
3: Da, că nu-i bine pentru România, e rău.
4: Îi îngrijorează. Sunt rate, sunt chirii, sunt atâtea și atâtea. În funcție de euro crește și valoarea la orice.
0: Peste 1000 de angajați ai șantierului naval Damen Mangalia își vor pierde locurile de muncă în două etape după intrarea companiei în faliment. Lichidatorul judiciar a anunțat că măsura e inevitabilă în condițiile în care activitatea nu mai poate continua în parametrii normali. Prima rundă de concedieri va avea loc la finalul lunii iunie și va afecta 740 de salariați. A doua etapă e programată până pe 16 iulie, când alți 271 de angajați vor părăsi șantierul. Potrivit anunțului oficial, angajații disponibilizați vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime, cuprinse între 2 și 9 salarii. Ora 17:34, atât pentru moment la știrile Digi FM, sunteți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță cu tine la Digi FM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
6: Salut, dragilor! În fața cui te-ai ridica în picioare, cum s-a ridicat astăzi Parlamentul în fața echipei Steaua de acum 40 de ani, acea echipă glorioasă care ne-a adus primul titlu global până la urmă, globalism. A fost primul globalism în viața noastră sportivă. Nu, ăla a fost Nadia Comăneci. Bun, despre asta vreau să vorbim, despre o persoană care nu e neapărat din politică, dar poate fi, despre cineva în România care merită respectul tău, care merită vorba aceea, jos pălăria, și pe care te poți baza la o, adică nu numai pentru domeniul în care activează. 031 400 2929, începem cu Vlad din Ilfov. Salut, Vlad!
7: Salut, Lucian!
6: Salut!
7: Oricând m-aș ridica în picioare în fața următoarelor doamne și domnul. Maia Sandu, doamna Gheorghiu, doamna Buzoianu, doamna Țoiu, în fața domnilor Radu Paraschivescu, Sandu Schermin,
6: ce
7: în fața
6: frumos
7: domnului Bolojan Și aici am un singur comentariu de făcut la domnul Bolojan.
6: Așa.
7: Sperăm să ține de cuvânt, să continue să activeze în prim planul politicii, pentru că mai mult decât că a aprins lumina, a renăscut speranța.
6: Acum și trebuie să plătească și curentul dacă a aprins lumina.
7: Da, îl plătim cu toții, nu, să rămâne lumina aprinsă, că degeaba da. Plătim curentul dacă stăm pe întuneric.
6: De acord cu tine. Foarte frumoasă lista ta, îmi place și vă încurajez, dragilor, să veniți cu listele voastre. Mergem mai departe, mulțumesc, Vlad din Ilfov, mergem mai departe la Micaela din București. Bună, Micaela!
8: Bună, Lucian! Eu nu am o listă, am o singură persoană, mie îmi plac mai puține persoane decât altora, dar cea de care îmi place mie este o persoană deosebită, e feblețea mea din totdeauna. Este vorba de doamna Alina Mungiu PPD. Care
6: cum?
8: Se pare,
6: poftim, tu o mai citești recent? O mai citești recent pe doamna Alina Mungiu PPD?
8: Mai citesc, mai intru pe România curată și mai citesc și dacă vorbește pe undeva pe la televizor, țin neapărat să o văd, o cauș pe YouTube dacă există vreo înregistrare. Mie mi se pare a fi cea mai deșteaptă și cea mai inteligentă persoană produsă de România, cel puțin din spațiul public.
6: Okay.
8: Alte persoane, da, nu le cunosc.
6: Cum zici tu?
8: După cum se știe, a studiat Facultatea de Medicină de la Iași, are un doctorat.
6: Ia uite, nu știam care medicina, bar n-aveam.
8: Păi medicina a fost de bază, deci medicina, după aceea a făcut un doctorat în psihologie, a studiat la Harvard, este și politolog și academician și jurnalist și scriitoare. Ea a fondat Societatea Academică Română și este membru, președinte de onoare al Academiei Române. Ea a predat foarte mulți
6: ani. Aminte că la un moment dat îl sprijinea și pe domnul Ponta, care este adversarul meu ideologic preferat, cum i-am zis și ieri la radio.
8: Ponta, dar,
6: întotdeauna
8: a avut și argumente dacă a făcut-o. La un moment dat nici mie
6: Sigur că găsim argumente mereu.
8: Dar oricum nu îi se pot nega calitățile. Deci ea a predat la o universitate din Berlin, în prezent predă la o universitate din Roma. E consultant pentru guvernul Suediei, pentru președinția olandeză a Uniunii Europene. Este tot consultant pentru Fondul Monetar Internațional, pentru raportul de dezvoltare al Băncii Mondiale. Este scriitoare, este o persoană
6: Mă obosești, Micaela, și mă simt din ce în ce mai mic, mai umil aici cu atâtea funcții și comitete și comiți.
8: Păi dar cum poți să spui că-ți place Maia Sandu, că-ți place Diana Buzoianu, că-ți place Țoiu și alte persoane de-astea, așa când o ai pe Mungiu Pipidi. Deci Mungiu Pipidi
6: îmi pare rău, dar nu o am pe Mungiu Pipidi.
8: Cel mai mult România. Și tocmai această
6: iertare.
8: Persoană este spusă, că în afară de mine nu o să mai spună nimeni nimic despre ea.
6: Da, și sunt motive foarte simple. Unii o citesc, alții n-au auzit. Eu, de exemplu, nu zic de ea, pentru că o citesc de ceva vreme. Și nu pot să spun că sunt atât de des de acord cu ea. Asta e tot.
8: Hai
6: mai mult nu zic
8: că
6: sunt un gentleman.
8: Opinii, dar nu poți să-i negi intelectul. Și, deci ea a fost cea care și acum prezidează Centrul European de Cercetare pentru Anticorupție. Deci ea a pornit un fel de luptă anticorupție în România.
6: Un fel de, e bine zis. Bun, îți mulțumesc, Micaela din București.
8: Mulțumesc
6: și mergem mai departe la Cristian din București. Este Cristian din București.
9: Salut, Lucian, salut!
6: Salut!
9: Eu nu m-aș ridica, ci chiar mă ridic pentru acei jurnaliști care fac o treabă excelentă în a ne ține informați. Vorbesc de Press Hub, vorbesc de Recorder, vorbesc de Snoop, vorbesc de jurnaliști ca tine, jurnaliști ca Florin Negru.
6: Eu nu merit, crede-mă.
9: E o listă foarte lungă, dar în discursul lui Bolojan din Parlament de ieri a menționat niște lucruri pe care sigur le-a aflat din aceste investigații de presă. Sunt oameni care nu sunt plătiți de partide, de stat să mintă, sunt oameni fac investigații pe bani donați și eu donez acolo și cred că e un pilon foarte important, foarte, foarte important în democrație, să fim informați. Pentru că dacă ne-am lăsat pe doar să luăm informații de la televizor, de la televiziunile care știm bine cum sunt plătite, cum sunt sponsorizate, cred că am ajunge undeva la nivel de țară africană. Eu mă ridic pentru acești oameni care fac o treabă super, super folositoare pentru noi ca votanți, ca să știm ce votăm.
6: Da. Mulțumesc tare mult și mă ridic și eu în picioare pentru ei, în afară de mine, care nu merit. Și îți mulțumesc tare pentru intervenția ta, Cristian din București. Mai departe, Marian din Arad. Ești în direct, Marian. Ia zi.
10: Bună ziua!
6: Eu salut, Marian!
10: Eu ridic pentru Călin Dodescu și pentru Nicolae Ceaușescu.
6: Superb, dar am zis că trebuie să fie vii, în viață.
10: Certificat asta?
6: Deci rămânem doar cu Călin Georgescu, da?
10: Da.
6: Da. Regula este să fie contemporan cu noi.
10: Ok. Din câte... doar pentru Călin Georgescu.
6: Dar de ce te ridici în picioare pentru Călin Georgescu? De unde vine respectul tău pentru el?
10: Nu știu, dar mi se pare mie că felul lui de a fi mai mult.

0: Aș avea rugămintea să dedici o emisiune întreagă pentru Răzvan Nedu.
1: Răzvan Nedu. Cine e Răzvan Nedu?
0: E un sportiv nevăzător.
1: Iartă-mă, dar nu am auzit.
0: Dacă da, dai o căutare pe Google sau te uiți...
1: Am să caut după emisiune, da. Ok, dar povestește-mi un pic despre el, că Micaela ne-a împuiat capul cu doamna Mungiu Pipidi. Zim și mie ceva despre Răzvan Nedu, să știu
0: Doamne
1: de ce merită.
0: Are mai multe titluri de campion la escaladă.
1: Ha, nevăzător. Interesant.
0: Nevăzător.
1: Da.
0: Are mai multe vârfuri pe care le-a escaladat de-a lungul timpului.
1: Ok, ce vârfuri? Unde a escaladat Nedu?
0: Ultimul mi se pare că a fost pe Aconcagua.
1: Aha, am auzit că e greu ăla. Foarte tare ce a făcut omul ăsta.
0: Tocmai da, de aceea.
1: Având bun, îți mulțumesc tare mult, îți mulțumesc că ai venit, că ai venit cu lista, sau mai bine zis că ai venit cu un nume de care nu știam și am putut să descoperim și să, na, împreună cu tine să îl onorăm care, pe acest domn.
0: Care nu e politician, e în viață.
1: Da, nici n-am zis că trebuie să fie politician. Da.
0: Și câștigă bănuț mai mult decât oricare puturos din ăla care a locație de la asta.
1: Foarte bine faci. Excelent. Mulțumesc, Remus din București. Și uite că s-a umplut lista aici, să știți. 031402929. Nicu din Covazna nu mai este, așa că ne ducem la Rareș din București. Salut, Rareș.
2: Salut, Lucian.
1: Salut.
2: Eu m-aș inclina întotdeauna în fața domnului Bolojan și a membrilor pe care tocmai ce am pierdut din guvernul său. În sfârșit am avut un guvern capabil după 35-40 de ani de de când na, ne rugăm să vină cineva de genul, asta este, a plecat.
1: Dacă
2: m-aș inclina foarte mult în fața celor de la Recorder, care totuși ne mai deschid din când în când ochii, văzând câte ceva. M-aș inclina în fața tuturor profesorilor care ne-au ajutat, cel puțin generația mea, nu știu, anii 80, să ajungem undeva. Și a sportivilor care chiar făceau sport altfel pe în perioada respectivă, mă refer la înainte de anii 90.
1: Ok.
2: Când chiar se făcea sport. Aceia sunt oameni care merită tot respectul, nu știu, poate al nostru, merită premii, merită nu ceea ce se întâmplă în ziua de azi.
1: Da.
2: Cam atât am eu de zis despre...
1: Mulțumesc pentru lista ta. Mulțumesc, Rareș, din București și... O seară bună, mergem mai departe la Felicia. Bună, Felicia, ești în direct.
3: Bună. Apreciez foarte mult ceea ce a spus domnul cu lista, începând cu doamnele și terminând cu domnul Bolojan, total de acord. Foarte frumos, foarte frumos comentariu a avut dânsul. Așa și aș completa cu ce m-ar putea să ne inspire și ca stil de viață. Domnul profesor neurochirurg Leon Dănăilă. Pe mine mă impresionează foarte mult și viața dânsului, tenacitatea și ceea ce a făcut în medicina noastră, ajutorul pe care îl dă și apoi și cei de la The Click, eu sunt abonată la ei și le susțin
1: campaniile.
3: Da,
1: campanile. Da, și eu sunt. Da.
3: Sunt super, pe lângă Recorder, dar Recorderul a fost amintit mai înainte. Da, și aș mai adăuga și pe domnul ministru, fost ministru Cristi Diaconescu. Mie mi se pare o persoană foarte demnă.
1: Și mie mi-a plăcut de el.
3: Nu? Adică chiar dacă a provenit din PSD, a avut, cum să zic, verticalitatea să se retragă din acea formațiune. Da. Deci astea sunt preferințele mele.
1: Mulțumesc, Felicia!
3: Să
1: rămână, mulțumesc! Dragilor, după 45 de minute de emisiune, constat un lucru care e nepermis la emisiunea asta. Ne cam plictisim. Adică, clar, suntem pe aceeași lungime de undă, onorăm cam aceiași oameni, așa că vreau să introduc în aceste următoare 45 de minute care ne mai rămân și lista B. Lista oamenilor la care am luat-o la fugă.

0: Deci la cine ne ridicăm în picioare și la cine trecem pe trotuarul celălalt, o luăm la fugă, ne întoarcem cu spatele sau ne prefacem că nu-i vedem, în caz că suntem pe lângă ei. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Costel din București. Salut, Costel.
1: Salut, Lucian.
0: Salut. Ia zi.
1: Omule, am câteva nume.
0: Salut, salut.
1: Sunt în mod deosebit apreciați de mine și vreau să le fac și publicitate, să-i cunoască lumea. Presupun că dacă 10 din 100 vor tasta și vor vedea ceea ce fac ei...
0: Aș prefera însă să nu fie publicitate la firme comerciale, da?
1: Nu.
0: Oameni,
1: vorbesc
0: e ok.
1: Nume și prenume.
0: Ia să auzim.
1: Hai să zicem așa, la Bolojan din start. Și nu de acum și pentru ce a pățit acum, ci de când îl urmăresc eu, de când
0: am
1: era
0: înțeles,
1: la
0: de 45 de minute e pe fiecare listă. Am înțeles, e ok, ne bucurăm foarte tare. E și pe lista mea.
1: Acum
0: nu încerc să dau la o parte acest subiect. Mi-e teamă doar că dacă intră ore toată lumea și zice Bolojan, o să ne plictisim.
1: Ascultă.
0: Așa, zi.
1: Te-ai băgat pumnul în gură când vreau să te laud pe tine.
0: Fire. Ba, asta niciun caz nu accept. Mai departe.
1: Fii atent.
0: Nu accept.
1: Ești
0: nu
1: modest,
0: cu mine.
1: Hai. Dar eu te apreciez. Bun.
0: Mulțumesc.
1: Ce
0: și eu pe tine.
1: Băi, m-a fermecat de regulă și nu e un cuvânt dur, e ceea ce simt. Mi-e scârbă de țigan. Dar îl iubesc pe Valeriu Nicolae.
0: Aoleu, să nu mai zici rasisme din astea la mine în emisiune. Nu ai voie cu rasisme de astea. Nu există scârbă față de o etnie sau alta. Oameni suntem cu toții. Termină. Mulțumesc, Costel din București. Merg mai departe. Îmi pare rău că acum chiar îți bag pumnul în gură pentru că nu este frumos să fim rasiști. Și e chiar ilegal, pe de altă parte. Mulțumesc. Mai departe, Ciprian din București. Ești în direct.
2: Salut, Lucian.
0: Salut.
2: Lucian, chiar și mie mi se părea că se cam plictisește lumea în emisiunea ta. Și
0: exact. Ce e aici, Cântarea României?
2: Eu o să-ți dau niște nume. Dar
0: vreau lista albă, lista neagră, ca la nu, votarea moțiunii.
2: Și la concluzia dacă trecem pe partea cealaltă când îi vedem sau nu. Nu spun eu, da? Așa.
0: Hai să
2: domnul
0: vedem.
2: Dan Voiculescu...
0: Nu mă pronunț. Mai departe.
2: Așa.
0: Am lucrat acolo.
2: Ovidiu Vântu, nu ne vindem țara!
0: Aici mă pronunț. Iac. Mai departe.
2: Frații Cici, îi știi?
0: Nu. Cine sunt frații
2: Marcel
0: Cici?
2: Marcel Tolacu? Și cine a fost premier de la PNL în USL 2.0?
0: Ciucă!
2: Știi?
0: Frații Ciucă! Da. Covegul și galonul. Așa, mai departe.
2: Năstase Patrucase!
0: Să fie primit, Doamne ajută, de la Cavalerul de Cornu, să mai dea. Hai.
2: Viorel, Victor Viorel Ponta, băiatul cu ochii albaștri!
0: Știi care e treaba cu Victor Viorel Ponta? Deci, după ce l-am văzut pe Călin Georgescu, am realizat că s-e putea și mai rău, dacă înțelegi jocul meu de cuvinte. Se putea și mai rău. Se putea și mai rău. Vorbesc domnul moldovenește, nu vă închipuiți că mă adresez.
2: Ordonanța 13!
0: Okay. Grindeanu! Ok.
2: Și o să mai spun ceva și cu asta închei. Domnul ministru al justiției, altă întrebare.
0: Tudorel.
2: Voi trageți concluzia dacă eu trec pe partea cealaltă a drumului, dacă îi văd sau nu. Fiecare știe mai bine pentru el.
0: L-am reevaluat pe domnul Tudorel Toader și a ieșit tot cum era înainte. Bun, mulțumesc, Ciprian din București. Mergem mai departe la Mihăiță din București. Lista albă, lista neagră, dragilor, ca să nu ne plictisim. Sau, mă rog, bila albă, bila neagră. Marius din Brașov, în fața cui te-ai ridicat și de cine ai fugi? Asta e întrebarea emisiunii. Marius, ia zi.
3: Servus, Lucian. Nu știu de ce ne-aș fugi, că am zis că o să merg pe pozitiv și o să evit politica. M-aș ridica foarte înalt în picioare, ca să zic așa, la regizorul Silviu Purcărete
0: okay.
3: și la Ofelia Popi din spectacolul Faust, care se joacă la Sibiu. Și,
0: uite, nu l-am văzut, ar merita mers până la Sibiu pentru el? Merită?
3: Serios că da.
0: Okay.
3: 12 ani se joacă cu Casa Închisă, l-am văzut weekendul trecut. Și este absolut senzațional. N-am văzut niciodată și am tot bătut spectacole de teatru, iar asta este fără doar și poate o performanță. Și într-adevăr, mă ridicam
0: mulțumesc
3: în picioare.
0: De idee. Da.
3: M-aș ridica în picioare la toți românii care fac performanță și în special la oamenii care nu lucrează în domenii din astea foarte clare, nu sunt politicieni, nu sunt artiști sau scriitori, m-aș ridica întotdeauna în picioare la Cărtărescu, pentru că a tot fost propus pentru premiul Nobel și parcă numai la noi n-a rezonat așa. Și în special m-aș ridica în picioare la oamenii care rezistă să stea în picioare chiar și în vremurile astea, dominate de AI, dominate de nebunie, de războaie și tot așa, oameni care ne aduc totuși speranța că specia asta mai are de ce să continue, știi?
0: Mulțumesc, Marius din Brașov. Frumos discurs. Și ultimul pe segmentul ăsta, Gabriel din Deva. Salut, Gabriel. Ia zi.
4: Bună ziua, domnul Lucian.
0: Salut.
4: Am ascultat destul de interesat emisiunea din ziua de astăzi. Am auzit tot felul de nume pentru care oamenii și-ar ridica pălăria, cu nume de rigoare sau nu neapărat, în fața cărora probabil ar sta în poziție de...
0: S-ar ridica în picioare. Atenție, eu nu pledez pentru pupat mâna sau stat în genunchi, pentru că suntem cu toții, avem demnitate, da? Dar de ridicat în picioare mi se pare că e un gest frumos.
4: Acum aș vrea, și nu vreau să sune pompos sau deplasat, aș vrea să spun că mă ridic în fața tuturor oamenilor, și aici sunt convins că ai avut de-a face cu ei, de exemplu, cei care stau la piață, bătrânii, bătrânele, cu o bucată de varză sau un morcov din grădina lor ca să-și completeze veniturile să poată trăiască. Pentru toți acești oameni care primesc o pensie de mizerie, să nu zic altfel, eu îmi ridic pălăria și mă ridic în picioare, pentru că ei luptă să supraviețuiască. Într-adevăr, am auzit, merită respect, unii da, unii nu, fiecare la latitudinea lui. Dar pentru mine, și aici punesc de la bunici, mame, părinți și așa mai departe, merită tot respectul și să stai în picioare în fața lor.
0: Frumos! Îți mulțumesc tare mult și pentru lista ta. Dragilor, trebuie să ne oprim aici deocamdată. Avem publicitate și mai avem și niște știri. Dar ne întoarcem imediat după 6.

0: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fi enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
3: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
4: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
5: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
6: Oh, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
7: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, că mi-a răspuns cineva, la anunțul de pe OLX.
8: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
7: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
8: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
9: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Viitorul copilului meu valorează 1 milion de începuturi.
12: Și 1 miliard de idei noi pe zi.
13: Pentru viitorul celui mic, educația valorează enorm. Pune bani deoparte pentru studiile lui cu asigurarea Avantaj Junior. Tu alegi valoarea și o ajustezi când dorești, iar copilul primește banii integral sau în tranșe anuale, garantat. Cere o ofertă personalizată, BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group.
14: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paella 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Kiselev două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Kiselev. Eveniment recomandat de Digi.
15: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
16: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
15: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
16: A, păi un link.
17: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
18: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
19: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
20: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
21: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.

0: 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Socialdemocrații trebuie să își asume guvernarea, reclamă liberalii. Detalii imediat. Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv, a decis instanța supremă, și 28 de grade acum la Alba Iulia este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Criza politică se mută la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a început consultările informale în căutarea unui nou premier. USR a fost deja la discuții și, potrivit unor surse politice, mesajul USR a fost, citez, fără alianțe cu PSD. Între timp, socialdemocrații urmează să decidă cu ce propuneri vor merge la consultările cu șeful statului. Sorin Grindeanu ar fi propunerea de premier, a anunțat Claudiu Manda, secretarul general al PSD.
1: Avem pe masă două opțiuni. Să fim parte a soluției, și anume să există o construcție pro-occidentală, pro-europeană, din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție, deci nu vorbim de un guvern PSD aur. Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni. Dacă de acolo se degaje un punct de vedere și o convergență, ne dorim să fim parte a soluției. N-am exclus niciodată o coaliție din care USR-ul să nu facă parte.
2: PSD va intra într-un guvern minoritar?
1: Prima opțiune pe care o avem este ca Partidul Național Liberal pe restul de un an de zile să facă o astfel de propunere și să mergem mai departe. Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministru, nu fugind de această responsabilitate, și numele pe care PSD-ul va propune este Sorin Grindeanu.
0: România are nevoie de un guvern stabil în cel mult 3 săptămâni, iar în acest moment toate soluțiile sunt pe masă, crede liderul UDMR, Kelemen Hunor. În opinia sa, coaliția ar trebui refăcută pentru a fi asigurată o majoritate parlamentară. Cât privește premierul, Hunor susține că ar trebui ales cel care va putea aduna toate partidele la masă.
3: Tot în Parlament trebuie găsită o soluție. Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă. Nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale. Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele, deciziile PNL-ului sunt cunoscute. Eu m-aș gândi la o formulă majoritară sau o formulă prin care se poate asigura o majoritate în Parlament pentru un guvern, o majoritate foarte clară.
0: PNL și USR au anunțat deja că intră în opoziție. PSD trebuie să găsească o soluție la criza pe care a generat-o, atrage atenția senatorul USR Ștefan Pălărie.
4: Domnul Grindeanu poartă aici o răspundere enormă. Dacă a fost doar decizia după capul domniei sale să genereze această criză, atunci păcatul e acolo. Dacă a fost un partid întreg în spatele acestei strategii aparent fără ieșire, atunci e mult mai grav, pentru că acea decizie are mai multe capete în spate. Astăzi PSD este în situația în care trebuie să găsească o soluție, pare în momentul de față mai degrabă disperată, la criza pe care au generat-o, și din păcate nu e o chestiune trecătoare și o chestiune deloc importantă. Costul acestei crize îl vedem în rata de schimb valutar, în faptul că oamenii plătesc la bancă deja sume mai mari, în oameni care au nevoie, de exemplu, să plătească importuri în valută și astăzi le plătesc mai scump.
0: România nu își permite un interimat economic în plină criză politică, avertizează ministrul finanțelor. Alexandru Nazare spune că toate instituțiile trebuie să se concentreze pe derularea programelor economice și cele care țin de programul național de redresare. În plus, e important să nu transmitem un semnal de derapaj în perioada următoare, subliniază ministrul. Miza depășește disputa politică în acest moment și ține de credibilitatea României în fața partenerilor internaționali și a agențiilor de rating, a mai spus Nazare.
5: Toate proiectele care au legătură cu PNRR-ul, cu jaloane și cu ținte din PNRR trebuie îndeplinite. Traiectoria fiscal-bugetară nu trebuie neglijată, pentru că este la fel de importantă ca și înainte, astfel încât în toată această perioadă de interimat să nu transmitem un semnal de derapaj. Comisia Europeană, agențiile și investitorii sunt extrem de atenți asupra ceea ce sunt și îngrijorați asupra ceea ce se întâmplă astăzi în România. Ținta de deficit de 6,2% este o țintă care până în acest moment, din datele execuției din acest moment, se confirmă. Evident că orice altă decizie, întârzieri legate de anumite programe și proiecte pot să afecteze traiectoria, dar suntem aici să avem grijă ca acest lucru să nu se întâmple.
0: Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv în Alta Curte de Casație și Justiție, i-a respins contestație, iar hotărârea Instanței Supreme este definitivă. Judecătorii au decis de asemenea ca Potra să plătească 200 de lei cheltuieli judiciare către stat. Reamintim, Horațiu Potra este judecat într-un dosar privind acțiuni împotriva ordinii constituționale alături de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și alte 20 de persoane. Procurorii susțin că cei implicați ar fi pus la cale acțiuni violente pentru destabilizarea statului în contextul tensiunilor apărute după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Corvinul își poate asigura matematic locul în Superliga de fotbal astăzi dacă nu pierde cu Voluntari. Ovidiu Pețenghea are detalii.
6: Cu trei etape înainte de final, Corvinul este lider în Liga a doua la fotbal. Are 65 de puncte cu 5 peste Șep și Sfântul Gheorghe, echipa de pe locul al doilea și cu 7 puncte în plus față de Voluntari, formația de pe poziția a treia. Meciul de fotbal dintre Corvinul, Hunedoara și FC Voluntari este de la ora 18:30 în direct pe Digisport 1.
0: Mâine vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Local vor fi averse și descărcări electrice în Crișana, Maramureș, Banat, Transilvania, iar după amiaza și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 26 de grade. Atât la știri, 18 și 7 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
7: Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la Digi FM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
8: Salut, dragilor! Pentru cei care au venit mai târziu în emisiune, astăzi vorbim despre oamenii în fața cărora te-ai ridica în picioare, așa cum s-au ridicat astăzi parlamentarii în fața echipei Steaua de acum 40 de ani. Acea echipă Steaua legendară, cea mai rămas din ea, firește, din păcate. Acum, pentru că după o oră de emisiune mi-am dat seama că ne cam plictisim, întrucât suntem cam pe aceeași lungime de undă și iubim sau respectăm cam aceiași oameni, am zis să introducem și lista neagră sau bila neagră, ca să nu fim cu atât de urâcioși. Mai ales că s-a votat cu bila neagră și la Parlament, hai să votăm și noi. Deci oamenii în fața cărora te-ai ridica și motivul pentru care, respect and so on, și oamenii din fața cărora ai spughi eu la fugă, te-ai întoarce pe partea cealaltă, ai traversa strada, numai să nu stai, să nu fii alături de ei. 031-400-2929, începem cu Robert din Râmnicu Vâlcea. Salut, Robert!
9: Bună ziua!
8: Salut!
9: Robert! Pentru dar războiul. Dacă...
8: Așa.
9: Nu... E acum 8 ani de zile. Tufă, ce copii deci, din școlile generale și liceu în proiecte de robotică, știință și tehnologie. Este doamna care organizează competiția și competițiile, de fapt, la care participă câteva sute de echipe, sute de echipe care au între 15 și 30 de elevi, prin urmare mobilizează aproximativ 6-8 mii de elevi, care la rândul lor în comunități implică alte zeci de mii de copii.
8: Este acea doamnă războiul pe care o știm?
9: Da, da, da, este acea doamnă.
8: Care a este fost în televiziune,
9: care a,
8: da?
9: Care a fost în televiziune.
8: Da, da. A, o știu, o da. Știu bine, da.
9: Da.
8: Foarte frumos. Nu știam că ea e în spatele poveștii cu concursurile de robotică. Abar n-aveam. Ia uite, ce frumos.
9: Da. Doamna este okay. Cea care a înființat Nație prin Educație și este cea care așa. Este în spatele acestor evenimente. Că mă repet, zeci de mii de elevi în fiecare an.
8: Super. Mulțumesc tare mult. Și lista neagră, bila neagră
9: nu,
8: la tine?
9: În lista neagră nu pot să...
8: N-ai.
9: Am, dar e prea lung. Nu. Nu e cazul.
8: Bine.
9: Nu.
8: Mulțumesc tare, Robert din Râmnicu Vâlcea. Și mergem mai departe la Nicu din Arad. Salut, Nicu!
10: Mândruță, aș vrea să zicem Cristian Chivu, care a făcut să cânte mai din România toată
8: okay.
10: Echipa lui, de tot
8: cea mai... Bravo! Așa?
10: Ori cânta toți mai din România. Și la Bilele Negre, pe primul cap de listă, aș vrea să-l spun pe domnul Grindeanu, care este un mare, mare, nu mai continui mai departe. Și șleata lui de...
8: Da, ai auzit că vor să-l propună premier. Vor să-l propună premier și... Când am auzit, o clipă mi-a stat inima, m-am gândit, domnule, dar un om atât de important, de educat, de competent ca el, dacă el sigur are oferte și în altă parte, dacă ne refuză.
10: Da, Simion vrea cum să ne propună Georgescu, Doamne ferește, Doamne.
8: Și mai, e o bătălie între giganți aici.
10: Da. Cu părere bun. Mereu asta este, dar nu contestă nimeni ce ori făcut ei în țara asta, PSD-ul ăsta, de ani de zile ne mănâncă capul.
8: Mulțumesc pentru intervenție, mulțumesc că și mă duc mai departe la Adi din Timișoara, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Adi, ia zi.
11: Salut, Lucian.
8: Salut.
11: Exemplul meu politic, ți spun la sfârșit și te rog
8: poate
11: să
8: nu fie politic,
11: motivul,
8: Adi. Poate să nu fie politic.
11: Politic, ba da, e o persoană
8: okay.
11: politică.
8: Cum
11: și
8: vrei tu,
11: să mă întrebi motivul, bine?
8: Bine.
11: În primul rând, eu mă înclin la propriu și din ce în ce mai des fiului meu și colegilor care atunci când ne adunăm seara pe terasă îmi povestesc despre ce cazuri au avut și cum au scos-o la capăt.
8: Foarte
11: pentru că
8: tare.
11: Profesia de medic Bravo. Pentru mine e de tot respectul.
8: Ok. Bun,
11: cel politic.
8: Îmi place. Așa.
11: Generalul Ciucă.
8: Generalul Ciucă, pardon, este la pozitiv? Da?
11: Da, întreabă-mă de ce.
8: Da. I-ai citit cartea?
11: Eu nu știu să citesc.
8: Ți-ai
11: nu.
8: Făcut cornete
11: doar
8: din ea?
11: Că,
8: nu știu.
11: Doar pentru că a știut să piardă demn.
8: Ok, da.
11: Este
8: da, uite, omul
11: mine.
8: E discret, nu mai auzi de el. E clar că n-a
11: Perfect.
8: Vrut el săracu să iasă în fața,
11: Lucian
8: au tras unii de el.
11: A pierdut
8: da.
11: Demn, așa este.
8: Da.
11: Iar
8: Corect.
11: Lista neagră nu Corect. Există pentru că lista neagră am exclus-o de mult, Lucian. La mine nu. N-am.
8: Nu mai pui rău. La suflet.
11: Nu, îmi pare bine, îmi pare bine.
8: Bine, Adi din Timișoara, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Seară bună, Radu din Galați în continuare. Salut, Radu, ia zi.
12: Salut, Lucian. Eu sunt băiatul ăla cu neo PSD-ul de acum.
8: Așa, ia zi.
12: Vreau să zic că persoana pentru care eu m-aș ridica și mă înclin este tatăl meu, pentru direcția pe care mi-a dat-o în viață.
8: Foarte frumos.
12: Și...
8: Ia zi și cum îl cheamă pe tatăl tău, poți?
12: Mihai.
8: Că poate ne aude. Ok.
12: Vă
8: Radu din
12: sigur.
8: Galați pentru Mihai. Frumos.
12: Pentru el mă ridic în picioare, pentru el mă înclin, cu el am clădit ceea ce am clădit toată viața și cu bune și cu rele suntem acolo împreună. Și în continuare, la 66 de ani, nu cu pensie specială, ci cu pensie de muncitor, vine la muncă în fiecare zi. Se ocupă de șantiere și se implică activ și e un exemplu și pentru toți angajații noștri.
8: Wow! Pe lista neagră ai pe cineva?
12: Din lista neagră?
8: Nu știu. Fac doar o sugestie. Soacra sau ceva. Adică, dacă tot rămânem în familie.
12: Nu, pentru soacra mea am tot respectul. Sincer, în familie
8: okay,
12: nu.
8: Ok, am glumit. Okay.
12: Chiar suntem o familie destul de unită și n-am ce să-i reproșez. Am de reproșat în continuare, mi-am duc aminte de ziua de luni și discuția de luni și na. Acum nu toți avem cutii de pantofi și șobolan pe șifonier, dar un elefantul din cameră se pare că a fost văzut.
8: Mm-hmm. Ok. Bun, îți mulțumesc tare pentru intervenție.
12: Da.
8: Seară bună și toată admirația mea pentru tatăl tău care a reușit să crească un astfel de fiu care sună la radio să zică de el. Bravo! Chiar mi-aș dori să am vreodată așa un fiu și eu. Poate că am, încă nu știu. Nu sunt așa de mari copiii mei. Bun, mulțumesc pentru intervenție și ne ducem mai departe la Ioan. Salut, Ioan! Ești în direct.
13: Salut, Lucian!
8: Salut!
13: M-aș ridica în picioare pentru prietenul și colegul meu de la regie, Lucian Dan Teodorovici de la Iași. După aceea, okay. M-aș mai ridica în picioare pentru Pleșu, Papa Pierici,
8: așa.
13: Papa Hagi, Paleologul.
8: Așa.
13: Niciodată pentru acea madame, nu vreau să-i pomenesc numele, care a mai fost tipă înaintea mea.
8: Care, madame? Doamna Pipidi,
13: doamna
8: la ea te referi?
13: Doamna cu P. care aduce atipic. Da. Nu pot să vorbesc despre așa ceva. Și bila mea neagră, bila mea neagră este pentru Donald Dump Drunk. Deci 4 de D.
8: Bietul de el. Bietul de el a dat în mintea copiilor. Da.
13: Salutare, Luciane.
8: Salutare și ție. Bun ăsta cu Trump pe lista neagră, deși nu știu dacă e chiar o listă neagră, ci omul cu care nu te-ai duce să bei o bere mai degrabă. N-aș vrea să nu facem liste negre neapărat aici, ci liste de oameni cu care nu ne face plăcere să avem legături, contact social sau măcar nici măcar să auzim de ei. Da, Trump merită să fie pe lista asta. 031-400-2929 dacă vreți în direct și ne ducem la Mihai. Ești în direct, Mihai?
14: Alo, să trăiți, domnul.
8: Salut. Salut, Mihai.
14: Să trăiți cu feciorul dumneavoastră, cu Mihaiță, cu tot, domnul Mândruță.
8: Mulțumesc mult, da. Am doi băieți, să știți, Mihai și Matei.
14: Da, să trăiți, domnul. Eu mi-aș înclina fața și aș lua pălăria în fața lui domnul Gigi Becali.
8: Ok. Din ce motiv?
14: Este un om de suflet care a ajutat mulți oameni la nevoile grele, a făcut căști cu inundațiile, cu alea unde dânsul a făcut și este în continuare...
8: A câștigat și campionatul și cupa, oricine. Înțeleg. Îi merge bine și echipa de fotbal?
14: Da, chiar că sunt suporter al echipei dânsului și întotdeauna...
8: Eu nu mă uit la fotbal, de-aia am zis. Am aruncat-o la întâmplare.
14: Da, și sunt, cum să vă spun eu, sunt foarte de dânsul. Când îl văd, eu întotdeauna și la echipa care a luat în 86 la toți jucătorii.
8: Steaua 86, da, așa, ce cu ea?
14: Care a câștigat Cupa Campionilor în 86.
8: Da? Și în fața lor te-ai ridicat. Ok, ai și o listă cu oameni de care ai fugit?
14: De fugit, ce să mai... Eu știu ce să mai... Sunt pensionar și eu am 75 de ani, bătrân.
8: Am înțeles, deci nu mai ai condiție fizică să fugi de ei.
14: Nu, mai ce să mai... Da. Dar cu săi, pe Gigi, domnul Gigi Becali, îl stimez și de când îl văd întotdeauna că dânsul este un om de omenie și... Adică, cum să vă spun, e omul legii care el contra corupția luptă și în continuare și foarte...
8: Stai puțin, cum adică luptă Becali contra corupției când el a făcut pușcărie pentru...
14: Domnule, asta a fost niște cazuri care...
8: Păi, eu nu înțeleg cum poți să spui, eu înțeleg că poți să-l admiri pe Becali, dar da. Să spui despre un om care a făcut închisoare că luptă contra corupției, eu nu înțeleg ce minte e asta.
14: Domnule, asta a fost, n-a făcut dânsul pentru
8: n-a
14: așa
8: făcut
14: ceva,
8: el.
14: Dar el a fost politic, să știți, s-a băgat dânsul.
8: A fost politic. Și poți să-mi dai un exemplu de luptă a lui Becali contra corupției?
14: Păi, ce vreau să spun, cât a fost, este și el în Parlament și cu ăsta el întotdeauna...
8: Nu e în Parlament.
14: ...lucrează tot cu cei drept. Păi n-a fost cu Simion
8: fost.
14: Cine...
8: Nu știu, e Becali în Parlament, abar n-am.
14: Nu, a fost.
8: Am înțeles.
14: Da.
8: Atunci când a fost în Parlament, a luptat împotriva corupției?
14: Cum? Da, dânsul era contra și oricum nu era de acord cu oamenii ăștia care făceau. Spus eu, dânsul n-a făcut...
8: Iartă-mă, dar și eu sunt contra căldurii, dar nu înseamnă că fac ceva împotriva ei sau că pot.
14: Da, așa este, da.
8: Bine, Mihai din Gorj.
14: Bine,
8: mulțumesc pentru intervenție. Hai să mergem mai departe la Mihai din București. Ești în direct, Mihai.
15: Salut, Lucian. Cred Salut. Că e membru al Parlamentului Becali.
8: E membru al Parlamentului?
15: Da. Eu cred că, parcă a zis că votează.
8: Nici nu mai știu, frate, pe unde mai e. Eu știu că are o căciulă cu un plus pe ea, un plus roșu mare așa pe ea și se dă mare creștin. O fi, nu știu. Da. Nu pot să evaluez eu gradul de creștinism al cuiva. Bun.
15: Da, mi-ar plăcea ca și oamenii pe care îi respect, mi-ar plăcea să strâng un pic rândurile în jurul lui Bolojan, cu toate că eu sunt mai atent mai mult la acțiuni decât la oameni, dar îmi place mult de Niclea de la Cluj, de Funeriu, Paleologu, chiar și de Băsescu, Orban, să, să strângă rândurile.
16: Băsescu rămâne o minte șarp la vârsta lui.
15: Ca în momentul
16: lui,
15: în care se întoarce Bolojan, că probabil se va întoarce cumva, necumva, la guvernare, nu știu, să nu mai fie păcălit și să înceapă reformele de a inversa și să le înceapă cu adevărat de unde ar fi trebuit să le înceapă, pentru că de la, cam de la asta îi se trage. Adică l-au tot momit, hai, mărește taxele, hai, nu știu ce, și când a fost să pună mâna la, cu adevărat pe balaur, l-au dat ăștia.
16: Bun, și cine? Ok, da. Să înțeleg că aici te ridici în picioare.
15: Și
16: de cine fugi?
15: Aș fugi de oamenii pe care îi urmărește ăsta, Marian Ceaușescu, pe stradă, cu dă-ne bă banii înapoi, sau nu știu cum era.
16: Da. Am înțeles. Bun. Mihai din București, mulțumesc de intervenție. Și ne ducem la Mihai din Varșovia, după care Elvis din București. Sper că mai avem timp până la și jumătate. Mihai din Varșovia, ia zi.
17: Salutare!
16: Salut!
17: Aș vrea să încep cu bila neagră pe care o adresez unui personaj absolut oribil pe numele lui Gabriel Oprea.
16: Domnul general, te rog frumos, te rog să stai în picioare, să saluți regulamentar și să spui numele complet. Domnul general Gabriel Oprea. Zis și antemergător.
17: Am luat poziția de drept la volan.
16: Te rog,
17: și
16: te rog.
17: Îi transmit sincere multă, multă sănătate. Da. Domnul Oprea, din nefericire, am avut onoarea de a-l cunoaște personal cu câteva ocazii și este un personaj absolut macabru.
16: Cred.
17: Nu că m-aș trece strada, ci mi-aș săpa singur tranșeul să mă ascund de persoana dumnealui.
16: Da.
17: În schimb, aș vrea să și mă înclin în fața tuturor militarilor care au purtat drapelul României și au purtat cu cinste drapelul României în misiunile externe, fiind
16: frumos. Da.
17: Uneori puținii ambasadori pe care România i-a avut în ultimii 40 de ani.
16: Mulțumesc tare pentru intervenția ta. Mulțumesc, Mihai din Varșovia. Și mă duc la Elvis din București pentru ultimele două minute în segmentul ăsta. Uite că nu mai avem pe Elvis din București, așa că mai avem timp pentru încă un telefon. Sau nu? Nu. Luăm publicitate și ne auzim după și jumătate.
7: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
18: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
19: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
18: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
20: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
21: Șeful, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
22: Calm, calm. Jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
21: E, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
22: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
23: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
24: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
23: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
24: A, un link.
1: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
2: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
3: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
25: Puiul de Crăiești. La cină n-are rimă, dar cu ceva cuvinte ajutătoare poți face o poezioară câștigătoare. Oana și Craioveanu au cuvinte. Tu le faci să rimeze și dacă ai pricepere te premiază cu 500 de lei. Cu Puiul de Crăiești. Crescut simplu și curat, în Ardeal. Zero antibiotice folosite vreodată. Bine faci, bine gătești. Dimineața la Digi FM. Ca să știi.
26: Când iei puiul de Crăiești, bine faci, bine gătești.
27: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
28: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
29: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
30: Ale tale cum sunt?
29: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
30: Kaufland, ieftin și bun.
31: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
32: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
33: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...

0: Ora 18 și 30 de minute, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. PSD are de pierdut în urma moțiunii de cenzură, declară social-democratul Constantin Toma, primarul Buzăului. Detalii imediat. Un sistem antidronă de ultimă generație a fost instalat în portul Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Nu toți socialdemocrații sunt mulțumiți de demiterea guvernului Bolojan. Constantin Toma, primarul Buzăului, spune că prin alierea cu AUR, gruparea Grindeanu din PSD a adus țara într-o situație foarte proastă din punct de vedere economic. Într-o intervenție la Digi24, edilul dezvăluie că PSD și AUR colaborează de multă vreme, nu doar pentru această moțiune de cenzură pe care au depus-o împreună. Toma e de părere că după ziua de ieri, Ilie Bolojan a câștigat, iar PSD a pierdut.
1: După ziua de ieri, PSD a câștigat?
2: PSD-ul a pierdut. Cel care a câștigat, de altfel singurul, este Ilie Bolojan și cu PNL-ul sau cu peneliștii care sunt lângă el, nu cu ceilalți.
1: V-ați gândit să vă mutați la PNL?
2: Nu, nu mi s-a făcut propunerea, nu m-am autopropus. Eu sper să rămân în PSD, dar nu cu Sorin Grindeanu și cu gașca de lângă el la conducerea partidului. Pentru că, iată, ne-au dus țara într-o situație foarte proastă și partidul într-o situație și mai proastă. Și plătim cu toți această decizie proastă. A crescut cursul, au crescut dobânzile la creditele pe care le ia România, crește prețul la pompă și nu ne așteaptă nimic bun.
0: Prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, deplânge faptul că președintele nu a chemat la consultări gruparea din care face parte. În opinia sa, șeful statului și-a format deja o majoritate care să guverneze. Mai mult, Dungaciu îl contrazice pe liderul partidului George Simion și declară că nu a fost stabilit deocamdată un nume de premier din partea AUR. Reamintim că George Simion anunțase că propunerea partidului ar putea fi Călin Georgescu.
3: Deja o majoritate sau fi de majoritate s-a constituit. Majoritatea președintelui Nicușor Dan, care discută doar cu o parte a Parlamentului și nu invită ceea ce se numește opoziția la negocieri. Deci o majoritate s-a constituit și, bazându-se pe niște etichete absolut ridicole și fără nicio substanță, președintele refuză, de pildă, să invite Partidul AUR la negocieri. În timpul crizei actuale nu s-a rostit niciun nume de premier, nu s-a luat o decizie să mergem unde, că nu ne-a chemat nimeni, cu vreo decizie de premier.
0: Un sistem antidronă de ultimă generație a fost instalat în portul Constanța. Permite detectarea și controlul dronelor neautorizate fără a afecta comunicațiile din zonă, spun autoritățile. Sistemul poate identifica aeronava, dar și poziția pilotului, oferind o imagine completă asupra eventualelor amenințări. Mai mult, în cazul unei drone suspecte, operatorii pot prelua controlul acesteia și o pot redirecționa către o zonă sigură, unde poate fi adusă la sol în condiții controlate. Tehnologia folosită este una non-destructivă și nu presupune bruiaj total, tocmai pentru a nu perturba sistemele esențiale din port, precum comunicațiile navale sau rețelele de telefonie. Măsura a fost luată după ce recent o dronă neidentificată a fost observată în zona terminalului de pasageri. În urma verificărilor s-a stabilit că aparatul aparținea unor membri ai echipajului unei nave de croazieră și avea scop turistic. Atât la știri, 18 și 33 de minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
4: Unicredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
5: Inteligența artificială nu mai este un concept futurist. Este deja aici, poate fără să ne dăm seama, ne influențează deciziile financiare în fiecare zi. De la aplicațiile bancare care ne categorizează cheltuielile automat până la algoritmi care detectează fraude în timp real, AI-ul a devenit un asistent invizibil al banilor noștri. Dar ce înseamnă concret inteligența artificială în finanțe? Pe scurt, vorbim despre sisteme care analizează volume uriașe de date și învață din ele. Spre deosebire de metodele clasice, AI-ul procesează informația și îți îmbunătățește constant deciziile. Un exemplu simplu, dacă banca îți trimite o alertă când apare o tranzacție suspectă, cel mai probabil este rezultatul unui model de inteligență artificială care a învățat cum arată comportamentul tău obișnuit. În investiții, AI-ul este folosit pentru a analiza piețele financiare. Algoritmii pot identifica tipare pe care un om nu le-ar observa niciodată în fracțiuni de secundă. De aici vine și creșterea tradingului automatizat, unde deciziile sunt luate de sisteme, nu de emoții. Dar există și riscuri. Unul dintre ele este dependența excesivă de algoritmi. Dacă toți investitorii folosesc modele similare, piața poate reacționa în lanț, amplificând volatilitatea. În plus, AI-ul nu este infailibil, depinde de datele pe care le primește. Dacă acestea sunt incomplete sau distorsionate, rezultatele pot fi greșite. Pentru utilizatorul obișnuit, cheia este cum să folosească inteligența artificială. Câteva reguli simple. Nu delega complet deciziile financiare. Înțelege pe scurt cum funcționează aplicațiile pe care le folosești și mai ales păstrează controlul asupra banilor tăi. Inteligența artificială poate fi un aliat puternic, dar nu trebuie să înlocuiască gândirea critică. Decizia să rămână a ta.
4: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La Digi FM, ca să știi. 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la Digi FM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
6: Dar ne-am întors la discuția noastră despre oamenii în fața cărora te-ai ridica în picioare. Care e lista ta? Și oamenii de care ai fugi? Iarăși, ca să nu ne plictisim, mă gândesc că dacă doar o dăm pe pozitiv, o să devină destul de repede cântarea României emisiunea asta. 031 400 2929, dacă vreți în direct. George din Chiajna, ești în direct.
7: Salutare!
6: Salut, George!
7: O persoană în fața căreia m-aș ridica în picioare, este tot o doamnă din politică, din PNL, doamna așa. Mona Muscă.
6: Da, o mai da, fi oare în PNL? Că n-am mai auzit nimic de ea de nu știu cât timp.
7: Da, datorită m-a impresionat demnitatea dumneiei. Iar o persoană care m-a dezamăgit, tot din PNL, eu pe domnul Bolojan l-am vrut președinte. Mă rog, a vrut domnul să fie prim-ministru, că se pricepea la tăiat. Dar aroganța dumnealui și faptul că era, a fost total lipsit de viziune, a făcut și ne-a dus... Deci putea să vadă că dacă nu putea să facă treabă cu PSD-ul, să-și fi dea demisia, ne scutea de criza asta care ne-a dat peste cap pe toți. Și vă dați seama, leu a căzut bursa, nu trebuie să spun eu, să știi, și a afectat toată lumea cu rate, cu asta. Da. Deci nu înțeleg la un om, că nu e un capabil, să nu te gândești.
6: Văd că ai numai cuvinte urâte despre domnul Bolojan.
7: Dar nu m-a dezamăgit, nu mai așteptam.
6: Okay.
7: Deci l-am apreciat PSD... foarte mult.
6: La PSD
7: foarte mult, dar atât de mult m-a dezamăgit. Dom'le, în ultimul moment când vezi că nu mai ai nicio șansă și acum ar trebui să-și dea demisia imediat.
6: De ce?
7: De ce?
6: Că vrea
7: păi
6: domnul
7: să nu
6: Grindeanu?
7: Să nu mai renuncească criza asta.
6: Și păi dar nu e nicio criză, oricum. Deci,
7: eu
6: dacă...
7: Dom'le, vă dați seama că PNL-ul în primul rând... Dacă
6: nu știu dacă
7: lui...
6: realizezi. Nu știu dacă deci realizezi că dacă își dă demisia, noi nu avem premier acum.
7: Ca președinte în PNL. Nu.
6: Că nu avem premier.
7: A divizat PNL-ul. 10 persoane sunt contra lui.
6: Am înțeles.
7: Asta trebuie să-ți dea de gândit.
6: Nu,
7: el nu
6: gândește. Am înțeles.
7: Că o să pun locul dumnealui.
6: Mulțumesc, dar despre PSD, despre AUR, n-ai nimic de spus la provocarea acestei crize politice, fiindcă ei sunt autorii ei. Ei
7: păi
6: nu te-au dezamăgit?
7: Dacă mergem pe treaba asta, că nevasta e de vină ca asta, înseamnă că eu trăiesc cu ea în continuare și suferă familia, copiii.
6: Am înțeles.
7: Nu, bag divorț. Da?
6: Bine. În mulțumesc pentru intervenție. Mulțumesc și mergem mai departe la un următor ascultător și anume, nici nu știu, Crista, domnul Crista, în direct.
8: Vă salut, domnule
6: să
8: realizator
6: trăiți, domnul Crista.
8: Radio TV.
6: Vai de capul meu. Ia ziceți, domnul Cristian, aveți o listă frumoasă și una urâtă?
8: Da, am și o listă, am o listă frumoasă, o să încep cu ea, pentru ca să îți descresești fruntea.
6: Te rog.
8: În capul ei este Nadia Halep, Mariana Nicolescu,
6: mm-hmm.
8: Este una din sopranele renumite pe mapa mondială României.
6: O fi, nu mă impresionează.
8: E? Așa, mie îmi place muzica. Și de asemenea două românce bine plasate, ambele multimiliardare, una în America și una în India, tu le găsești foarte ușor.
6: Ok.
8: Jos pălăria românce pentru aceste românce miliardare? Care fac
6: cinste. Serios, avem miliardare?
8: Da. What?
6: Nu știam.
8: Una în America și care a făcut foarte mult pentru țara mamă și de asemenea una dintre cele mai frumoase românce căsătorită cu un miliardar indian.
6: Aha.
8: Despre care Bun. Eu știu foarte bine, dar altă dată. Iar altă dată. La lista neagră, te rog frumos, nu mai am și doi, trei bărbați care merită, trebuie neapărat menționați, trebuie să stăm în picioare drepți. E vorba despre Umbrărescu, mă, cu căile de rulare, cu autostrăzile.
6: Ok.
8: Iulian Horneț, care este un mare inginer român.
6: N-am auzit, dar te cred.
8: Agricultorul Muscă, din Transilvania de Vest.
6: Ok. Bine.
8: Dar la lista neagră intră mincinoșii.
6: Ia.
8: Mincinoșii de la vârf. Ciucă, Ciolacu, Bolojan, Rareș Bogdan și toată gașca lor de hoțovani, care au mințit toți că taie pensiile speciale. N-au făcut-o. Toți, explicit, au spus-o explicit cu gurița lor. Și Ciucă, și Ciolacu, și Bolojan, și Rareș Bogdan. Tăiem pensiile speciale. E o rușine. Iar mie nu mi-au indexat pensia și trăiesc dintr-o pensie de nimic, cu toate că am făcut enorm pentru țara asta, pe care o respect și o iubesc.

0: categoria voluntarilor, indiferent de vârstă, pentru că din timpul lor oferă celorlalți atât cât pot să le aducă o bucurie. Și nu în ultimul rând, paramedicilor SMURD. Chiar mă întrebam cum am supraviețuit noi până în 2008 în București fără mașinile roșii și fără atâtea echipamente de care beneficiem astăzi. Și cred că ar trebui să le aducem și lor acest omagiu. Eu am simțit pe propria nevoie implicarea lor și devotamentul și a medicilor și a paramedicilor. Iar în categoria de listă neagră nu aș pune neapărat pe cineva anume, pur și simplu declanșatorii de războaie, gen Vladimir Putin, într-o oarecare măsură și pe Donald Trump, despre care prefer să cred că marea democrație americană suferă doar un incident, accident regretabil și nu că îi reprezintă cu adevărat. Și tot ce generează conflict, conflict armat, conflict uman, ar intra cu desăvârșire în această categorie. Mm-hmm.
1: Mulțumesc tare! Mulțumesc pentru intervenția ta. Mai am făcut ceva listă de oameni în seara asta. Uite că nu e totul pierdut. Mă gândeam, stai să vezi că nu avem, am pierdut speranța, nu mai sunt oameni la care să te uiți și să zici, uite, aș vrea să fiu ca el sau aș vrea ca el să fie mai sus în fruntea bucatelor sau nici măcar a bucatelor, a țării. Ion din București, ești în direct. Salut, Ion! Ion, din București! Hai mă, Ion!
2: Mă auziți?
1: Da?
2: Alo?
1: Pardon.
2: Deci,
1: Ion din București, te aud. Eu. Ia zi.
2: Deci, da. Pentru că lista mea neagră este atât de lungă, ar trebui să plec din țară să nu mă întâlnesc cu ei.
1: Nu chiar așa.
2: Rămân așa? Aici cu ideea că scriu la multe nume care au fost nominalizate. Cum persoana de față se exclude, să zic așa. Iar Valeriu Nicolae a fost arătat, prezentat.
1: Da. Da.
2: Mă înclin în fața lui Mihai Radu, care enervează pe foarte multă lume.
1: Foarte drăguț, da.
2: Ori un Bogdan Nicolae, care mai pierde și o săptămână de săptămână vorbind foarte haios. Mm-hmm. În domeniul sportului e un Marius Pantai, care ne amuză în fiecare vineri. În domeniul audiobook, pe Răzvan Buluș, care lectrează pentru leniși ca mine. Tuturor ne mulțumesc.
1: Îți mulțumesc și eu pentru intervenția ta. Da. Și, dragilor, ne apropiem de final. Dar mai avem locuri câteva, așa că sunați la 031-400-2929, Relu din Arad. Ești în direct, Relu.
3: Salut, Lucian.
1: Salut. Ești în direct. Da, da, te ascult.
3: Bun. O bilă albă pentru doamna Oana Gheorgheu.
1: Așa.
3: Da. A demonstrat că e un om onest și energic și care pune binele celorlalți înaintea binelui ei. Bile albe le-aș da tuturor deținuților politici de pe vremea lui Neanicu. Când așa. Era așa de bine, cum zic unii acum, care îl plâng. Și bila neagră cea mai mare aș da-o la Neanelu.
1: La Neanelu.
3: Vladimir Iliescu, care, așa, părerea mea, e sursa, e izvorul răului pe care îl trăim în ultimii 35 de ani. Cred că de la el a plecat tot.
1: Eu zic că e doar un catalizator al răului, a fost Iliescu, fiindcă dacă ar fi fost de capul lui și românii nu l-ar fi urmat, s-ar fi oprit foarte repede acel rău.
3: Da, corect.
1: Dar noi, nu ne-a plăcut?
3: A făcut singur.
1: Da?
3: Da, el a fost centru de polarizare. Da.
1: Vezi? E important să nu dăm vina doar pe liderii politici pe care poporul totuși îi votează. Când un lider politic îți spune urăște-l pe ăla, ăla e inamicul tău, tu ai de ales între a-l asculta sau a săpa mai adânc să vezi dacă nu cumva îți folosește ura pe

0: pentru propriul lui interes și că, de fapt, nici nu merită să urăști atât.
1: Da, corect. Da. Lumea nu face chestia asta, nu e obișnuită să facă pasul ăla în spate și să vadă, ok, ce-a făcut ăla, ce-a făcut celălalt. Fiecare are chestii bune, chestii mai puțin bune și lumea nu mai are răbdare. Acum toată lumea, nu știu, își ia informații sute pe TikTok, pe Instagram, nu mai stă să citească. Ia de bun ce aude de la cel de la care îi place ce aude.
0: Da. Într-adevăr.
1: Dar rămâne mulțumesc. Pe Anelu, da?
0: Da, rămân. Bun. Mulțumesc pentru intervenție. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Mai avem și pe Costel din Pașcan și Claudiu din Sighet. Începem cu Claudiu din Sighet. Salut, Claudiu!
2: Bună ziua!
0: Salut!
2: Deci, ca să vă răspund la întrebare, cu ce să încep? Cu partea pozitivă sau cu partea negativă?
0: Cu ce vrei tu? Zim cu ce vrei tu.
2: Deci, cu pozitiv, în primul rând, în fața lui Bolojan, care s-o chinui săracul, în fața doamnei Buzăianu, oameni care au încercat să scoată șobolanii din țara asta.
0: Hai să nu folosim termenul ăsta cu șobolan, că nu e frumos. Să nu folosim termenul ăsta cu șobolan. Nu e frumos, chiar nu e frumos. Da.
2: Și de partea cealaltă, bineînțeles, domnului Sorin Grindeanu, domnului Simion, domnului Olguța Vasilescu, domnului Manda.
0: Așa.
2: Persoane care ne-au adus într-o situație extraordinară.
0: Așa. În ce situație ne-au adus?
2: În criza în care suntem acum, în criza politică.
0: Nu.
2: Datorită mirea bolantei iarăși de cenzură.
0: Aș vrea să zic că ar scăpa prea ușor PSD-ul și Aurul dacă doar trei persoane ar fi de vină. Da, eu zic că sunt cu toții la grămadă. Cu toții ar trebui să ne dea diferența de la euro de acum o săptămână și până la euro din ziua de azi. Adică nu poți să zici, domnule, e Manda, e Olguța, ceilalți ce fac? Ceilalți de ce se încolonează?
2: Ceilalți votează ca partidul, ca și cum le dictează șeful de partid.
0: Ce importanță are? De ce fac asta? De ce? Vezi? Da. E de întrebat. Aș vrea să scăpăm de ideea asta, un singur e de vină, restul sunt imaculați. Nu, de vină suntem toți, iar cu precădere în cazul de față, cei care au pus PSD-ul în Parlament la nivelul la care e acum și, de asemenea, toți liderii acestui partid care nu s-au împotrivit aventurii cu moțiunea de cenzură, care nici nu s-a terminat încă. Mai urmează. Mai vedem ce se mai întâmplă.
2: Începe.
0: Da, exact. Haide să nu ne mai... Hai să ne distribuim vina și să nu ne mai considerăm îngerași. Iar...
2: Deci eu n-am avut multe ocazii să votez, că am 32 de ani, dar în viața mea, de când mă știu, n-am votat PSD. Ferească-mă Dumnezeu.
0: Înțeleg. Bun, te felicit.
2: Deci acolo,
0: mulțumesc, dragilor.
2: N-am nicio vină.
0: Da, mulțumesc, dragilor, pentru intervenție și mergem la Costel din Pașcan, care cred că, la cum știu că vorbește mult, va și închide emisiunea asta. Salut, Costel.
3: Vă salut. Salut. Eu aș trebui să fac o listă foarte simplă. Ține de 2.160.000 de cetățeni români care au votat cu Călin Georgescu. Eu n-am fost printre ei, n-am știut de el la vremea respectivă, dar mă închin în fața lor. Iar pentru ceilalți 6 milioane care au votat cu Nicușor, îi scuip. Și atât.
0: Atât?
3: Atât.
0: Serios? Adică l-au votat pe Călin și te înclini în fața lor?
3: Absolut, în fața tuturor acelor 2.180.000.
0: De ce? Care e motivul? Unde este înțelepciunea lor?
3: Pentru că
0: ce-au făcut inteligent?
3: Oameni care au avut perspectivă, au înțeles să schimbe lumea la momentul când trebuia. Nu mai trebuia atâta mizerie.
0: Ți se pare că domnul Călin Georgescu e un curat?
3: Nu, mi se pare că acum trăim în prea multă mizerie.
0: Am înțeles.
3: Dacă dumneavoastră vi se pare că e curat, este prea multă mizerie.
0: Nici de cum nu mi se pare.
3: Mizerie.
0: Dar iartă-mă, mie mi se pare că acum dilema este între ce etaj al serviciului X și ce etaj al serviciului Y putem opta.
3: Contează?
0: Nu cred că domnul Călin Georgescu e din afara sistemului,
3: nu
0: te supăra.
3: Luăm lucrurile care sunt.
0: Nu cred că e din afara sistemului, asta e tot.
3: De ce avem această impresie că toate lucrurile care s-ar fi putut întâmpla sunt nenorocire, iar nenorocirea în care trăim astăzi nu există?
0: În primul rând,
3: să vedem nenorocirea în care trăim astăzi.
0: care e nenorocirea în care trăim astăzi?
3: Păi, nenorocirea în care trăim astăzi, pentru că
0: în
3: deja
0: afară de curs, datorii.
3: Haideți să vă spun. Nu, astea sunt normale, pentru că astea le-au făcut, ne așteptam la ele. Numai că nu ne așteptam ca să se reclădească un sistem politic în România, din care să se separe o dreapta așa zisă și o stânga așa zisă și prin mijloc să fie așa zisă și extremiști. Noi trăim doar în povești.
0: Păi cum să fie
3: de
0: pe
3: frica extremiștilor, de frica extremiștilor, acceptăm așa zisa dreaptă ca să nu ne mănânce așa zisii socialiști. De fapt, este o masă de tenebroasă care prinde România
0: până
3: la ultimul copil.
0: În primul rând, Costel, eu sunt de acord cu tine. Sunt de acord cu tine, doar că tu insiști că unii dintre ei sunt îngerași, iar eu nu cred că e vreun
3: îngeraș. Nu. Eu insist că perioada pe care o trăim noi astăzi este o perioadă extrem de mizerabilă. Și o datorăm faptului că nu avem curaj să ne spălăm.
0: O datorăm faptului că nu intră, tu nu intri în politică, ăla nu intră, al treilea nu intră. Hai, noroc, că păi, stăm pe margine și ne înjurăm. Nu e ok.
3: Nu. Așa din punct de vedere politic. Dar dacă este să vedem lumea reală, să știți că trebuie să apreciem un Țiriac, frații Pavel și oricare alt cetățean care ridică economic România. Că de fapt politic este îngropată. Măcar să avem o șansă.
0: Mulțumesc.
3: Să redresăm economia.
0: Mulțumesc, Costel din Bașcani. Mulțumesc pentru intervenție. Și ultimul, Ludovic din Oradea. Salut, Ludovic. Ești în direct.
4: Să trăiți.
0: Salut. Ia zi.
4: Eu nu m-aș a plecat în fața nimănui, numai în fața lui regelui Mihai. S-a drept în fața oricărui altul. La bilă neagră, ce să zic, la Georgescu, Ponta.
0: Mă, nu mi se mai pare așa de rău, Ponta, nu te supăra. Mi se pare, cum spuneam puțin mai devreme, că după Călin Georgescu, mi se pare că Ponta e chiar ok.
4: Are două fețe.
0: Are multe fețe. Dar cu toții avem. Nu crezi? Da. Ludovic din Oradea, îți mulțumesc pentru intervenție, dragilor. La final am zis să pun și eu lista mea. Eu am o singură, mai bine zis, am și o listă de fugit și am și o listă de de păstrat, de oameni la care mă ridic în picioare și spun super bine. Un om la care mă ridic în picioare este poetul Cărtărescu, nu scriitorul Cărtărescu. Nu l-am citit pe scriitorul Cărtărescu pentru că scrie cărți prea lungi și nu mai am răbdare, sunt bătrân. Dar mi-e tare drag de poetul care a scris dublu CD, care e culegerea lui de poezii de tinerețe și pe care o recomand tot timpul. Eu, unul dintre poeții noștri contemporani care rivalizează cu Nikita. Asta e unul. Și doi, omul de care aș fugi e omul care intră la mine să scrie în fiecare zi banane, mucușor și sarmale. Omul ăsta e multiplicat în milioane de exemplare. Și este omul care mi-e tare teamă că s-ar putea să fie chiar poporul meu. O seară bună!

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
5: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
6: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
5: A schimbat planul de 3 ore azi.
4: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
6: Pe configurare traseu.
4: Botează-te la Digi.
6: Eu m-am portat.
4: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
6: Atât costă?
4: Nelimitat e ritmul tău.
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: tehnologie de top aveți?
1: Da.
0: Prețuri bune?
2: Ia să văd foaia.
0: Da, domnule.
3: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
4: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
5: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
6: Amândouă! Scanează ProfiApp și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
5: Două? Nu împărțim!
6: Mai mergem încă o dată!
7: Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
9: Puiul de Crăiești. La cină n-are rimă, dar cu ceva cuvinte ajutătoare poți face o poezioară câștigătoare. Oana și Craioveanu au cuvinte. Tu le faci să rimeze și dacă ai pricepere te premiază cu 500 de lei. Cu Puiul de Crăiești. Crescut simplu și curat, în Ardeal. Zero antibiotice folosite vreodată. Bine faci, bine gătești. Dimineața la Digi FM. Ca să știi.
10: Când iei puiul de Crăiești, bine faci, bine gătești.
11: Mai mult de mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună seara, a fost ora 19:02. George Vila în studio cu știrile Digi FM.
1: Bine, v-am regăsit. Un guvern minoritar PSD-DMR este una dintre variantele luate în calcul după căderea guvernului Bolojan, detalii imediat. Între timp, criza politică a dus euro la un curs de 5 lei și 26 de bani astăzi. Mâine e posibil să plouă prin vestul, nordul și centrul țării. Maxima ajunge la 29 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicuș Ciordan a declanșat consultările cu partidele după ce ieri guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii PSD Aur. În condițiile în care PNL și USR, adică jumătate din fosta coaliție de guvernare, au anunțat că intră în opoziție, șeful statului ar putea lua în calcul un guvern minoritar PSD-UDMR. Socialdemocrații nu agrează această variantă și și-ar dori mai degrabă o refacere a coaliției cu liberalii, imediat după ce le-au demis acestora președintele de partid pe premierul Ilie Bolojan. O variantă ar fi ca un executiv format din PSD și UDMR să fie susținut în Parlament de PNL și USR, fără participarea acestor partide direct la guvernare. Acest scenariu ar deveni o soluție de compromis în cazul în care negocierile pentru refacerea coaliției eșuează definitiv. Pe de altă parte, PSD va merge la Cotroceni cu Sorin Grindeanu ca propunere de premier, în cazul în care formațiunea va fi invitată să formeze noul executiv. Românii decontează criza politică din Parlament, euro pare că nu se mai oprește din creștere, BNR a anunțat azi un curs de 5 lei și 26 de bani. Tensiunile de pe piața valutară sunt firești, a explicat la Digi24 Daniel Deianu, președintele Consiliului Fiscal.
2: Tensiunile din piața valutară sunt legate în mod nemijlocit de criza politică. Leul dovedise o relativă stabilitate de mai mult timp. Deci nu este surprinzător că avem această situație pe piața valutară și necazul în România este legat de faptul că avem acest dezechilibru major bugetar. Piața valutară contează pentru că o volatilitate către deprecierea leului vizibilă afectează prețul importurilor, se vede și în alte repere care influențează viața cetățenilor români. Dar riscul cel mai mare este să asistăm la o stopare a procesului de corecție.
1: Cât privește actuala criză politică, aceasta putea fi evitată dacă politicienii ar fi înțeles situația în care se află România din punct de vedere economic, mai spune președintele Consiliului Fiscal.
2: Deficitul de înțelepciune, de luciditate, s-a văzut și în momente premergătoare crizei politice și prin faptul că am asistat la acest eveniment care nu era dezirat pentru România. Pentru că, spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente, pentru că s-a ajuns într-un impas politic. Chiar dacă, finalmente, țara va avea un guvern. Putea să fie evitat acest eveniment urât dacă exista, să spunem, respect față de situația cetățenilor, dacă exista înțelegere adâncă a consecințelor acestei crize.
1: Iar premierul interimar Ilie Bolojan anunță salvarea combinatului Azomureș printr-un acord strategic cu Romgaz. Planul vizează procesarea gazului din Marea Neagră direct în industria națională, asigurând fermierilor îngrășăminte la prețuri stabile și protejând mii de locuri de muncă. Preluarea efectivă a capacităților de producție se va finaliza în următoarele 4 luni. Într-o postare pe Facebook, Bolojan afirmă că independența economică a României depinde de valorificarea resurselor proprii în fabricile din țară, lăudând profesionalismul echipei de negociere. Portavionul francez Charles de Gaulle a traversat azi canalul Suez, îndreptându-se spre Golful Aden. Manevra e un semnal ferm din partea coaliției celor 40 de țări nebeligerante conduse de Franța și Marea Britanie. Comunitatea internațională e pregătită și capabilă să restabilească siguranța navigației în strâmtoarea Ormuz. E mesajul transmis Iranului și Statelor Unite. În acest context, Palatul Elysée propune o soluție diplomatică inedită și anume izolarea crizei din strâmtoare de restul conflictului regional. Franța cere Washingtonului ridicarea blocadei, condiționând totodată Teheranul să accepte negocieri de fond. Până la un acord, grupul aeronaval francez dotat cu avioane Rafale rămâne poziționat strategic pentru a interveni în momentul încetării ostilităților. Ionuț Radu e pregătit pentru întâlnirea de sâmbătă dintre Celta Vigo și Atletico Madrid. Coche, capitanul lui Atletico Madrid, știe cât de importantă va fi o victorie în campionat după eliminarea din UEFA Champions League. Ovidiu Pățenghe.
3: Coche este dezamăgit după un sezon în care a fost sub așteptări pentru atletii atât în Europa cât și în La Liga. Atletico Madrid a fost eliminat aseară de Arsenal din semifinala UEFA Champions League. Atletico a pierdut și Cupa Spaniei în fața echipei Real Sociedad, la care a jucat și Gheorghe Craioveanu. Contractul lui Simeone cu Atletico expiră în mod normal pe 30 iunie 2027. Îl ascultăm pe Craioveanu în direct la DigiSport.
4: Mesajul nu l-a înțeles Simeone. Sunt convins că nu l-a înțeles a noilor proprietari. Tot trebuie să joace al fotbal, iar el cred că nu mai are foarte mult viitor la Atletico.
1: Mâine vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Local vor mai fi averse și descărcări electrice în Crișana, Maramureș, Banat, Transilvania, iar după amiază și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Vreme frumoasă și în capitală. Mâine maxima va ajunge la 26 de grade. Ora 19 și 8 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, a început sezonul de poze la Rapiță și a început și programul de seară la Digi FM cu Manuel Riva și Alexandra Stan. DGFM.
5: Salut, sunt Manuel Riva, ascult Digi FM.

Bipolar Sunshine la DGFM, 6 mai și la ce vreme avem la începutul acestui mai. Nu pot să vă spun altceva decât să profitați din plin de fiecare zi, pentru că vremea se încălzește în toată țara, întreaga lună, de fapt, va avea temperaturi peste medie și deficit de precipitații în prima săptămână. Vreme să tot faci poze în lanurile de rapiță, dar există un pericol, pentru că tot mai mulți șoferi opresc pe marginea drumului, intens circulat, ai grijă, asigură-te că nu încurci traficul și că nu vine nimeni din urmă. Din față vine către noi Madcon și Begin la DGFM.

puțin probabilă devine și mai puțin probabilă, nu ne afectează, e la ei, e vorba despre cele două Corei. Detalii la știrile DGFM în 8 minute, până atunci Ellen Walker și Ava Max, Alone.

0: DGFM.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Astăzi, Corvinul Hunedoara întâlnește FC Voluntari de la 18:30, live pe Digisport 1. Și tot pe Digisport 1, Bayern și PSG ne încântă din nou în semifinalele UEFA Champions League, live de la ora 22. Spectacolul campionilor e în direct la Digisport 1.
12: Suntem pe partea bună dimineții.
13: Ai muncit bine și frumos.
14: M-a și inspirat programul pe care îl facem, Oana. Au fost versuri sincere acolo.
13: O, ce drăguț, mă!
15: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
13: Regizorul Igor Kobileanski este alături de noi.
16: Bună dimineața!
13: Așa.
14: Noi sperăm să veniți cu cât mai multe producții noi.
13: Și Alexandra Căpitonescu!
17: Bună ziua! Bine v-am găsit!
13: Măi, Alexandra, ai dimineața!
14: După ce am invocat universul de atâtea ori, mi s-a îndeplinit dorința. Fuego!
18: A fost prea caldă, să zic așa, invitația voastră. Mm. De aceea am și venit.
19: Dimineața de la 7 la DGFM.
20: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
21: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
22: Baba bigum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
20: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
23: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
24: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
25: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
24: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
25: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt, 3 lei 59. Și Ursus Cooler, pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente, 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
26: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: A fost ora 19:30, ascult știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Socialdemocrații nu exclud nicio posibilitate cu privire la noua formulă de guvernare. Detalii imediat. Schimbare radicală de strategie la Phenian. Coreea de Nord a eliminat oficial din Constituție clauza privind reunificarea cu Coreea de Sud, marcând o năsprire fără precedent a relațiilor diplomatice. Ascultați știrile DGFM. Decizia PNL de a trece în opoziție după căderea guvernului Bolojan a luat prin surprindere PSD. O parte din socialdemocrați și-ar fi dorit un nou protocol de guvernare cu PNL, însă cu un alt premier. E datoria PSD să își asume acum guvernarea, spune Florin Birta, apropiat al lui Ilie Bolojan. Liberalul a precizat la Digi24 că, deși PNL a decis să rămână în opoziție, ar putea susține în Parlament un guvern de stânga format din PSD, UDMR și minorități. Vicepreședintele PNL și primarul municipiului Oradea au respins însă categoric refacerea coaliției cu PSD.
2: De datoria Partidului Social Democrat, care trebuie să recunoaștem de faptul și de drept, și-a creat o majoritate în Parlament, și e de datoria Partidului Social Democrat să-și asume această guvernare, să-și asume majoritatea parlamentară și să-și asume formarea unui nou guvern. Partidul Național Liberal a votat să stea în opoziție, să nu mai facă alianță cu Partidul Social Democrat, dar bineînțeles să susțină proiectele prioritare pentru România, așa cum a făcut de fiecare dată. Dacă Partidul Social Democrat va veni cu o soluție de guvern minoritar în Parlament, nu cred că Partidul Național Liberal nu va susține acest lucru. E greu de crezut că, chiar dacă vor mai exista anumite intenții de a întoarce acest vot, e greu de crezut că votul covârșitor de 50 pentru opoziție și împotriva unei coaliții cu PSD va putea fi întors.
1: Socialdemocrații nu exclud nicio posibilitate cu privire la noua formulă de guvernare, inclusiv scenariul PSD, UDMR minorități și parlamentarii neafiliați e luat în calcul, spune Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD. Socialdemocrații se vor duce la Cotroceni cu propunerea Grindeanu, premier, a mai declarat ea.
3: Noi nu putem să obligăm pe nimeni să vină cu forța la guvernare. N-am avut o problemă cu Partidul Național Liberal, cu care am colaborat foarte bine. Am avut o problemă cu domnul Ilie Bolojan, cu care efectiv nu s-a putut discuta în această perioadă. Persoană obtuză, care nu a înțeles că și Partidul Social Democrat are un electorat al său propriu. Eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Ne dorim o majoritate europeană cu partid de pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare.
4: PSD, UDMR, minorități, parlamentari neafiliați.
3: Poate să fie orice fel de posibilitate. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară. Domnul Sorin Grindeanu.
1: Schimbare radicală de strategie la Phenian. Coreea de Nord a eliminat oficial din Constituție clauza privind reunificarea cu Sudul, marcând o năsprire fără precedent a relațiilor diplomatice. Noua variantă a legii fundamentale adoptată recent nu mai menționează lupta pentru unificarea patriei mame, ci definește Coreea de Sud drept un stat inamic distinct. În timp ce președintele sud-corean face apeluri repetate pentru dialog fără condiții prealabile, liderul Kim Jong-un cataloghează aceste inițiative drept înșelătoare. Pe fundul acestor tensiuni, Coreea de Nord își accelerează programul nuclear și își consolidează legăturile militare cu Rusia. Deși conflictul dintre cele două state s-a încheiat în 1953, absența unui tratat de pace și noile modificări constituționale îndepărtează orice perspectivă de reconciliere în regiune. Ora 19:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, gata știrile, gata și playlistul pregătit la un click distanță. Mahmut Orhan, Six Days și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight.

Beautiful Liar se leagă de știrea pe care mi-am propus să ți-o povestesc în continuare. Un bărbat din Iași a fost înșelat cu aproape jumătate de milion de lei după ce a fost convins de un escroc că o entitate supranaturală numită Bau ar putea avea puteri vindecătoare și l-ar putea scăpa de tot felul de necazuri, așa că bărbatul a trimis sume uriașe de bani în mai multe tranșe, de unde rezultă că la nicio vârstă nu e bine să crezi în Bau-Bau.

0: pentru viitorul guvern și evident că nu le ținem pentru noi și nici nu le ținem prea mult. Le spunem la știri în 8 minute. Până atunci vă spun că mai avem timp de Kygo cu Condor Sewell, Firestone.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

0: DGFM. Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factor mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
8: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august.
10: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
9: Pentru că e mai fain împreună.
11: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize pe

0: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
3: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău, sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!

0: A fost ora 20 în studio cu știrile Digi FM, Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Interimatul cabinetului Bolojan ar urma să fie unul de durată. Potrivit surselor politice, nu se așteaptă nicio decizie crucială în perioada următoare. Detalii imediat. Riscul ca populația europeană să fie infectată cu hantavirus este foarte scăzut, anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Și 13 grade acum la Mangalia, 28 la Alba Iulia, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. PSD și AUR au reușit ieri să dea jos guvernul Bolojan, dar, potrivit surselor Digi24, interimatul cabinetului condus de liderul PNL va fi de lungă durată. Asta înseamnă că Ilie Bolojan și miniștrii săi nu pleacă nicăieri în următoarele săptămâni, ci vor continua să guverneze din postura de interimari. Președintele României poartă discuții cu liderii de partide, dar variantele de coaliții sunt deocamdată limitate și nu se așteaptă nicio decizie crucială în perioada următoare. Mai mult, Nicușor Jordan are o altă prioritate în acest moment. Șeful statului se concentrează zilele acestea pe summitul B9, care va avea loc săptămâna viitoare la București. Are detalii Andreea Dumitrescu.
2: În aceste zile, potrivit informațiilor noastre, președintele Nicușor Dan se va întâlni nu doar cu președinții partidelor, ci și cu alți lideri din partidele care compuneau coaliția de guvernare până nu demult. Caută o soluție pentru viitorul guvern, dar nu crede că se poate forma acesta în zilele următoare. Vom avea un interimat lung, cel mai probabil, poate chiar mai mult de o lună, timp în care însă președintele nu-și dorește, așa cum a spus-o și public, ca tensiunea între partide să crească, își dorește în continuare să mențină dezescaladarea chiar și după această moțiune de cenzură, iar în perioada următoare își concentrează mai mult atenția pe summitul B9, a cărui gazdă va fi aici la București, la care inițial era așteptat și Marco Rubio.
1: Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, afirmă că actuala criză politică din România este privită negativ la Bruxelles. Într-o intervenție la Digi24, europarlamentarul a declarat că situația din țara noastră seamănă cu cea a Ungariei dinaintea alegerilor pierdute de fostul premier Victor Orban. Ștefănuță avertizează că în cazul în care extrema dreaptă ajunge la putere, aceasta ar putea rămâne pentru o perioadă îndelungată. De asemenea, oficialul european atrage atenția că prelungirea crizei economice ar putea duce la pierderea unor fonduri europene de către țara noastră.
3: Se vede destul de rău. Se vede și că nu prea este poftă de formare de guvern, pentru că mai mult auzim de la partide cu cine nu vor să facă alianță decât cu cine vor să facă. Și devine din ce în ce mai greu pentru cetățean să înțeleagă, pentru că cetățenii așteaptă rezolvări la criza economică, socială, energetică. Că riscăm să pierdem chiar 2/3 din PNRR, deja am pierdut 1/3 și mă doare sufletul pentru că banii ăștia nu se mai întorc în România niciodată. În plus, mai este suspiciunea în privința României, suspiciune care datează din 2024. Nu au mai fost anulate alegeri. E foarte rar să se întâmple așa ceva și atunci, încă un episod de criză nu mai adâncește suspiciunea asta, mai ales că țara noastră a făcut un efort foarte mare să explice europenilor ce s-a întâmplat.
1: Rusia urmărește cu atenție evoluțiile politice de la București. Presa apropiată Kremlinului susține că prăbușirea guvernului României ar putea deschide calea unui lider favorabil Moscovei. Analiza jurnaliștilor ruși se concentrează asupra liderului AUR, George Simion, și vorbește despre o înfrângere a Uniunii Europene în Europa de Est. În același context, propaganda rusă face legătura cu evoluțiile din regiune, amintind că după eșecul politic al premierului ungar Victor Orban, la Sofia ar fi fost ales un politician perceput ca fiind pro-rus, iar la București a fost demis un guvern pro-european. Subiectul a fost reflectat pe larg în presa internațională. Financial Times scrie că bariera împotriva extremei drepte din Europa se erodează după căderea executivului român. Și Deutsche Welle subliniază contextul politic complicat din România. Institutul Național de Sănătate Publică anunță că riscul de infecție cu hantavirus descoperit la bordul unei nave din Oceanul Atlantic este foarte scăzut în cazul populației europene. Reprezentanții instituției precizează că virusul nu se transmite de la om la om, iar la bord sunt aplicate măsuri de prevenire și control. Specialiștii spun că cea mai eficientă metodă de prevenție este evitarea contactului cu rozătoarele. Precizările vin după ce pe o navă de croazieră din Atlantic au fost raportate mai multe cazuri suspecte, inclusiv decese posibil asociate. Emma Răducanu s-a retras de la turneul de la Roma, Ovidiu Pețenghea are detalii.
4: Absența Emei se va prelungi în circuitul competițional. Numărul 1 britanic a început să se confrunte cu o infecție virală pe parcursul turneelor din Orientul Mijlociu din februarie. Simptomele nu s-au atenuat până la începutul lunii martie, după o evoluție slabă în acea lună la Indian Wells, unde a fost învinsă după 6-1-6-1 de Amanda Anisimova în turul 3. Ema s-a decis să ia o pauză mai lungă. Marți seara, Emma Răducanu și-a îndeplinit îndatoririle media obligatorii dinaintea turneului de la Roma. Dacă nu ar fi vorbit cu presa, Răducanu ar fi primit o amendă de $15,000.
1: Mâine vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Local vor mai fi averse și descărcări electrice în Crișana, Maramureș, Banat, Transilvania, iar după amiaza în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 26 de grade. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumesc, Anca, da, sunt din nou prezent la întâlnirea cu tine și cu muzica de la Digi FM. Ți-am pregătit Cato and John, Turn the Lights Off și chiar acum Jason Derulo, Stupid Love.

Singing With Me, Astrid cu JP Cooper. Și chiar și un afon la fotbal ca mine știe că pe 7 mai 1986 echipa de fotbal Steaua București câștiga Cupa Campionilor Europeni pe stadionul din Sevilla, Spania, după ce o învingea pe PSV Barcelona cu scorul de 2-0 în urma loviturilor de departajare. La 40 de ani de la această uriașă performanță, componenții generației 1986 au fost omagiați astăzi în plenul Camerei Deputaților, probabil singurul lucru bun care s-a întâmplat acolo în această perioadă. Am și eu ceva bun, o piesă bună în continuare la DJ FM, DJ Snake, Let Me Love You cu Justin Bieber.

cine e la butoane și nu mă refer la studioul de radio, pentru că aici lucrurile sunt clare. Mă refer la întreaga țară. Se pare că e greu să te decizi dacă ești în opoziție sau la guvernare. Detalii avem la știri. În 4 minute, Diana King. Până atunci, Shy Guy.

0: fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, George Vila.
1: Bine m-a regăsit. Numeroase variante de guvernare și negocieri interminabile urmează în zilele următoare după căderea guvernului Bolojan. Detalii imediat la știri. Rusia întrerupt serviciile de internet mobil la Moscova și Sankt Petersburg cu câteva zile înainte de parada anuală de Ziua Victoriei, invocând preocupări legate de securitate. Ascultați știrile Digi FM. După ce guvernul său a fost demis ieri în Parlament la moțiunea de cenzură PSD Aur, premierul interimar Ilie Bolojan nu exclude revenirea PNL la guvernare, dar pune condiții pentru PSD. Premierul a anunțat la Antena 1 că PSD trebuie să vină cu o soluție sau să recunoască că nu are una.
2: Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie și este răspunderea Partidului Social Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea.
1: Liberalii au anunțat aseară că intră în opoziție, dar Sorin Grindeanu speră încă să refacă o coaliție formată din PSD și PNL, fără Ilie Bolojan, transmite însă liderul PSD la Euronews. Cu toate că din opoziție e puțin probabil să dai premierul, Grindeanu le spune totuși liberalilor că dacă se răzgândesc, nu pot veni cu aceeași propunere de prim-ministru și invocă în acest sens o decizie a Curții Constituționale.
3: Cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a plecat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
1: Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu îl acuză pe socialdemocratul Sorin Grindeanu de duplicitate. Ea prezintă un memorandum oficial în care Grindeanu ar fi avizat anul trecut în calitate de ministru al transporturilor listarea la bursa unor companii strategice precum Tarom, Portul Constanța și Aeroportul București pentru a îndeplini jaloanele din PNRR. Asta după ce în ultimele zile liderul PSD a acuzat guvernul Bolojan că vinde companiile de stat. În fapt, premierul a anunțat că propune listarea unui pachet minoritar al acestor companii și că statul păstrează în continuare pachetul majoritar. O astfel de acțiune a mai fost folosită și de PSD și reprezintă o strategie bună pentru eficientizarea și scoaterea din faliment a unor companii de stat, a explicat și Oana Gheorghiu. Ea susține că motivul invocat pentru dărâmarea guvernului, oprirea privatizărilor, este o minciună, câtă vreme planul de listare fusese asumat anterior chiar de către PSD. Rusia a întrerupt serviciile de internet mobil la Moscova și Sankt Petersburg cu câteva zile înainte de parada anuală de Ziua Victoriei, invocând preocupări legate de securitate. Întreruperea a afectat plățile, navigarea și comunicarea pentru mulți utilizatori, potrivit Reuters, și vine în timp ce Rusia se pregătește pentru sărbătorile Zilei Victoriei de pe 9 mai, când Kremlinul organizează parade militare la Moscova pentru a comemora sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa. Ora 20 și 34 de minute, atât pentru moment la știrile Digi FM, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, iar eu mă bucur să mergem mai departe cu o piesă nouă-nouță de vară cu Raluca, Queen in Puerto Rico. Rămâi cu mine!

0: 20 și 43 de minute, 6 mai și până astăzi nu știam să am prea multe în comun cu Nicu Șordan, de azi știu că ne asemănăm în ceva, avem cam același tip de rucsac și îl cărăm cam peste tot cu noi.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Vorbeam despre rucsacul președintelui Nicu Șordan, imensul lui rucsac. Uhum. Cel pe care l-a cărat inclusiv pe covorul roșu în Armenia la întâlnirea cu oficiarii acolo. Nu știu, îl înțeleg pe Putin să umble cu geanta care butonul nuclear acolo, are tot felul de drăcovenii periculoase. Uhum. Dar oare Nicușor, rucsacul ăla, ce obține el în rucsac?
3: Hai să zic, că am dezlegat misterul între timp. Am aflat ce-i cu rucsacul.
2: Ce-i cu rucsacul? Are și bolojan în rucsacul
3: lui. Da, îl are, doar că eu îl bănesc pe domnul Nicu Șordan că ține și un borcan de calm.
2: Da.
3: Rucsacul ăsta.
2: Algo calmin.
3: Exact. Hai că avem o sursă sigură, verificată, cum ne place nouă.
2: Ia, hai să auzim.
3: Stăm acum de vorbă cu domnul Emilian Rucsacov Spătaru. Bună dimineața. Dumneavoastră sunteți asistentul personal al domnului Nicu Șordan, nu?
4: Bună dimineața. Da, asistent. Așa. Mai exact, ghiozdănarul președintelui, sau purtător de ghiozdan, dacă vreți. Inițial am fost purtător de cuvânt, dar cum cuvinte n-au prea fost prea multe așa, am preluat ghiozdanatul, cum ar veni, așa îi spun. Deci eu mă ocup de ghiozdanul președintelui, sunt fost paltonar, dacă vreți să știți. Am lucrat și la Klaus Iohannis, da, ca purtător de palton. Actual ghiozdănar, deci eu mă ocup cu căratul ghiozdanului pentru Nicu Șordan, da.
2: Păi și atunci cum a ajuns să-și care singur ghiozdanul, dacă aveți funcția asta?
4: Știu, vi se pare că nu mi-am făcut meseria, dar n-a vrut să mi-l dea, pe cuvântul meu. Deci eu m-am oferit să iau ghiozdanul, cum a coborât din avion, mi-a zis nu. Nu, că am chestii importante în el. Dar zic, ce aveți așa de important, domnul președinte? Păi zice, mi-a pus Mirabela un sandwich cu ce-mi place mie. Zic, cu ce? Cu aspacardin? Zice, am aici o pereche de blugi, banane. Deci avea mâncare și îmbrăcăminte. Avea o călimară, penarul, tot felul. Ce are un elev la el, așa. N-a vrut să mi-l dea nicicum și... mi-a zis, stai liniștit, instituțiile statului funcționează, și a plecat cu el. Era așa de greu că a căzut odată și mi era să cadă pe spate, așa. Trăgeau bananele la cântar, zici că era ghiozdanul lui Turcescu cu pietroi, așa, se lăsa în spate.
3: Păi și l-ați lăsat să și-l ducă singur până la covorul roșu?
4: Am încercat de toate, vă rog să mă credeți, dar n-a vrut, e încăpățânat. I-am zis că e președinte. Domnul președinte, nu se poartă. Mi-a zis să stau liniștit, că el are de 100 de ori mai multe informații ca mine. Și a fost ciudat așa, pe drumul de la avion, l-a luat un bătrân la întrebări. Copilaș, te-ai pierdut? Vrei să te trec strada? A mai mers 100 de metri, alt bătrân l-a urecheat. De ce poți doar pe un umăr, băiețaș? Tu știi că-ți poate deforma coloana? Zice Nicușor, nu nenea, că e gata deformată, stai liniștit. Și pe când a ajuns la covorul roșu, premierul Armeniei a crezut că e livratorul. S-a uitat la bodyguards, băi, ați comandat voi ceva, ce se întâmplă? A fost ciudat, dar vă spun, e oricum e mult mai ușor decât îmi era cu paltonul lui Iohannis, că... Pe ăla l-a aruncat random, așa, și eu trebuia să-l prind din zbor oriunde cădea. Shaquille O'Neal, îmi ziceau colegii, că eu eram ăla care plonja după palton ca pesediștii după bani picați pe jos. E mult mai ușor cu ghiozdanul.
2: Când a ajuns la covorul roșu, am văzut că l-a pus jos, totuși.
4: O, da, și a fost un moment ciudat, că și acolo a pus jos ghiozdanul. Și cum s-a uitat așa în jos, a văzut pe jos că nu era dreaptă o bucată de gresie, era montată strâmb. Și s-a uitat așa la premierul Armeniei, zice, aoleo, dar cine v-a mediat aici? Plus erau și câțiva protestatari acolo după un gard, strigau tare, PSD, tu, Maroșie! A fost ciudat tot momentul. A și uitat de ghiozdan, noroc că eram acolo eu, purtător de ghiozdan, și l-am luat. Am salvat eu blugii, bananele și aspacardin.
3: Și nu s-a supărat pe dumneavoastră?
4: Nu, a fost foarte fair play președintele, eu mi-am cerut scuze, dar Nicușor mi-a zis, stai liniștit, avem consens pe ghiozdan.

0: și vom trece și peste asta. Și a fost tot ok. Și a fost o deplasare mișto în Armenia, altfel. Și acolo, tot acolo, dacă vă spun, am auzit și un banc bun la Radio Erevan. Vreți să vi-l spun, nu?
1: Da.
2: Da.
0: Invitat la Radio Erevan, matematicianul Nicușor Dan este întrebat de un ascultător. Domnule președinte, dacă facem media între 1 și 2, cât e? Între 1 și 2? Pre-2.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Fever Dream cu Alex Warren și sigur nu este seară perfectă fără un meci. Și ce meci? Meciul serii în care e vorba despre faptul că PSG vrea să reziste în campanie de apărare a trofeului UEFA Champions League. Avem detalii la știrile Digi FM. În 4 minute până atunci, Fallen Vod, Changes.

0: Digi FM. Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: E provocator.
2: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
1: Și îi place să fie contrazis.
3: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați ca să poți să le eficientizezi timpul.
4: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
5: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
1: ca să audă toată România ce ai de zis.
2: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
5: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
6: Astăzi, Corvinul Hunedoara întâlnește Fece Voluntari de la 18.30, live pe Digisport 1. Și tot pe Digisport 1, Bayern și PSG ne încântă din nou în semifinalele UEFA Champions League, live de la ora 22. Spectacolul campionilor e în direct la Digisport 1.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: A fost ora 21, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Șeful statului ar putea lua în calcul un guvern minoritar PSD-UDMR după căderea guvernului Bolojan, detalii imediat. Faza ofensivă a conflictului cu Iranul s-a încheiat, anunță secretarul american de stat Marco Rubio. Cald și mâine, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan a declanșat astăzi consultările cu partidele după ce ieri guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii PSD Aur. În condițiile în care PNL și USR, adică jumătate din fosta coaliție de guvernare, au anunțat că intră în opoziție, șeful statului ar putea lua în calcul un guvern minoritar PSD-UDMR. Socialdemocrații nu agrează această variantă și și-ar dori mai degrabă o refacere a coaliției cu liberalii, imediat după ce le-au demis acestora președintele de partid pe premierul Ilie Bolojan. O variantă ar fi ca un executiv format din PSD și UDMR să fie susținut în Parlament de PNL și USR, fără participarea directă a acestora la guvernare. Acest scenariu ar deveni o soluție de compromis în cazul în care negocierile pentru refacerea coaliției eșuează definitiv. Pe de altă parte, PSD va merge la Cotroceni cu Sorin Grindeanu ca propunere de premier în cazul în care formațiunea va fi invitată să formeze noul executiv. PSD a aruncat guvernarea în aer, a spus în această seară la Antena 1 premierul interimar Ilie Bolojan. El susține că socialdemocrații au generat actuala criză politică în momentul în care au fost deranjate interese și privilegii din administrație. Bolojan spune că măsurile luate erau inevitabile și că partidele au evitat să-și asume costurile politice ale guvernării.
2: Măsurile pe care le-am luat au generat unele neajunsuri. Aceasta este realitatea. Am toată înțelegerea pentru această situație. Erau inevitabile, se știa acest lucru, de-aia n-a vrut nimeni să fie premier în vara anului trecut, că altfel s-ar fi înghesuit și alții. Și de-aia PSD nu și-a asumat această funcție și a stat la tura a doua, sperând că altcineva va fi cu nota de plată.
1: Criza politică adâncește criza economică prin care trece țara noastră. Euro e foarte aproape de 5 lei și 30 de bani, un nou record istoric. În nicio altă criză politică nu s-a mai întâmplat ca prăbușirea monedei naționale să fie atât de abruptă. Acest lucru duce la creșteri de rate și chirii.
3: E posibil să mai crească.
4: Da, că nu-i bine pentru România, e rău.
5: Îi îngrijorează. Sunt rate, sunt chirii, sunt atâtea și atâtea. În funcție de euro crește și valoarea, la orice.
1: Faza ofensivă a conflictului cu Iranul s-a încheiat, anunță secretarul american de stat Marco Rubio. Oficialul susține că Statele Unite se află acum într-o fază defensivă, cu o nouă operațiune anunțată de Donald Trump. Proiectul Libertate vizează în primul rând salvarea echipajelor navale blocate în strâmtoarea Urmuz. Numai că și acest plan a fost suspendat de președinte pentru a vedea dacă se poate ajunge la un acord cu Iranul care să ducă la încheierea războiului. Alexandra Grigoriță.
6: Lansat luni, planul de a ghida nave prin strâmtoarea Ormuz va fi suspendat pentru o scurtă perioadă pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat, a scris Donald Trump pe rețelele sociale. Președintele american a invocat progrese importante către un acord complet și final cu reprezentanții Iranului, relatează Bloomberg, dar a adăugat că blocada americană asupra navelor care tranzitează către și dinspre porturile iraniene va rămâne pe deplin în vigoare. Mai mult, vorbind cu reporterii în biroul Oval, Trump a ridiculizat din nou capacitatea militară a Iranului și a susținut că Teheranul ar trebui să fluture steagul alb al capitulării, relatează Reuters. Liderul de la Casa Albă a repetat că în contacte private și contrar declarațiilor publice făcute de oficialii iranieni, Teheranul ar dori să încheie o înțelegere cu Statele Unite. Iranul a subliniat eșecul Statelor Unite de a-și atinge obiectivele în cadrul așa numitului proiect Libertate într-o declarație publicată de Agenția de Stat.
1: Se stabilește finala Champions League în această seară de la ora 22. PSG joacă returul cu Bayern după 5-4 în Franța. Ovidiu Pețenghea.
7: La o săptămână după ce a oferit cel mai spectaculos meci din istoria semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, Bayern München și Paris Saint-Germain se reîntâlnesc. Meciul este în Germania, iar miza este calificarea în finala de la Budapesta, unde câștigătoarea din această seară va înfrunta pe Arsenal. În atacul bavarezilor se află englezul Kane, care are o motivație suplimentară, țintește golul în al 7-lea meci consecutiv de UEFA Champions League. Ar fi un record pentru un fotbalist englez.
1: Mâine vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Local vor mai fi averse și descărcări electrice în Crișana, Maramureș, Banat, Transilvania, iar după amiază și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade în capitală. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Mergem mai departe cu muzica din ultima oră la Digi FM. Florian Rus, 7 zile, Coil Ray, Players și chiar acum ascultăm Carla's Dreams sub pielea mea.

0: Florida și Low la 21:18 la DGFM. Și deși nu sunt fan supereroi, am și eu preferații mei. Pe primul loc este Batman, iar pe al doilea loc este cel despre care vorbim astăzi în rubrica zilei.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: With great power comes great responsibility.
3: This is my gift.
4: Wow.
3: It is my curse.
4: Who are you?
3: Who am I? I'm Spider-Man.
5: Cu aproape 25 de ani în urmă, unul dintre cei mai îndrăgiți supereroi din benzile desenate revine pe marele ecran. Omul păianjen avusese ceva aventuri cinematografice în anii 80 și 90 ai secolului trecut, dar atât tehnologia efectelor speciale, subțire în acele vremuri, cât și poveștile, și mai subțiri, l-au făcut pe supererou cel mult o caricatură. Pentru că aceste eșecuri au cauzat la buzunarul companiei Marvel, cea care deținea drepturile de imagine, s-au căutat colaborări. Așa a ajuns personajul în portofoliul Columbia Pictures, așa ca proces. Peste 7 milioane de dolari ca formă de plată pentru folosirea drepturilor. La 3 ani de la această tranzacție apare filmul Spider-Man, regizat de Sam Raimi, cu o distribuție interesantă. Willem Dafoe, Kirsten Dunst și Tobey Maguire. Amestecul de acțiune și emoție, bine împachetat în efecte speciale făcute ca la carte, plus o campanie de marketing foarte agresivă, au adus filmului un record. Faptul că Spider-Man devine primul film din istorie care reușește să depășească 100 de milioane de dolari din încasări din primul weekend pe ecrane, îi face pe cei de la Marvel să încerce o răscumpărare a personajului. Este de notorietate la Hollywood atacul cibernetic asupra companiei care producea filmele cu Spider-Man, atac în urma căruia au ieșit la iveală o serie de e-mail-uri interne despre un posibil parteneriat cu Marvel.

0: Nu pot să spun că m-a dat pe spate filmul Spider-Man din 2002. Era, în opinia mea, un film pentru adolescenți, nu neapărat un film pentru consumatorii adulți de benzi desenate și filme cu supereroi din benzi desenate. Dar muzica din Spider-Man mi-a plăcut. Multă muzică alternativă, trupe tari, nu toate cunoscute, dar toate bine inspirate pentru a ajunge pe soundtrack-ul filmului. Chad Kroeger de la Nickelback cântă pe piesa asta, pe care ai auzit-o mai devreme, una drăguță, chiar bună pentru coloana sonoră a unui film cu Spider-Man. Discul a avut vânzări foarte bune, piesa de față, Hero, a dominat topurile, imaginea filmului s-a consolidat. Revin un pic la discuțiile comerciale dintre Columbia Pictures și Marvel. În 2015, la 13 ani de la premiera filmului despre care vorbesc astăzi, cele două ajung la un acord. Spider-Man rămâne vândut, dar Marvel îl poate integra în peliculele sale, ceea ce a și făcut. Mai e ceva, pentru că Marvel are voie să se folosească de imaginea unui personaj pentru care nu mai are drepturi și Columbia Pictures are voie să folosească personaje din jurul lui Spider-Man. Așa au apărut ulterior Venom și Morbius, filme cu un succes limitat totuși. Poate că știi, în acest an, în luna iulie, va fi lansat un nou film cu omul păianjen. Spider-Man Brand New Day. Rămâne de văzut pe unde își va mai întinde pânzele supereroul costumat în roșu.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Rare și zice că e cel mai fericit de pe pământ. Despre fericire propun să vorbim și noi, pentru că acum, la ora 21:33, este ora potrivită să-ți aduc sfaturi utile de viață, ca în fiecare seară. Astăzi despre semne că ai găsit persoana potrivită. Atenție mare, începem. Vă integrați natural în cercul de prieteni, râdeți împreună, chiar și fără motiv. Conflictele nu vă distrug, ci vă apropie. Vă simțiți bine împreună chiar și când nu faceți nimic. Pe restul le găsești pe site-ul digilife.ro, dar dacă ai bifat până aici câteva dintre ele, cred că ești pe drumul cel bun. Pe drumul cel bun muzical sper să fiu și eu, pentru că ți-am pregătit Hugel cu Solto, Jamaican, și chiar acum ascultăm Gotia și Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Now and then I think of when we were together.

21:48 de minute, am putea spune că aproape a fost și ziua asta de 6 mai. Se anunță de altfel un mai mai mult decât perfect din punct de vedere meteo. Să profităm, propun, de fiecare zi. Și de seara asta mai putem profita puțin. Revin și eu mâine de la ora 19. Sunt Marius Dobre. Mulțumesc pentru audiență. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

0: Mondiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: DGFM.
1: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: Jason!